0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube

0: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til de amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og senere 100.000 vis flere tons. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
1: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er ikke tilfældigt, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
1: Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i går morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørg, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
3: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job, og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
1: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i dag, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatttime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGI. I nat kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er glad for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
1: Hey, altså.
0: Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Vil du noget?

0: TV3. Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Hvert år bliver tusindvis af danskere, især kvinder, udsat for partnervold og i værste tilfælde partnerdrab. Derfor vil regeringen nu sætte 175 millioner kroner af over de næste 4 år til at bekæmpe det. Det er et af forslagene i finansloven for 2027, som blev præsenteret i går. Planen er, at man vil lave en langsigtet strategi, og det er en god idé, men pengene rækker slet ikke, mener flere organisationer. Her for eksempel Mette Marie Yde, der er direktør i Danner.
2: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
1: Herhjemme bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold hvert år. Der er ikke sat nogle konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre det, men nu er der fundet penge, og med strategien får problemet også et større fokus, fortæller Maria Georgi Slot, som er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
3: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
1: Danmark ligger i top 10 over de europæiske lande, hvor kvinder er mest udsatte for partnervold. Danmark er stærkt uenig i USA's beslutning om at indføre sanktioner mod den internationale straffedomstol. Sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Det vil få store konsekvenser for domstolens arbejde og for efterforskningen af de mest alvorlige internationale forbrydelser, udtaler han blandt andet. Og det kommer efter den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i en video på samme sociale medie i går sagde, at USA vil forbyde transaktioner med domstolen, afskære dens ressourcer og lamme dens evne til at fungere. Trump og hans administration har flere gange før kritiseret domstolen og beskylder den for at være politiseret samt for uretsmæssigt at retsforfølge amerikanere for krigsforbrydelser. I går ramte et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,7 det mellemamerikanske land Panama. Ifølge USA's geologiske undersøgelse USGS mærkede omkring 4,6 millioner mennesker moderate til kraftige rystelser, skriver BBC. Og ifølge mediet er bygninger blevet beskadiget, men der er lige nu ikke nogen meldinger om hverken omkommende eller tilskadekommende. Jordskælvet ramte fredag kort før kl. 15 lokaltid, svarende til kl. 18 dansk tid. I dag bliver med vækstende skydække nogle sol og spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 10 og 14 grader, og så er det med lidt til frisk vind fra syd og sydvest.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide dig!
9: Nu på DRTV.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. 118.000 kvinder og 83.000 mænd herhjemme bliver hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
3: Vi har været ude af anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
4: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
2: Sagde Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da var det Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de der tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste 4 år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for regeringspartiet Radikale Venstre.
5: Det er jo ikke betydet at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
2: Fred kommer aldrig gennem svaghed, og Rusland får nu flere penge til at føre krig mod Ukraine. Sådan lyder budskabet fra præsident Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om dieselleverancer. Ifølge den amerikanske præsident Trump vil russerne således omgående levere mere end 300.000 ton diesel til det amerikanske og internationale marked. Senere skal 100.000-vis flere ton følge. Samtidig har USA's finansministerium midlertidigt givet tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked. Aftalen kommer 25 dage, før amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Det danske kvindelandshold i fodbold har i nat været i aktion mod Canada. I den første af i alt 2 testopgør endte kampen i Montreal 1-1 i den ordinære spilletid. Og det er vigtig træning frem mod næste års VM i Brasilien, hvor Danmark allerede er kvalificeret. Det siger her landsholdsspiller Emma Snerle.
6: Canada er et virkelig stærkt hold. De ligger højt på verdensranglisten. Det er en super, super god test for os. Jeg synes, vi gør det godt. Spiller uafgjort mod et rigtig dygtigt mandskab. Kommer foran 1-0 og kæmper alt, hvad vi kan i anden halvleg.
2: Inden opgøret var det blevet besluttet, at kampen skulle gå videre til straffesparkskonkurrence, hvis den endte uafgjort. Med den vandt Canada 4-2. Og lørdag vekslende skydække med nogen eller en del sol og spredte byer. Det med temperaturer op mellem 10 og 14 grader.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morsdreng?
2: Det minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morsdreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
1: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle offer, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk

0: kvæler dig. Op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Jeg pappede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 6.
1: USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, og russerne vil omgående levere mere end 300.000 ton til det amerikanske og de globale markeder. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Trump på Truth Social. Og det kommer 25 dage før midtvejsvalget i USA. Ikke tilfældig timing, vurderer DR's korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget.
1: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
2: Det tror jeg mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
1: For her ser mange sanktionerne som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bilsøe Lassen.
2: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump.
1: Hvert år bliver tusindvis af danskere, især kvinder, udsat for partnervold og i værste tilfælde partnerdrab. Derfor vil regeringen, som en del af dens forslag til finansloven for 2027, der blev præsenteret i går, afsætte 175 millioner kroner over de næste 4 år til at bekæmpe det. Planen er, at man vil lave en langsigtet strategi, og det er en god idé. Men pengene rækker slet ikke, mener flere organisationer. Heriblandt Danner, hvor Mette Marie Yde er direktør.
3: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
1: I Danmark bliver 118.000 kvinder hvert år udsat for partnervold. Der er ikke sat nogen konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre det, men nu er der fundet pengene, og det er en start, mener Maria Georgi Slot, som er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
4: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det, at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder. Og få lagt en lang strategi.
1: I går ramte et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,7 det mellemamerikanske land Panama. Ifølge USA's geologiske undersøgelse USGS mærket omkring 4,6 millioner mennesker moderate til kraftige rystelser, skriver BBC. Ifølge mediet er flere bygninger blevet beskadiget, men der er ingen meldinger om omkomne. I dag bliver med temperaturer mellem 10 og 14 grader.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som mig selv gør.
3: Det fandt mig ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Mei Bækskov.
1: Godmorgen. Jeg starter med, at det for første gang nu er sådan, at der skal være en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab herhjemme. Det er noget af det, regeringen fortalte i går, da de præsenterede deres forslag til en ny finanslov, der skal gælde for 2027. Politisk leder fra Radikale Venstre, Martin Lidegaard, præsenterede det sådan her.
2: Det er noget, som mange andre lande allerede har indført, men det er sandelig på høje tid, at Danmark nu gør det, for vi er faktisk, og det er pinligt at skulle erkende det, et af de lande i Europa, der har flest partnerdrab og mest partnervold.
1: Hvert år bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd udsat for vold af deres partner herhjemme. Og jeg tror ikke lige, at de fleste regner med det her, men Danmark ligger i top 10 over de europæiske lande, hvor kvinder er mest udsatte for vold af deres partner. Så konkret vil regeringen sætte 175 millioner kroner af til den nye strategi, der skal bekæmpe volden, som skal bruges over 4 år. Men flere organisationer siger, at det ikke er nok. Blandt andet Lev Uden Vold, det fortæller direktør Elzebeth Kirk Muff.
3: Hvis du spørger mig om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: Men man skal se pengene som en god start, og det betyder altså ikke, at der ikke kommer flere penge løbende, siger retsordfører for Radikale Venstre, Maria Gorgi Slot. Og så har USA og Rusland lavet en aftale om diesel, så Rusland skal levere mere end 300.000 ton til det amerikanske og de globale markeder nu. Det skriver USA's præsident Trump på Truth Social. Og det er jo ellers noget af det, der har været sanktioner på. Men den her melding fra Trump kommer, mens der kun er 25 dage til det amerikanske midtvejsvalg. Og det er altså ikke tilfældigt, at det er timet sådan, siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget.
1: Sanktionerne er jo ellers et vigtigt redskab, der skal være med til at presse Rusland, siger Kim Bildsøe Lassen.
4: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder.
1: Og så har de danske fodboldkvinder testet formen i nat og spillet testkamp mod Canada, som endte 1-1. Og det har måske været lidt forvirrende at se det, for normalt der kan man lave op til 8 udskiftninger i testkampene, men holdene var blevet enige om, at de måtte lave 11 udskiftninger, og Danmark brugte altså 10 af dem. Holdene havde også aftalt, at de ville tage afgørelsen i en straffesparkskonkurrence, hvis det blev uafgjort, og der slog Canada så Danmark 4-2. Og det er jo lidt ekstra spændende at følge med i, hvordan det står til med landsholdet op til VM i Brasilien næste år, hvor kvindelandsholdet jo har kvalificeret sig. Vi får en blanding af skyer og sol, men også byer, som nogle steder kan være med torden, og så bliver der mellem 10 og 14 grader.
5: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen.
6: Kæmpe godmorgen.
0: Godmorgen.
6: Altså, det er jo, solen er jo ikke engang stået op endnu, og det overraskede mig lidt. Jeg gik lige ind og kiggede. Den står først op om 27 minutter.
0: Ja, sådan, altså, har det været i et par uger.
6: Ja, jeg har ikke været op så tidligt i lang tid.
0: Det er frem med cykellygterne, siger nu.
6: Ja, det må man sige.
0: Har du fået dem på?
6: Eller, jamen, de sidder på hele tiden.
0: Godt.
6: Ja.
0: Vi har allerede fået en sms fra Vibeke Jæger. Hun skriver, skal til brunch kl. 11 på H. Kro for at kunne spise noget af deres dejlige mad. Og så skal jeg til Oksbøl og jumpe en times tid. God weekend.
6: Det er jo min drømmedag. Og H. Kro.
0: Ja, H. Kro.
6: H. Kro, det er H-Kro. Bare et godt navn. Prøv at, vi skal finde ud af, hvis der er nogen, der lytter med, hvorfor de er vågne.
0: Ja, jeg håber, jeg sagde med dig.
6: Ja, det håber jeg også.
0: Godt nok ærgerligt at stå her.
6: Det er jeg håber også.
0: Fandango.
6: Ja, præcis. Og snakke om solen og jumping og H. Kro. Jamen prøv at, I skal tage jeres telefon, så skal I trykke 70 20 20 20. Og så skal I ringe ind til os og fortælle, om I lige stod op, eller om I er på vej i seng. Og jeg har en lille drøm i dag. I løbet af morgenen, jeg vil bare gerne høre fra Bornholm.
0: Okay.
6: Jeg synes, det er så hyggeligt.
0: Yes.
6: Er det ikke en aftale?
0: Jo, det er en aftale. Man må også godt ringe, hvis ikke man er fra Bornholm. Man ringer 70 20 20 20. Lige nu, så fortæller man os, som altid, om man er på en god morgen eller en god natter.

Lola Young, From Down Here. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 8 minutter over 7 på den her lørdag den 10. oktober. Om 3 minutters tid, så skal vi finde ud af, om folk derude er på en godmorgen eller en godnatter. Allerførst, så det kan læse til mig, som jeg er. Ja.

0: stilladset. Tag mig, som jeg hedder den her. Det lyder af weekendmorgenklokken. Den er 11 minutter over 7 på den her lørdag, hvor vi lige nu tjener skal finde ud af, om folket derude er på en godmorgen eller en godnatter.
1: Jamen, er det ikke bare at høre, om der er nogen på linjen?
0: Lad os starte med at høre fra dig, Tibo. Er vi på godmorgen eller godnat?
2: Vi er totalt på godmorgen. Jeg hedder Timmy.
1: Hvad hedder du, Timmy?
2: Timmy.
1: Jamen, det er ikke et navn.
2: Timmy Topskud, så ved Timo. Folk, hvem jeg er.
1: Fantastisk. Jamen, godmorgen. Du lyder, som om du er ude at køre lidt.
2: Jeg er ude at køre patienttransport. Jeg er lige vejt ud og hente en patient nu her i Tostrup, som skal til en tur til Hvidovre Hospital.
1: Sådan.
0: Det er fandme tid. Meningsfuld lørdag, må man sige.
2: Det har jeg fundet ud af, det er. Normalt har det været en godnatter, men vi prøver at lave lidt om på stilen nu her.
1: Og hvordan kan det være?
2: Fordi nu er jeg 38 år gammel og har tre unger, og synes, jeg har været sådan rimelig meget party-warty.
1: Ja, okay. Jamen, så er det jo... Så
2: eller krimi-timi, som man plejer at sige.
1: jeg kan godt lide, at der er lidt forskellige kælder.
2: Ja, du får lidt af det hele. Jeg ryster på den gang imellem, som man siger.
1: Prøv at, hvis jeg en dag skal køre sin form for patienttransport, så skal det helt klart være med dig.
2: Om ikke andet, så laver vi det op til en partybus, så kører vi en tur til Hamburg eller okay. Andet, ud af.
1: Så er det Ræberbaren og den forbudte gade.
2: Ræberbaren hele vejen. Ingen problemer.
0: Tibby, kan du have en vidunderlig lørdag?
2: Ja, og til jer også, gutter. Tak for en fornøjelse.
1: Kør morgen. Sikkert.
2: Tak. Hej.
1: Ja,
0: så lad os prøve at videre til Carsten en gang. Carsten, er vi på en godmorgen eller en godnatter?
3: Helt klart en godmorgen.
1: Du lyder også frisk. Hvordan kan det være, du er så frisk?
3: Jo, men når man har... Vi har været oppe i en time nu, jo.
1: Hoha. Ja, det har vi jo også, ja, faktisk.
0: Hvorfor, Carsten?
3: Ja, men min søn og jeg, vi er på vej på fisketur. Det er sådan et 3-4 gange om måneden, så er vi gerne afsted.
0: Hyggeligt. Hvad er det? Er det torsk, eller hvad er det, hvad skal man hive op?
3: Nej, det er dog mest ørder i en god klassisk put-and-take-sø.
0: Okay. Oha, men det er jo også lækkert, ikke? Det er jo altså den danske laks.
3: Ja,
1: men når man siger put and take, altså så putter I, altså tager I fisker, og så fanger I den, og så kommer den ned igen?
3: Nej. De propper en masse fisk i en sø, og så kan vi få lov at tage
1: den. Nå, ej, okay,
0: altså, ja, det er jo, er det ikke et form for, kan man ikke sige, sådan opdræt-agtigt?
3: Jo, det er 100% opdræt. Ja. Men det gør det ikke mindre sjovt, vil jeg godt lige sige.
0: Nej, og de smager vel også stadig ganske udmærket, gør de ikke det?
3: Især efter nogle timer i en rygeovn.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Er det sådan noget, du selv ryger?
3: 100%.
1: Vil du ikke love, at hvis I, mens vi sender, når at fange noget, så skriv lige ind?
3: Jeg skriver til, og sender et billede.
1: Ja, perfekt. Så sender vi en kæmpe fanfare på, hvis der er bid på krogen.
3: Sådan.
0: Carsten, god fangst, ikke?
3: Tak for det.
0: Og så lad os afslutte med dig, Miki. Er vi på en godmorgen eller en godnatter?
4: Jamen, det er en godmorgen.
1: Det
0: er også en godmorgen.
1: Ja, en godmorgen. Og hvor ringer du fra, Miki?
4: Jeg ringer fra Bornholm.
1: Det er jo det,
0: ja, men så fik du den.
1: Så fik jeg min Bornholm. Ej, hvor
0: dejligt. Så fik du den, sgu.
1: Hvad sker der på... Jeg kæmpe fanfare. Hvad sker der på Bornholm i dag?
4: Jamen, jeg skal til travløb.
1: Og hvad betyder det?
4: Det er hestevedløb.
1: Nå, okay. Hvor
0: er der henne? Er der en bane på Bornholm?
4: Ja. Det er verdens mindste travbane, der ligger herover.
0: Okay, men vil det så sige, at den er kortere end en normal travbane, eller hvad?
4: Ja, men gennemsnitsbanen, den er på omkring 1000 meter. Og så den på Bornholm er 580 kun.
0: Okay. Skal du selv ud og... Altså, skal du selv op på hesten?
4: Ja, det skal jeg.
1: Ej, vildt
0: sindssygt.
1: Ja, og ligger du godt? Altså, regner du med at vinde noget?
4: Nej, jeg har ikke de bedste chancer i dag.
1: Nå, okay.
0: Jeg ved ikke, om du ved det her, Tjane. Du gør du formentlig ikke. Miki ved det selvfølgelig godt, fordi han skal op på hest, men trav, det er jo niveau... Altså, det er tempomæssigt niveau lige før galoppen, ikke, Miki?
1: Okay.
4: Jo, det kan man godt
1: sige.
4: Okay,
1: I er to hestepiger, kan jeg mærke. Jamen, prøv at held og lykke og have en fantastisk dag.
4: Jo, tak, I lige måde.
0: Og så må man altså også meget gerne melde ind på 12-12, når man skriver på 3 en sms, laver et lille mellemrum, og så fortæller man også, hvad man har på sit program. Jeg skal bare lige høre hestepiger, er det fordi, du synes, det er... Eller hvad?
1: Hvad? Jeg synes bare, det er dejligt, at I to hestepiger, der sidder og snakker sammen, ud og strile jeres hest og alt det der. Det er godt til jer.
0: Det er da det klæder, der overhovedet ikke tjener.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Og klokken den er 22 minutter over 7, og der er en, der skriver... Godmorgen med jer. Jeg sidder på færgen med min morgenkaffe og på vej hjem til mine forældre, som jeg ikke har set siden midt august. Og så skal vi i parken senere og høre Apaka. Det kan kun blive en skøn dag. Det også kan der melde dig ind med den. Det skal du også tjene.
1: Jeg skal faktisk også en tur i parken, så hvis du ser mig, Oscar, så kom lige for en krammer.
0: For ind og for kom, er en fadøl måske. Jeg ved, du er rundhåndet.
1: Okay, hvis Oscar kommer hen og finder mig, så giver jeg en fadøl.
0: Og et shotsbælte.
1: Ej, nu stopper det. Det har jeg jo selv drukket for helvede.
0: Okay. Vi skal faktisk også en lille tur hen imod parken senere i dagens program. Vi skal lige prøve at tjekke ind og se, om der allerede nu måske kunne lægge folk i kø til den her Apaka-koncert i aften. Det vender vi tilbage til, fordi første omgang, så skal vi herover.
2: Google-quizzen.
1: Ja, en meget, meget simpel quiz, hvor vi skal gætte, hvad danskerne har googlet mest de sidste 24 timer. Og til det, der har man jo en quizvært. Og der står en dame i paljetjakke og har gjort sig klar. Quizmaster. Nej.
3: Ja.
1: Og jeg kan lige så godt sige det. Jeg ved, jeg gætter rigtigt i dag. Jeg farer førstepladsen i dag.
3: Okay, det synes jeg er spændende, og jeg vil gerne holde den spænding.
1: Helt fint.
3: Lidt. Så Kasper, lad os starte med dit bud.
0: Jeg tror, folk har googlet K.
3: Hvorfor?
1: Altså K-O.
0: Ja, K-O.
1: Mu.
0: Ja. Fordi at den K

0: de seneste par dage har rendt frit rundt ved hovedvejen ved Øster Jølby mod Nykøbing. Og det er der flere i området, der har bemærket, så der har været drama inde i den sådan, lokale Facebook-gruppe omkring den her ko. Man har været på jagt efter den i 3 dage. Den har løbet frit rundt i 3 dage.
1: Men tror du bare, folk har googlet ko?
0: Ja, men skulle da lige finde ud af, hvor den er. Den har jo stoppet trafik.
1: Tror du ikke, det er noget? Hvorfor er der en ko på vej?
0: Den er blevet skudt nu.
1: Nej,
0: jo.
1: Forfærdelig nyhed.
0: For tredje dag.
1: For tredje dag. Så er der bøffer.
0: For tredje dag, så gad man simpelthen ikke mere. Jeg tror, det var noget med, at man havde tænkt, at den skulle have en bedøvelsespil eller noget i den stil der. Men den er så...
1: Voldsom.
0: Den er blevet lagt ned nu, den her ko der. Den har været ude i friheden i 3 dage.
2: Ej, ja. Det
0: var sikkert en
1: trist nyhed.
0: Ja, jeg tror da, den har levet sit bedste liv her de seneste 3 dage. Ikke, at den ikke har haft det godt hos den landmand, den har været hos, men jeg tror virkelig, den har hygget sig de sidste 3 dage. Så
3: var det.
0: Jeg tror, folk har googlet ko.
2: Ja, jamen jeg kigger her på listen. Jeg kan sgu ikke finde den, Kasper. Jeg ser den ikke, så Tjano, du har alle muligheder for at swoop ind og tage sejren.
0: Nej, jeg ved, hvad jeg skulle være gået med.
1: Jeg tror, folk har googlet APS, som viser sig at være det fynske datafirma, som hvor de her alle de her 8,8 millioner CPR-nummer er lækket igennem. Så jeg tror, folk lige har skulle finde ud af, at det kom frem i går. Jeg tror, folk lige har skulle ind Pace APS. Hvad er det for en firma?
2: Jamen, det er et godt bud. Det
1: tak,
2: er det.
1: Tak, ja. tak.
2: Den ligger nummer 7 på listen. Den er ikke top 3, men stadig flot, du rammer listen.
0: Kulturnatten i København.
2: Du kan ikke bare komme med et nyt bud, Kasper.
1: Gris. Der er også en gris, der er slået lys.
2: Skal vi lige tage en top 3 her. Nummer 3, Superligaen. OB mødte FC Nordsjælland i går. Nummer 2, Kasser. Og jeg har kigget lidt på, hvorfor det mon er. Der er en historie hos blandt andet TV MidtVest om en kasserer i sportsklubben Viborg B67, der har taget 500.000 kroner fra kassen.
0: Ej, hold da op,
2: over længere tid. Ja, det går ikke. Og nummer 1 varmer mit nyhedshjerte. Det er nyheder.
1: No.
2: Der er det mest googlede ord de sidste 24 timer.
0: Ja. Nå, men der er nogen, der skulle have en eller anden form for overblik.
2: Ja, men det kan de også få her.
0: Det forsøger vi at levere hele morgenen, og du er særligt med om et par minutter. I første omgang, så skal vi lige have fat på P3's uundgåelige.
4: Det her er P3's uundgåelige. Karoline

0: Caroline Mosing, sygt jeg stadig savner dig. Det er P3's Ungåelige. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Du kan stadig nå med Lenne på 12-tallerne. Vi vil gerne høre, hvad du har på dit program. Du skal på P3. Lav et lille mellemrum. Vi hapser lige en lille bitte
1: smule af den her. Okay, vi kan godt nå lidt af det her.
0: Lidt af det her.

0: Kanye West, den hedder Through the Wire. Det lyder af weekend morgen, hvor klokken den er blevet halv otte på den her lørdag den 10. oktober. Vi skal have nogle beskrivninger med i Bækskov.
1: Og der skal gøres meget mere for at bekæmpe vold mod mænd og kvinder, der bliver begået af deres partner. Så det vil regeringen sætte 175 millioner kroner af til de næste 4 år med deres forslag til en finanslov for 2027. Men pengene rækker altså ikke til de ambitioner, man har om at lave en omfattende langsigtet strategi mod partnervold. Det siger flere organisationer, som vi skal høre fra i nyhederne om en halv time, hvor vi også hører fra en kvinde, der har været udsat for partnervold. Og i Ukraine er præsident Zelensky meget kritisk over for en ny aftale, som USA og Rusland har lavet om, at russisk diesel skal kunne leveres til amerikanske og globale markeder. For som Zelensky skriver på X, så vil pengene fra det kunne finansiere Ruslands krig mod Ukraine. Og er der nogen af jer to, der har set nuller-kultfilmen Råzone?
2: Ja. Ja, og jeg var faktisk også inde og se den nye, der lige er kommet.
1: Ja, Råplan,
2: ja.
1: Ja, lige præcis. Det er derfor, jeg spørger. Fordi Råzone, den var jo kæmpe. Filmen her fra 2006, der fortæller om mobning og vold blandt unge udsatte piger. Og den her opfølger Råplan er jo så kommet og haft premiere den her uge 20 år senere. Og den får altså virkelig gode anmeldelser hos Sound Venue og Echo. Jeg ved ikke, om du også vil give en god anmeldelse til
2: den. Det var også en god film, og jeg vil sige, en af hovedrollerne er en ung pige, der hedder Ella Testa Kusk. Gjorde det vanvittigt godt.
1: Ja, og det tror jeg også, at de synes hos Sound Venue og Echo, men politikken er altså mere skeptisk, ikke nødvendigvis over for hende, men anmelderen der skriver, at volden har taget overhånd i den her nye film.
0: Er det ikke etteren, hvor der bliver revet sådan en navlepiercing?
1: Jo, det er totalt meget det, den er kendt eller husket for.
0: Ja.
1: Ubehageligt. Lad os tage en vejrudsigt. Det bliver en blanding af sky og sol og byer i dag mellem 10 og 14 grader og lidt til frisk vind.
0: Det kan jo gøres kort, når man melder ind på tolleren. Der er en, der skriver weekendmorgen. Godnat herfra.
2: Ja, og der er også en, der skriver ud og byg stilladser. Vi vil meget gerne høre fra jer. Bare meld ind på 12-tolleren, skriv på 3, lav et mellemrum. Fortæl os, hvad står dagen på?
0: Er på vej til kamp i Viborg fra Aalborg. Kom så, GOG-piger U11. Så er altså nogen, der holder med GOG-pigerne U11. Fortsæt endelig med at melde ind på 12-tolleren, skriv på 3, lav et mellemrum.

0: Hugo Helmi på Please Don't Lie. Lyden af weekendmorgen klokken 38 minutter over 7 på den her lørdag. Der er stor stemning inde på 12-12'eren. Er på vej til noget dyk og pløk. En tur i Æbletoft med knejderne. Vi får brug for medvind og lidt god held, hvis ikke menuen skal stå på tangsalat og krabbeskaller.
1: Dyk og pløk.
0: Dyk og pløk. Så der er sent, der skal jeg på vej ned for at blive stusset, og derefter går turen direkte til Aarhus, hvor vi skal fejre svendegilde på Sharks.
1: Hold da kæft, en lørdag.
0: Ja, og så slutter på det. Golflogen er på vej på herretur til Tyskland.
1: Åh nej, ikke golflogen.
0: Så det er godmorgen herfra. Hold da op.
1: Hvis man er vågnet op i dag og tænker, hvad fanden sker der i verden, så kan jeg fortælle jer, at i Aalborg, der har Nordjyllands politi modtaget 7 anmeldelser om ketchupkast. Og det er sket siden slutningen af august. Prøv, jamen, du kigger også undvildt på mig nu.
0: Ja, hvad
1: her? Det er jo ikke en sjov nyhed, det her, men det drejer sig simpelthen om, at der flere gange er kørt en bil op på siden af en tilfældig gående, og så har en passager i bilen kastet ketchup på personen ude på gaden. Meget, meget underligt. Ja, og jeg synes, det er meget sødt, fordi politiet er ude at understrege, at det her på ingen måde er acceptabel adfærd. Ej. Og de opfordrer borgerne til at anmelde ketchupkast.
0: Det er også det er noget bøvl at få ketchup på tøjet.
1: Ja,
0: man kender det selv.
1: Jeg ser jo bare lige pludselig, så kommer der en rivaliserende bande, der er sinopsbanden, der kaster sinner.
0: Ja,
1: og så kommer der ristet løgbanden og sådan noget. Jeg vil sige, hvis man kører rundt og kaster ketchup på folk, så skal man skamme sig. Det skal man ikke.
0: Slet ikke, hvis det er den gode.
1: Nej. Altså, og nu kigger vi på hinanden.
0: Ja,
1: vi ved godt,
0: ja,
1: den gode
0: er. Vi kan ikke nævne brains her, men vi ved godt, hvad
1: er. Der er den gode, ja.
0: Jamen, det er også en aften, det her jo, eller en dag, en lørdag, det her, hvor der skal ske to store ting i parken, og det melder Pia også ind med. Hun skriver, snart på vej fra Haderslev til København, at park her i aften med 6 andre bliver helt sikkert en klassekoncert.
1: Ja, det bliver
0: en koncert, du jo også skal en tur forbi.
1: Ja, og nu sagde jeg jo lige tidligere, hvis Oscar, der også skulle i parken, møder mig, så er han jo velkommen til lige at komme hen og prikke mig på skulderen, så giver jeg en øl. Men nu kan jeg godt mærke, så er det 6 veninder og sådan. Jeg kan ikke udlade flere øl.
0: Nej, du kan sgu godt lige give til piger også og veninderne.
1: Nej, det bliver for meget. Det kan jeg ikke.
0: Så er vi oppe på 7. Det kan du godt.
1: Ej, nu stopper det.
0: Du kan godt give 7 fadøl.
1: Tror du, jeg er millionær?
0: Hvor mange? Man køber jo 6 i den der, ikke?
1: Så skal jeg gå rundt og dele fadøl, så når jeg ikke er sikker.
0: Du kan godt sige det op på 7.
1: Jeg bliver nødt til at gemme mig hele aften, jo.
0: Og vi skal også en tur hen til parken senere i dagens program. Vi skal lige prøve sådan at undersøge, om der allerede nu måske ligger folk i kø. Vi kan jo så småt begynde at varme lidt op til den her koncert også.
1: Ja, helt sikkert.
0: Apaka, flue i spænd. P3.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Og Save Us. Vil du noget?

0: Ivrig.
1: Og Martin melder ind på 12-12'eren. Jeg startede mit solo roadtrip her til morgen og er godt på vej igennem Tyskland og skal til Paris, Milano og meget mere over efterårsferien.
0: Oh, kæmpe uge, du går dig med, Martin.
1: Ja, det lyder rigtig lækkert. Og fedt, at vi er lidt med på rejsen der. Det kan jeg godt lide.
0: Tjano, han, det kan I fikse bagefter anden pris, men han vil godt give en øl, når du rammer Milano.
1: Ja, du må anmode mig på MobilePay for en Peroni.
0: På fredag i næste uge, der har du mulighed også for at se dig, Tjano, i kjole og hvidt. Måske en lille laksko.
1: Det er rigtigt, jeg...
0: Lidt bryllecreme i råret.
1: Jeg gør mig umage.
0: Der er P3 Guld. Kæft, det bliver fedt, det her, var. Sao Paulo, Oscar Witt, smag på dig selv. Annika, Kette, Caroline Morsing, Savers, Gullimund. De optræder alle sammen, og så skal der selvfølgelig også uddeles tre priser. Og en af de her priser har du mulighed for at være med til at bestemme udfaldet af P3 Lytterhittet. Og lad os bare lige høre igen, hvad det er, man kan stemme på. P3 Guld, de nominerede er... og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Vil du noget? Ja, du har tusind tanker. Mille, tusind tanker. Kundo, Shenmao. Casey og Annika, drukner. Hvem skal vinde? Stem lige nu.
1: dr.dk/P3.
0: Ja, og som du hørte her til sidst, så kan du stemme på din favorit inde på dr.dk/P3. Dem, der stemmer, bestemmer Tjano.
1: Har du været inde og stemme?
0: Jeg har været inde og stemme, ja.
1: Det synes du ikke, det var svært?
0: Jo, det synes jeg.
1: Fordi der er fandme meget, der er meget godt.
0: Yes, og det er svært ligesom at vurdere. Altså, nu er det jo et lytterhit, det her, ikke? Så det er også, man har sikkert alle mulige kriterier, man selv lægger ned over det her. Men nogle af dem er jo også blevet udgivet på lidt forskellige tidspunkter. Så det gælder også om ligesom at nulstille sig selv.
1: Altså sådan. Ja, det skal være fair. Kommer du til P3 Guld?
0: Det gør jeg. Ej, og hvis ikke man har fået billetter til selve P3 Guld aften, altså til showet, så kan man stadig komme til efterfesten i koncerthuset, og det vil vi virkelig opfordre til, at man gør.
1: Ja, og jeg håber, at folk ligesom er lidt opmærksom på, at man bare kan møde op og være med til den her efterfest. Jeg var der sidste år. Det var en vanvittig god fest.
0: Ja, helt vildt fedt. Så vidt jeg ved, Emil Lange og Ena DJ'er efterfølgende, og så er der jo bare gigantisk fest.
1: Ja, og sidste år var der også nogle andre kunstnere, der lige spillede nummer, og så var der bare, du ved, køb en fadøl, hyg dig.
0: Er det noget med også, at hvis man så kommer til den her efterfest, og man ser dig i barn, så køber du lige en øl med?
1: Ja, men det bliver så dyrt for mig. Den første, der kommer. Den første.
0: Okay. Ja, kig forbi lige her, Lebianca og People.

0: Sienna Spivo. Great Expectation. Piger, der skulle ind og se pakke i aften, som meldte ind på 12-tolleren lidt tidligere, som skulle ind og se den med seks venner. Der, ja, hvor du godt vil give en strive fadet der til nu. Hun melder bare lige ind, at hun drikker lys.
1: Okay, modtaget.
0: Ja, ja. Så vi er jo nok ude i en pilsner der. Det må så være, hvad er det så, seks?
1: Har jeg råd til det her? Jeg kan ikke komme til koncerten jo.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Altså, en sang, som lige får rystet op i ens korpus her fra morgenstunden.
1: Ja, jeg synes, der er lidt feststemning i radioen nu.
0: Klokken, den er blevet 8 på den her lørdag den 10. oktober. Og vi skal have nogle P3-nyheder med Mae Bækskov.
2: Og hver eneste år bliver tusindvis især kvinder udsat for vold af deres partner. Og derfor vil regeringen bruge 175 millioner kroner de næste 4 år på en strategi mod volden her. Det er et af forslagene på den finanslov for 2027, som regeringen præsenterede i går, så man altså kan lave en langsigtet plan. Og selvom det er en god ambition, så er det slet ikke nok penge. Det mener flere organisationer, for eksempel Danner, hvor vi lige skal høre fra direktør Mette Marie Yde.
3: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
2: Herhjemme bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold hvert år. En af dem er Maria Kronholm, som også har frygtet for sit liv i løbet af forholdet til sin ekskæreste.
4: På et tidspunkt der står han over mig med en betonskulptur og ved at kaste den ned i hovedet på mig. I sådan en seance af flere timers vold, hvor det er spark, det er slag, det er knytnæve.
2: Der er ikke sat nogen konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre, at nogen ender i forhold som Marias. Men nu er pengene fundet, og der er et større fokus på det her, siger Maria Georgie Slot, som er retsordfører for regeringspartiet Radikale Venstre.
5: Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
2: Og så har USA og Rusland indgået en aftale om, at Rusland skal levere tonsvis af diesel til USA over de næste måneder. Det fortalte USA's præsident Donald Trump sent i aftes.
6: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
2: Og der er en helt særlig grund til, at amerikanerne indgår den her dieselaftale med russerne, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
7: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
2: Ukraines præsident Zelensky kritiserer aftalen og kalder den en gave til Rusland, som giver landet flere penge at bruge i krigen mod Ukraine, det skriver han på X. Aftalen her kommer under en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, som blandt andet indebar 12 mod lande, der importerer russisk gas og olie, som USA så selv vil til at gøre. Og hvis du er en af dem, der har efterårsferie lige nu, så kan det være, at den står på en tur i sommerhus. Og så er der altså flere at vælge imellem for tiden, hvis man vil leje sådan et. For der er flere, der udlejer deres sommerhus på grund af de stigende priser og renter de her år. Og de sidste 4 år er der kommet 9.000 flere sommerhus til udlejning. Det er altså en stigning på næsten en fjerdedel siden 2022, viser tal fra Feriehusudlejernes brancheforening. Vi får en blanding af skyer og sol, men også byer, som nogle steder kan blive med torden. Og så er der mellem 10 og 14 grader.

0: Weekendmorgen med Kasper Reippurt og Tjano Jørgensen.
1: Godmorgen, Kasper Reippurt.
2: Godmorgen, Tjano Jørgensen.
1: Vi kigger udenfor og kan se, at nu er solen stået op.
2: Det er rigtigt. Der er solskin på det træ, jeg kigger på nuværende tidspunkt.
1: Ja, det er altså meget, det er meget rart. Og der er god stemning her i studiet, fordi det er en stor dag i dag.
2: Det er en dag, hvor det er pakket, de skal optræde i parken, blandt andet. Det fylder rigtig meget for rigtig mange mennesker, blandt andet også dig, Tjano. Du skal en tur forbi, og så skal vi altså også en tur forbi her i weekendmorgen om et øjeblik, for ligesom at finde ud af, om folk allerede nu er begyndt at lægge sig i kø.
1: Ja, fordi vi kigger nemlig ud på vores praktikant Ida, som vi lige om lidt sender afsted på hendes ethjulet cykel på vej ind mod parken. For simpelthen at finde ud af, er der nogen, der ligger i kø? Har folk allerede sådan, sidder de i de der campingstole derinde og venter på at få de bedste pladser op på vores...
2: Altså, der er nogen, der gør. Det er så også en lørdag, det her, hvor der sker meget ude i de forskellige byer i Danmark. Der er en, der skriver, skal med barnebarnet til fodboldstævne. Hyggeligt. Og så er der også en, der skriver, godmorgen, jeg skal ud og skyde bekasiner.
1: Åh, det er en fugl.
2: Det er nemlig rigtigt. Det er en gruppe af snæppefugle.
1: Jeg ved sgu ikke, jeg fik faktisk snæppe forleden. Det var så tørt.
2: Er det rigtigt?
1: Ja. Og sorry til Kasper, der havde lavet det.
2: Var det skovsnæppen, eller var det snæppeklieren, du fik?
1: Det var skovsnæppen. Og vi prøvede at lave den som sådan en helt stegt snæppe. Altså, du ved, helt stegt, sådan noget, hvad hedder det, grillkylling-agtig.
2: Ja.
1: Det var så tørt.
2: Men er det, fordi der er mindre kød på end en kylling, eller?
1: Ja, fordi vi gav den alt for meget.
2: Nå, ej, hvor ærgerligt.
1: Ja, det var lidt ærgerligt. Men det var hyggeligt.
2: Okay. Var der sovs til snæppen?
1: Der var en god grøntsagspuré. Altså, på den måde, alt lækkert. Den var bare...
2: Men der var ikke sovs?
1: Der var ikke sovs. Men der var en våd puré. Ej, det var lækkert. Jeg er bange for, at ham, der har lavet det, Kasper, han sidder og lytter med. Det var lækkert.
2: Okay. Om tre minutter, Tjano, så kunne jeg godt tænke mig at dele noget med dig, og med dig, der lytter med. Noget, jeg faktisk synes, er ikke det pinligt. Så det kræver lige et form for tilløb. Ja, men det kræver et form for tilløb. Vi kan lige have den her allerførst. Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken er 8 minutter over. Godmorgen.

0: og Snoop Dogg på California Girls. Det lyder af weekendmorgen. Klokken er 12 minutter over 8 på den her lørdag. Og jeg har brug for at dele noget nu, Tjano.
1: Jamen, det synes jeg er flot af dig.
0: Mest faldt, fordi at jeg håber, at jeg ikke er alene om det her. Jeg synes faktisk, det er lidt pinligt, det her.
1: Men fortæl.
0: Jeg har været far i godt og vel 2 måneder nu til en lille dreng, en lille baby. Og udover, at man sådan lige generelt skal finde ud af, hvordan man griber det her an, så kan jeg også mærke, at jeg allerede nu har prøvet at føle mig en lille smule udulig.
1: Okay, det er tidligt.
0: Ja, det er lidt tidligt, ja.
1: Hvad, tag mig igennem. Hvad gør du? Taber du ham?
0: I tirsdags, der... Ej, heldigvis ikke. Han har ikke lidt hverken psykisk eller fysisk men.
1: Endnu,
0: nej. Det har han ikke, og det kommer han heller ikke til. Bare lige hvis nogen fra kommunen lytter med. I tirsdags, der kom hans første sygesikring ind ad døren.
1: Åh, okay. Stort. Ja. Så er man jo et ægte menneske.
0: Ja, lige pludselig.
1: Så man bevis på.
0: Ja, det synes jeg faktisk også, for nok sygt nok, han skal have et sygesikring.
1: Ja, egentlig, han eksisterer.
0: Det skal han selvfølgelig. Det sygesikring, det smed jeg i jakkelommen.
1: Jeg tænkte,
0: ja, løst. Og så tager jeg... Ja, men du kalder det her, ja. Og så tager jeg til fodboldtræning om aftenen med mine gutter.
1: Hyggeligt.
0: Ja. Og så bliver jeg så ringet op efterfølgende en af drengene, altså efter træning, som har fundet min lille babys sygesikring på Nørrebrogade.
1: Nej!
0: Jo.
1: Så har du tabt det på vej hjem?
0: Jeg har simpelthen allerede tabt det den dag, jeg ligesom har modtaget hans sygesikring. Det røg ud af lommen.
1: Det er ikke i orden.
0: Nej, det er sgu da ikke.
1: Var du uansvarlig?
0: Ja, men heldigvis var det jo, det var min ven, der fandt det. Men der får jeg ligesom for første gang følelsen af, hold da kæft, hvor skal jeg tage mig sammen på en række områder nu? Ja. Efter jeg er blevet far.
1: Du har et ret stort ansvar.
0: Jeg er blevet ansvarlig for en lille baby. Det går sagt mig ikke, at jeg... Altså, en ting er at miste sit eget sygesikring, det vil jeg være skide ligeglad med. Min CPR-nummer
1: alligevel ude. Ja, men din søns... Altså, du har ansvar CPR-nummer.
0: Igen, nu skal du heller ikke gøre det værende, hvad det er.
1: Er det dit take på alle de her lækkede CPR-nummer? Hvor der var, jeg lægger det sgu ned på Nørrebrogade.
0: Ja, men det igen, havde det bare været mit eget, men jeg kan simpelthen... Jeg synes godt nok, det er pinligt, at det,
1: ja, det
0: er hans sygesikring, jeg taber.
1: Men godt, du fik det igen.
0: Ja, og nu kan jeg så sige, at det er i sikkerhed, og jeg kommer aldrig nogensinde til at lægge det sygesikring løst i lommen igen.
1: Men jeg tror ikke, du er den eneste, der har følt sig som en lidt dårlig forælder.
0: Nej.
1: Det kommer man vel til igennem et liv.
0: Og det er lidt sådan, det community, jeg godt kunne tænke mig
1: Du er ikke den eneste.
0: Nu. Jeg kunne godt tænke mig at lave en lille gruppe nu her i weekendmorgen måske. Så jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig, at dig, der lytter med, måske lige finder din mobil frem. Og så melder du lige ind, hvis du har en eller anden konkret oplevelse, hvor du har følt dig en lille smule udulig som forælder. Du skriver P3'en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked til 1212. Og hvis ikke du har børn, så har jeg lyst til at sige, at det også er okay, hvis du kaster en af dine forældre under bussen.
1: Helt sikkert. Men sådan et tidspunkt, hvor man lige har stået og tænkt sådan, der var jeg da ikke den bedste forælder. Ja. Det kan være, at man har glemt sit barn i Bilka og tænkt,
0: det var ikke så godt. Ja. Hvorfor autostolen er tom?
1: Ja. Ja, jeg håber, der er nogen, der er med dig på den her.
0: Ja, og det skal naturligvis ikke på jagt efter, altså... voldsomt ting. Altså, han ved jo ikke, at han lige har været ude i sygesikringen i kort sekund. Vi snakker et par minutter, han har. Det ved han jo ikke noget om.
1: Ej, men det skal jeg nok sige til ham en dag.
0: Bare lige så du ved det. Du skriver P3, der lytter med en sms, så laver du et mellemrum og sender din besked til 1212. Meld lige ind med det der tidspunkt, hvor du følte dig en lille smule udulig som forælder.

0: skammer mig over lige før.
1: Ja, du har tabt din helt nyfødte søns sygesikring på Nørrebrogade.
0: Yes, det er absolut ikke mit stolteste øjeblik, det her. Og samtidig også min første oplevelse som forælder med ligesom at føle sig en lille smule udulig. Og jeg håber virkelig, at jeg ikke er alene. Indtil videre er jeg fuldstændig alene. Så er det bare mig, der har, du ved...
1: Altså, det er bare dig, der er et dårligt menneske.
0: Så er det bare mig, der er en lortefar. Så derfor så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at dig, der lytter med, finder din telefon frem, skriver på 3 sms, laver et lille mellemrum, og så melder mig ind med den der oplevelse af på tidspunkt og føler sig en lille smule udulig. Altså.
1: Om det begynder at tikke ind nu. Der er nogen, der er medlemmer i klubben nu,
0: okay,
1: men der kan godt være flere.
0: Ah, men jeg føler også, det må sgu da være... Altså, det er da menneskeligt, er det ikke
1: det? Og det er flot, du åbner op, og det er altså løfter, altså. Det gør skuldrene lettere, hvis man lige får delt ud af.
0: Vi får lige luftet ud en gang, og så går vi herfra efterfølgende som bedre forældre, ikke? Du skal på 3 sms, lave et mellemrum, og så melder du ind med din oplevelse. Du må altså også gerne kaste dine forældre under bussen, hvis ikke selv du er forældre, ja.
2: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
3: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
2: Fra den gyldne løber.
3: Backstage.
2: Fra scenen.
3: Blandt fansene.
2: Og helt tæt på musikerne.
3: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
2: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
4: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd.

0: hvor at, jeg lige før delte en oplevelse, jeg skammer mig en lille smule over. Ikke mit stolteste øjeblik, må man bare sige, fordi jeg er nybagt far. Jeg har en baby på 2 måneder, og prøvede sådan for første gang her den anden dag lige sådan at føle mig utilstrækkelig, føle mig en lille smule udulig. Han havde netop modtaget sit sygesikringsbevis. Stort. Det kom ind ad døren i tirsdags. Smed det i lommen, tager til fodboldtræning, taber det på Nørrebrogade.
1: Ja. Den er ikke god.
0: Det bliver heldigvis fundet en af mine venner, der ringer op og siger, hey, hvad så, jeg har lige fundet din søns sygesikring. Og så er sådan, fedt.
1: Ja, og jeg forstår godt, at man lige føler sig som en, som en dårlig far der. Og derfor har du efterspurgt, er der andre derude?
0: Ja, og det er rigtig dejligt at se, at jeg bestemt ikke er alene om det her. Niels fra Valby, han melder ind, han skulle have ro på. Min datter kan stadig ikke tilgive mig for, at jeg ikke kunne genkende hende, da jeg hentede hende i fritidsklubben. Til mit forsvar var hun netop blevet klippet. Min egen far lykkedes med at glemme mig flere gange, når han gik med barnevognen, fordi han altid læste Anders Sandblad, mens han gik med mig. Så ringede de fra den lokale kiosk og mindede om, at det barnevognen stod ud foran.
1: Åh, den er ikke god. Og det er også godt, at den er ikke god ikke at kunne genkende sit barn ned.
0: Nej, det er også ærgerligt. Det er satme ærgerligt.
1: Dennis, han skriver også, jeg havde engang hovedet så langt op i egen røv, at jeg glemte mit barn i Netto og først opdagede det, da jeg kom hjem og undrede mig over, hvorfor fanden, hvem jeg havde købt bleer til. Ja, den er ikke god.
0: Da jeg lige havde gjort rent i hytten, havde jeg lovet min partner at gøre det en uge, og da jeg så skal skifte den babys nye ble, så brækker jeg mig på tæppet, som så skulle smides ud. Men det er det der, men altså, ja, man føler sig hurtigt...
1: Ja, uduelig.
0: Ja, fuldstændig. Altså, man har bare, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her.
1: Nick har skrevet ind om, han skriver, da jeg var barn, der faldt jeg og skrabede begge mine knæ efter et fald på skateboard. Min mor havde hørt, at man skulle bruge klorhexidin til sår, så det gjorde hun flere gange hver dag i 2 uger, og lod det sidde på et par minutter, indtil en sygeplejerske pludselig fortalte, at det skulle man kun gøre én gang for at rense. I dag har jeg fået ætset et mindre område på begge knæ, hvor der er dannet arvæv.
0: Ja.
1: Et lille minde om, da mor var udulig.
0: Yes.
1: Ja.
0: Onkel C, han melder også ind, og på en eller anden måde måske, jeg ved ikke, jeg kan ikke finde ud af, om det er betryggende det her, eller om det er det modsatte. Kasper, den der følelse kan du godt begynde at vende dig til. Du kommer til at møde den igen og igen og igen. Jeg er selv far til 2 drenge og en pige, og jeg er så meget med dig på den her, og hey, du har jo altid hans sygesikrings på sundhedsappen. KH Onkel C.
1: Ja, men nej, Kasper. Du skal stadig passe på sygesikring. Der er også lige en her, der skriver, min kæreste og jeg var til julefrokost hos familien, og vi havde selvfølgelig vores lille søn på 9 måneder med. Vi puttede ham til en lur om eftermiddagen inde på et af værelserne. Alt imens vi inde i stuen begyndte at spontant at høre høj musik og musikquiz og suspekt og dubstep, og der var gang i den. Alle de gamle numre, hvor vi scrollede med. Vi blev ved med at snakke om, hvor dejligt det var, han bare lå og sov igennem og slet ikke var vågnet. Lige indtil vi fandt ud af, at vi havde byttet rundt på forældreenheden og babyenheden på babyalarmerne.
0: Ja.
1: Hej. Ja. Så han har bare ligget.
0: Og så bare hørt. Ja, dubstep og suspekt.
1: Ja, fætter, ved du hvad? Ej, hvor er det dejligt, han sover derinde. Marit. Det skal du lige være opmærksom
0: på. Okay, ej, prøv at høre, hvor er det skønt, at I har bidraget til den her... Jeg har lyst til at sige den her lille gruppe her. Og det er dejligt at vide, at man ikke er alene om det her. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder frem med i første omgang. Så er det Sara Larsson, den her. Den hedder Crush. Godmorgen.

0: Sara Larsson, Crush. Lyden af weekendmorgen. Klokken, den er blevet 8:30 på den her lørdag, og vi skal have nogle P3-nyheder med Bæksgaard.
1: Og noget af det, der fylder i mine nyheder her til morgen, er, at USA har lavet en aftale med Rusland om, at de skal levere tonsvis af diesel til USA og de globale markeder over de næste måneder. Og USA's finansministerium har givet tilladelse til, at man altså hæver sanktioner midlertidigt. Men det betyder med al sandsynlighed ikke, at der kommer russisk diesel i standerne på vores danske tankstationer. Det siger en chefanalytiker, som vi hører fra i P3-nyheder om en halv time. Og så vil regeringen sætte 175 millioner kroner af til en strategi, der skal bekæmpe partnervold. Det fortalte de, da de i går præsenterede deres forslag til en finanslov for 2027. Og selvom det er godt med mere fokus på de tusindvis, især kvinder, der bliver udsat for vold af deres partner, så er det altså ikke penge nok. Det siger flere organisationer, som arbejder med det her område. Og de danske fodboldkvinder har testet formen i nat, hvor en testkamp mod Canada endte 1-1. Holdene havde aftalt, at de ville tage afgørelsen i en straffesparkskonkurrence, hvis det blev uafgjort. Og der slog Canada, der også var en svær modstander, så Danmark 4-2. Og det er jo lidt ekstra spændende at følge med i, hvordan det går for landsholdet op til VM i Brasilien næste år, hvor de danske fodboldkvinder jo har kvalificeret sig. Det bliver en blanding af skyer, sol og byer i dag, mellem 10 og 14 grader og lidt til frisk vind.
0: Og så er man altså stadig meget velkommen til at finde sin telefon frem. Man skriver P3 en sms, så laver man et mellemrum, og så vil vi rigtig gerne høre, hvad man skal bruge sine lørdag på. Det kunne jo være, at man eksempelvis skulle til Apaka-koncert i Parken i aften.
2: Åh, nej. Og hvad så? Ja, hvis, så giver jeg øl, eller hvad?
0: Ja, hvis man skal det, så kan man lige melde ind på 12-12'eren, så finder vi lige ud af, hvor mange og sådan nogle ting der er. Ikke? Man skal bare lige på 3, som sagt, sender afsted til 12-12.

0: Danser med minder, kind mod kind, lyden af weekendmorgen, om 3 minutter til nu.
1: Ja, der sker ting i din radio.
0: Jeg tror, jeg ser mit CPR-nummer højt i radioen om 3 minutter.
1: Hele CPR-nummeret?
0: Ja, det tror jeg.
1: Men jeg kan ikke finde ud af, men jo, det kan man måske godt bare gøre. De er jo alligevel ude, alle har
0: jo gang til dem. Er det ikke ligget, eller hvad?
1: Jo, jo.
0: Måske ser det højt i radioen om 3 minutter, jeg finder lige, kan jeg mærke, at vi finder lige ud af det. Mille allerførst hader ikke mig selv, sammen med dig.

0: Mille. Hader ikke mig selv sammen med dig. Lyden af weekendmorgen, klokken er 8.38 på den her lørdag den 10. oktober.
1: Og i den her uge, der kom det frem, at 8,8 millioner danske CPR-numre var blevet lækket i et stort datalæk. Og nu, der kan ens CPR-nummer ikke længere bruges som den eneste identifikation, sådan lød det i hvert fald fra direktøren for Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, på et pressemøde tirsdag eftermiddag. Så er vores sådan private, vores CPR-nummer, er det egentlig bare ligegyldigt at beskytte dem nu?
0: Altså, jeg kan mærke, at jeg har jo generelt altid været en lille smule laissez-faire med mit CPR-nummer. Det figurerer, og føler jeg, i mange sådan messenger-tråde og sådan nogle ting der.
1: Ja, kan du booke billetter til mig her mit CPR-nummer og sådan noget. Men nu
0: føler jeg, at jeg kan være endnu mere laissez-faire med mit CPR-nummer.
1: Er det ikke ligegyldigt? Vil du ikke bare kunne sige det højt i radioen?
0: Skal jeg bare gøre det?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg synes stadig, det er lidt spændende.
0: Jamen, jeg kan også mærke, at jeg er en lille smule påpasselig med det.
1: Må man ikke?
0: Ja, prøv at høre. Jens Myrup Petersen, professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet og træner for cyberlandsholdet. Vil det være dumt, hvis jeg sagde mit CPR-nummer højt i radio nu?
2: Altså, bare fordi man kan noget, betyder det ikke, at det er en god idé at gøre det. Så det vil være dumt, fordi det vil øge sandsynligheden for, at du kunne blive udsat for identitetsteori, og det er bare rigtig, rigtig træls.
1: Men okay. nu er de jo alligevel ude.
0: Hvad kan man bruge det til?
2: Jamen, det er jo godt. Altså, man burde jo kunne bruge det til noget. Fordi det er jo ikke første gang, der sker et lækker CPR-nummer. Det er så rigtig stort, ikke? Altså, det er jo enormt stort.
0: Ja.
2: Men CPR-nummer har jo ikke været fortrolige. Der er alt for mange, der har adgang til dem. Og man står og ser det højt alle mulige steder. Så i den forstand, så er det ikke noget nyt, at man kan... at man ikke skal bruge det som identifikation.
0: Altså, nu siger du identitetsteori, og bare lige for sådan at konkretisere det, altså, hvad vil det værste, der kunne ske, være? Hvis nu jeg siger det højt i radioen nu, hvad vil det værste så være?
2: Jamen, det ville være, at der var nogen, der for eksempel optog et lån i dit navn.
0: Det kan man gøre.
2: Det burde man ikke kunne alene med et CPR-nummer.
0: Okay, og det har man kunnet simpelthen indtil videre?
2: Altså, jeg har i hvert fald hørt eksempler på, at der er nogen, der har gjort det.
0: Okay.
2: Men det burde man ikke kunne, fordi man burde skulle underskrive sådan noget med MitID, i hvert fald hvis det er sådan et nogenlunde fornuftigt sted, man optager lånet.
0: Ja.
2: Så jeg tror lidt, at der har været en praksis rundt omkring, hvor man har kunne identificere sig alene med sit CPR-nummer. Det kunne også være, at man ringer til sin bank, fordi man skulle overføre penge, at der så er nogen, der fortæller, at det har været tilstrækkeligt. Men det burde det jo ikke være.
0: Jeg synes også, at jeg hørte noget om på et tidspunkt, at hvis man eksempelvis får sådan en togbød, at så skal man jo så måske også oplyse et CPR-nummer. Der kunne man
1: og
0: jo
1: så lige pludselig
0: også,
1: så får du et togbød, hvis du siger
0: hvis der er en, der står for skrevet en togbød på nuværende tidspunkt og har P3 ørerne, og jeg siger med CPR-nummer, så kan man vel bare bruge mit eller hvad? Måske?
2: Ja, det kan jeg faktisk bekræfte, fordi det er jo pinligt sådan noget, men jeg glemte faktisk at tjekke ind på et tog mellem Aarhus og København, og så fik jeg faktisk sådan en afgift. Og der noterede mig, jeg kan faktisk ikke huske, om man skulle sige sig til CPR-nummer højt, eller man bare skulle skrive det på et stykke krøllet papir, som konduktøren så puttede ned i en taske. Det var i hvert fald ikke særlig betryggende.
0: Nej. Okay, det kan da godt være, at jeg lige backtracker en lille smule alligevel, trods alt.
1: Så dit råd, Jens, det er simpelthen, at Kasper ikke lige nu i live radio på P3 siger sit CPR-nummer.
2: Det er et klart råd, fordi digital sikkerhed handler i virkeligheden om risiko. Og her der løber man risiko, uden der er nogen grund til det.
0: Ja, okay. Ja, det kan jeg også godt høre. Der er måske en god grund til at gøre det også, faktisk. Jens, hvad gør man egentlig i andre lande, hvis ikke man kører med CPR-nummer? Ved du noget om det?
2: Det ved jeg faktisk ikke,
0: fordi
2: hvad man gør.
0: Det virker da ikke som det bedste system.
1: Nej, det virker ikke så holdbart.
0: Nej,
2: det er det heller ikke, og man har jo for eksempel i Sverige, der er CPR-nummeret jo offentligt, men CPR-nummeret er sådan en sjov størrelse, fordi det både er et sagsnummer, der følger en hele livet, og samtidig har det jo nogen steder været brugt til, at man også kunne bekræfte sin identitet, og det er virkelig det sidste, der er problemet, fordi hvis bare man ikke kunne det, så er det eneste problem med CPR-nummeret, at det indeholder ens fødselsdato, så det kan godt være, at man ikke er interesseret i det, det havner alle mulige steder. Hvis man fjerner fødselsdatoen, og ikke kunne bruge det til noget særligt i forhold til at få adgang til ting, eller bekræfte sin identitet, så er det jo fint at have.
0: Okay, men jeg hørte dig sige, Jens, at på trods af, at det måske er et lidt hullet system, og at det måske ikke er nødvendigvis sådan det bedste system, altså CPR-nummer, så hold det lige tæt stadig.
2: Ja, for en sikkerheds skyld, så behandle det lige ordentligt stadigvæk.
0: Jens Myrup Petersen, professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Ha' en dejlig lørdag.

0: have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
1: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Det man hører, er man selv.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, lyden af weekendmorgen. Klokken den er 10 minutter i 9 på den her lørdag, hvor at onkel C, han melder ind, han skriver, skal lige et smut i haven og ordne et par små ting, men derefter så smutter jeg afsted på en tur på Øresund med en gruppe unge mennesker og et par kollegaer fra mit arbejde. Vi skal fiske makrel og sild i 5 timer.
1: Ej, lækkert.
0: Altid en dejlig oplevelse i naturen.
1: Ej, og så hjem og lave stegte sild.
0: Ja, det smager faktisk rigtig godt. Lige oven på et lækkert stykke råbrød.
1: Ej, friskbagt råbrød. Lille stykke fedt på. Ej, hvor er det lækkert.
0: Måske et dejligt glas vin til.
1: Ej, og en snaps. Dildsnaps, den gode der.
0: Nu prøvede jeg lige at lave en bro hen til...
1: Altså. Jeg tænker altid på snaps. Ja. Jamen faktisk, hvor meget vin har du derhjemme? Er du typen, der har et stort vinkøleskab stående?
0: Nej, jeg har ikke køleskab, men jeg har måske... Har der nogle flasker til altså hyggelig onsdag aften?
1: Der er nogen, der godt kan slå dig på antal flasker. Der er nemlig nogen i Italien, der har fået fingrene i ret mange flasker. Vin i Toscana, der har en gruppe 20 nemlig stjålet intet mindre end 30.000 flasker rødvin fra en af Italiens største vinproducenter.
0: Hold da kæft.
1: Ja, ifølge et italiensk medie, der er tale om det største vinkup i nyere italiensk historie. Jeg kan også bare godt lide tanken om, der har været mange vinkup, men det her ja. det er et af de
0: største. 30.000 flasker er også voldsomt.
1: Ja, og det er altså ikke bare den der billige rødvin nederste hylde i Rema. Det her, det er vin til omkring 37 millioner danske kroner. Ja, jo. Der er for mange penge her. Vinene, de stod på et lager og ventede på at ligesom skulle eksporteres, da de så lige pludselig forsvandt. Og det har altså ikke været nogen lille operation, det her. Fordi et eller andet sted i Italien, der sidder nu en gruppe 20 med 30.000 flasker rødvin, om de på en eller anden måde skal finde ud af, hvad fanden gør vi med dem?
0: Altså, det er vel nogle... det kræver vel flere lastbiler?
1: Ja, og de har været 27, der har været inde. Ribe alt det her. Ja. Det er mange millioner kroner. Det er meget rødvin, det her.
0: Ja, eller så skal de bare holde sig en rigtig fed julefrokost meget snart.
1: Og det kunne også være. Spørgsmålet er, hvad er lyden af at stå med 30.000 stjålne flasker rødvin?
0: Det skal vi finde ud af nu. Dagens soundtrack. Der er jo mange veje, man kan gå, jo. Vi har allerede været omkring et par af dem. Man kan jo selvfølgelig tage udgangspunkt i 20'erne. Det kan være, at man tager udgangspunkt i mennesket, der havde ansvaret for det her i vinlager. Vi skal bare bruge et bud inde på 12-tolleren. Og må jeg lige prøve at lægge for land en gang?
1: Kom med det.
0: Fordi så forestiller jeg mig, at jeg er sikkerhedschefen på det her vinlager. 20'erne, de har så lykkes med at slå alarmen fra. De har brugt sikkerhedslagerets egne gaffeltrucks, og så har de stjålet de her vin for 37 millioner danske kroner. Og så kommer direktøren hen og spørger mig der om mandagen, hvem var det, der havde ansvaret for sikkerheden i Vega?

0: Ja,
1: ikke
0: ja, det var ikke mig. Det var ikke mig. Altså, hvis jeg havde været på arbejde, så havde det været mig, der havde
1: ansvaret. Så var der ikke blevet stjålet vin i hvert fald. Det er helt sikkert.
0: Jeg har valgt at tage perspektivet af de her 20, som har stjålet den her pallevin. Og lige pludselig så går det op for dem, hvad de egentlig har fået fingrene i.
1: Åh, oh, ja.

0: det bliver en god dag.
1: Vi skal have dit bud ind nu på 12-12'eren. Skriv på 3 sms, lav et mellemrum, og så meld ind med den sang, du synes indkapsler den her historie, og meget gerne. Hvorfor? Hvilket perspektiv tager du? Det kan også være, man sådan, at den der... Der er altid den der ene person i gruppen, der ikke kan styre sig.
0: Ja, man altså, kender typen.
1: Man sidder med 37 millioner kroners værdi i vin, og så møder man ind, og så har den ene tyv måske drukket det.
0: Ja.
1: Ej, det er også værre.
0: Puha, den brænder.
1: Ja. Vi skal have dit bud ind på 12-12'eren, som sagt. P3 Mellemrum er sted til 12-12, imens Drake, Rihanna, Too Good. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.

0: take my love for granted.
1: Drake og Rihanna på Too Good. 27 har stjålet vin i Italien fra 37 millioner danske kroner.
2: Det er voldsomt.
3: Ja, det er meget.
1: Det er historien, vi tager udgangspunkt her i dagens soundtrack. Du kan stadig nå, fordi der bud med, at du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender det til 12.12.

0: Phoebe Bridgers på Lost Boys. Du kan stå nu og få dit bud med i puljen til dagens soundtrack. Du skriver P3, laver et mellemrum og sender din besked til 1212. Historien om, at 27 i Italien har stjålet vin for 37 millioner danske kroner. Virkelig voldsomt. Men vi skal have nogle nyheder om et øjeblik. Mm-hmm. Er det noget med, at der er lidt Apache med i dem?
1: Ja, dem skal vi lige høre fra nu, når de har en stor koncert i Parken. Ja.
0: Smukt. Der er altså også masser af Apache-stemning inde på 1212'eren. Der er blandt andet en, der skriver, min veninde og jeg skal til Apache-koncert. Vi glæder os helt vildt, og nu glæder vi os også til gratis øl.
2: Ah.
0: Og det er jo fordi, at Tano, du skal også til Apache-koncert.
2: Jeg skal ind og stå på, på plænen, ja, og høre noget Apache med, ja, iskold fadøl.
0: Ja, og så, ja, og så er du, altså, hvis man møder dig i baren, så er du der, hvor at, så kan det være, at man får en med, ikke? Eller hvad?
2: Jamen, hvad skal jeg gøre?
0: Klokken den er blevet 8:01 på den her lørdag den 10. Og vi skal have nogle betrækninger med i Vækskov.
1: Og inden vi når til det her med Apache, så skal vi altså lige forbi USA, for de har lavet en aftale med Rusland om, at Rusland altså skal levere hundredvis tons diesel til USA. Russisk brændsel er ellers noget af det, man har lagt sanktioner på grund af deres krig mod Ukraine. Så chefanalytiker ved Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen, havde da heller ikke lige regnet med den her udmelding fra USA.
3: Det er jo lidt en overraskelse, hvor vi har talt om sanktioner mod Rusland, så ophæver man faktisk sanktionerne her ved at købe russisk olie.
1: Meldingen er også, at der kan være diesel på vej fra Rusland til globale markeder. Det fortæller præsident Trump i hvert fald. Men det er ikke sådan, at det vil give russisk diesel på de danske tankstationer lige umiddelbart, siger Arne.
3: Fordi der er nogle meget effektive europæiske sanktioner mod russisk diesel, så det er stadigvæk forbudt, strengt forbudt at importere diesel til Europa, produceret i Rusland, så det tror jeg ikke, det skal man ikke være nervøs for.
1: Og så skal der for første gang laves en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab herhjemme. Det var noget af det, regeringen fortalte i går, da de præsenterede deres forslag til en ny finanslov, som skal gælde for 2027. Politisk leder fra Radikale Venstre, Martin Lidegaard, præsenterede det sådan her.
4: Det er noget, som mange andre lande allerede har indført, men det er sandelig på høje tid, at Danmark nu gør det, for vi er faktisk, og det er pinligt at skulle erkende det, et af de lande i Europa, der har flest partnerdrab og mest partnervold.
1: Hvert år bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd udsat for vold af deres partner herhjemme. Så konkret vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af til den nye strategi, der skal bekæmpe volden. Og de her penge skal så bruges over 4 år. Men flere organisationer siger, at det slet ikke er nok. Blandt andet Lev Uden Vold, det fortæller direktør Elisabeth Kirk Muff.
5: Hvis du spørger mig om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: Men pengene skal altså ses som en god start, og det betyder ikke, at der ikke kan komme mere løbende, siger de fra Radikale Venstre. Og den her lørdag er det nok en ret stor dag for Apache, hvor de skal spille koncert for omkring 50.000 mennesker i parken. For det er altså kun få år siden, at de 4 gymnasievenner Rumle, Bertil, Bertram og Noah var et relativt ukendt band, og nu skal de altså spille for et fyldt stadion. Så det var også ret overvældende, da de gik ind til de sidste generalprøver i går.
6: Det er virkelig stort for os at stå herinde. Det, vi lige kommer ind første gang og ser det hele sådan rigtigt stillet op. Og det er bare en eufori, lykkeros, fuldstændig. Vi har glædet os, vi har øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det betyder for meget, det er stort.
1: Og de er også klar med god ro i maven og en god følelse, lad os lige prøve at høre.
6: Det føles som om det hele giver mening. Mm.
7: Man er helt sikker på alle de beslutninger, man har taget, faktisk. Altså alt samler sig, og alt går op, og alt giver mening.
1: Og det er nok også en stor dag for Apache fans, som vi også skal ud og lede efter senere den her morgen.
0: Ja, vi har jo i hvert fald en lille teori om, at der måske godt kunne ligge nogen i kø, fordi vi ved, at der er nogle dedikerede fans derude, så vi prøver lige at tjekke ind med vores praktikant Ida, som vi har sendt i marken.
1: Mm. Jamen, mere om det senere. Og du får lige en vejrudsigt. Det er en blanding af noget sol, nogle byer, der også kan være ret kraftige med torden nogle steder, og så mellem 10 og 14 grader og lidt til frisk vind.

0: Fontaines, DC, Marianne, det lyder af weekendmorgen. Klokken den er 8 minutter over 9 på den her lørdag den 10. oktober. Hvor vi har talt om nogle italienske 20, 7 styk, som har stjålet vin for små 37 millioner danske kroner. Fuldstændig voldsomt beløb, det er altså også historien bag. Dagens soundtrack.
1: Ja, hvad er lyden af at lige pludselig stå med virkelig, virkelig meget vin til virkelig, virkelig mange penge?
0: Hvor mange flasker sagde du, det var?
1: 20.000 flasker.
0: Det er også virkelig, ja, virkelig mange flasker.
1: Det kan da ikke være hjemme i dit vinkøleskab, selvom du virkelig prøver at presse det ind.
0: Nu er du jo tidligere kok.
1: Ja, tak.
0: Hvor mange flasker ligger man typisk ind med på en restaurant?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: 1.000?
1: Nej,
0: det er for meget.
1: Jo, altså, det kommer an på, om man har vinkælder. Eller ja. Man er sådan, men jo, det, jeg vil sige 500 flasker er mange
0: 500 flasker,
1: flasker,
0: okay. Ja. Så 20.000, det er voldsomt.
1: Ja, der
0: er,
1: det, og det fylder noget.
0: Ja.
1: I har meldt ind med en masse gode bud på, hvordan lyden af at stå med alle de her flasker vin er. Og jeg kan starte med et af budene. Der er en, der skriver, jeg ved godt, hvad 20'erne skal nu med så mange flasker vin. Så skal de selvfølgelig gøre det, LOC altid har opfordret til.
0: Man kan få sig en vanvittig brændert.
1: Ja, det kan man. Og nu læser jeg faktisk lige igen. Det er faktisk 30.000.
0: Ja, 30.000 ja, ja. Flasker vin. Ja, okay.
1: Jeg smed lige 10.000 oveni der. Puh, ja.
0: Så er der også voldsomt mange, der har meldt ind med den samme sang, så den bliver vi naturligvis også nødt til lige at berøre. Jeg er en af røverne, og jeg vil bare have den vin, og jeg kan ikke slippe den nu. Nu har jeg jo endelig fået fat i den, så derfor Red Red Wine.
1: Ja tak, man. Ej, det er altså også hyggeligt.
0: Prøv at overveje, hvis det her det har været lyden af den lastbil, de er kørt fra lageret i. Altså, 30.000 flasker.
1: Man har planlagt det. Det er sådan ren Olsenbanden-kup, det her. Der er også en, der skriver, jeg forestiller mig, at 20'erne får svært ved at omsætte vinen til cool cash, nu da alle ved, at vinen er blevet stjålet. Ingen vil have deres hælervarer, men relax, take it easy. De drikker det bare i stedet for. Altså, man kan sige, at alle budene er jo meget noget, hvor folk siger, bare drik det.
0: Yes, det er også, det er så dansk, ja. Og det kan jeg virkelig godt lide. Jeg kan virkelig godt lide det også, fordi...
1: Mange forskellige bud, men det ender alle sammen det samme sted.
0: Ja, ja, præcis. Lad være selv det. Drik det dog.
1: Ja, drik det. Hyggeligt. Ja. God aften.
0: Det er alt for godt til at sælge.
1: Der er også en vindersang, Kasper. Der er en, der skriver, jeg er den ene tyv, som efter... Ja, selvfølgelig. Og smagt på tyvekosterne, får snakket over mig, og vi bliver anholdt alle sammen. Så jeg vil spille nieren med undskyld, jeg var fuld til mine 6 venner, som nu er bag lås og slå.
0: Ja, altså, ja, yes, det er klart.
1: Sorry,
0: jeg kunne
1: tage
0: snakke
1: om. Ej, men det smager pisse godt, den her.
0: Ja, det var også, der stjælte.
1: Skide dejlig vin.

0: Nieren. Undskyld, jeg var fuld. Hey gutter, fuck hvor stærk med Nieren. Hørte ham på hjemmebane i lørdags. Han kan sgu stadigvæk den gamle dreng.
1: Ja, det er Nieren.
0: KHS Rune, det er lyden af dagens soundtrack. Undskyld, jeg var fuld fra 21's perspektiv, som fik talt over sig i forbindelse med altså tyveriet.
2: Det kan ske.
0: Sådan er det. Nu skal vi fat på Markus Vav. Det her, det er Helium Tanker.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Og Tims, den her, den hedder Rain Dance, det lyder af Vegan Morgen klokken. Den er 21 minutter over 9 på den her lørdag.
1: Kasper, kan du huske tilbage i september, at der lige pludselig var en helikopter, en dansk helikopter, der var blevet angrebet af et russisk krigsskib med nogle nødblus? Og,
0: ja, det kan jeg godt
1: huske. Og der var dårlig stemning. Vi var super på Rusland. Nu har der så været nogle billeder, der er blevet vist nogle billeder på russisk stats-TV af den her hændelse.
0: Yes.
1: Og der viser det, at den danske helikopter faktisk kommer ret tæt på det her russiske skib, og på billederne, der ser vi ikke nogen nødblus.
0: Nej.
1: Så jeg er lidt forvirret nu. Er det faktisk os, der har været lidt for tæt på det her skib? Har vi provokeret lidt? Er vi faktisk røvhullerne?
0: Ja. Jamen altså, vi kan jo prøve at sige godmorgen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Altså, Peter Viggo, er vi sikre på, at det er det russiske skib her, der er røvhullerne i den her situation?
2: Jamen, vi er jo ikke sikre på ret meget, fordi det, som begge parter i den her konflikt brillerer ved, det er ved at sige meget lidt og være meget selektiv i de informationer, som de bliver frigivet. Og det er jo svært, når man ser de der billeder, så er det for det første usikkert, om de hele taget vedrører den konkrete hændelse. Og jeg kan heller ikke på de billeder vurdere, hvor tæt man egentlig er på, for det kommer meget an på, hvor meget zoom du har på din kamera og alt muligt andet. Danskerne siger, at de er 150 meter fra skibet. Når man kigger på billederne, ser det ud, som om de er tættere på, men det er sgu svært at finde ud af, hvad der er op og ned.
0: Ja, og nu siger du selv, det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned, og jeg må også indrømme, i de her tider med AI og alt muligt andet, der kunne jeg ikke lade være med sådan at tænke, at vi er sikre på, at de er reelle.
2: Jamen, det er jo det, og det som den eneste kommentar, som er kommet fra officielt hold for Danmark, det er, at der er en del af de der billeder, der ikke vedrører den konkrete episode. Og det er meget ord, så siger Danmark jo altså, at det der, det er bare fusk. Men... Så ligesom vi er tilbage ved udgangspunktet, det er påstand mod påstand, og vi ved ikke, om vi var for tæt på, om vi gjorde noget, vi ikke plejede at gøre, eller den russiske kaptajn bare gerne ville skyde lidt med fyrværkeri den dag.
1: Men hvorfor har de lige pludselig frigivet de her billeder på russisk stats-TV?
2: Jamen, det er jo for, at de vil fortælle deres borgere, at de var i deres fulde ret til at fyre med nødblus og vise, at det er Danmark, der er provokerende og aggressiv. Og så kan du så putte oveni, at vi er også dem, der giver mest til Ukraine osv. osv. Så russerne har deres narrativ, og vi har vores. Og de taler til deres publikum, som sikkert tror, at de har ret. Og Danmark taler til sit publikum, og dem, der ikke kan lide Rusland, mener, at Danmark har ret. Og så er vi faktisk ikke meget videre.
0: Okay, så forvirringen er total.
2: Jamen, det må man sige.
0: Okay. Under alle omstændigheder, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi vi lige måtte ringe op på den her lørdag.
2: Selv tak, og fortsat god dag.
0: Ja, i lige måde, du. Og lige her, der skal vi have fat på P3's uundgåelige Caroline Morsing. Sygt, jeg stadig savner dig.
3: Det her er P3's uundgåelige.

Det er P3's Uundgåelige. Den kommer fra Caroline Mosing, hedder Sygt, jeg stadig savner dig. Det er lyden af weekendmorgen, det her. Om tre minutter skal vi have en omgang P3-nyheder, inden da. August Højen. Det hele handler om dig. Hvis du

0: Koldt som en vinter.
1: August Højen.
0: Så jeg kan give slip og tænke på andre piger end dig.
1: Det hele handler om dig i lyden af weekendmorgen, hvor vi lige nu skal finde ud af, hvad det er, der foregår ude i verden. Vi skal have nogle P3-nyheder med i Bækskov. Klokken er 9:30.
2: Og jeg starter i Ukraine, for der er præsident Zelensky meget kritisk over for en ny aftale, som USA og Rusland har lavet. Den går ud på, at tonsvis russisk diesel skal kunne leveres til USA de næste måneder. For som Zelensky skriver på X, så vil pengene fra det kunne finansiere Ruslands krig mod Ukraine. Og generelt tager man ikke godt imod den her nyhed i Ukraine. Det fortæller min kollega, som er i Kyiv i nyhederne klokken 10. Og herhjemme vil regeringen sætte 175 millioner kroner af til at lave en strategi, der skal bekæmpe partnervold. Det fortalte de, da de i går præsenterede deres forslag til en finanslov for 2027. Og selvom det er godt med mere fokus på de tusindvis især kvinder, der bliver udsat for vold af deres partner hvert år i Danmark, så er det ikke penge nok. Det siger flere organisationer, som arbejder med området. Og hvis du er en af dem, der er gået på efterårsferie, og den står på en tur i et lejet sommerhus, så har du altså haft lidt flere valgmuligheder. For på grund af de stigende priser og renter, så er der kommet en del flere sommerhus på udlejningsmarkedet de seneste år. Og de sidste 4 år er der kommet 9.000 flere sommerhus til udlejning, viser tal fra Feriehusudlejernes Brancheforening. Der er en blanding af sol og byer i dag. Byerne, de kan også være kraftige med torden. Så bliver der mellem 10 og 14 grader og lidt til frisk vind.
1: Fik i mandags en billet til Apaka-koncert. Skal i forreste sektion. Glæder mig helt vildt, som lyder en sms ind på 12.12'eren. Og Daniela, hun med Danielle melder også ind. Jeg skal til Apaka i aften. Jeg glæder mig helt sindssygt. God dag til alle.
3: Ja, folk kommer kørende langvejs fra for at opleve de fire drenge i parken, som starter ja, kl. 20 i aften.
1: Ja, og vi tjekker ind til parken om et øjeblik for at finde ud af, om folk allerede nu ligger i kø til den her koncert.
4: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Tjano.

0: Dua Lipa og Be The One. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 9:37 på den her lørdag.
1: Og i dag er en kæmpe dag, især hvis du hedder Rumle, Bertil, Bertram eller Noah. Du kender dem sikkert som Apaka, og de spiller altså på Danmarks Nationalstadion, Parken, i aften kl. 20. Det bliver ikke større end det her.
0: Du skal ind og opleve det, Tjano.
1: Jeg skal fandme afsted.
0: Spørgsmålet er så, hvor gode pladser du jo skal forvente at få, ikke?
1: Jo.
0: Fordi vi har sendt vores praktikant i marken, Ida. Og Ida, du befinder dig på nuværende tidspunkt foran Parken. Altså, er der folk allerede nu? Altså 20 minutter i 10?
2: Det kan du tro, Kasper. Der ligger 30 meget dedikerede fans her foran Parken, som venter på, at solen den rammer dem. Og stemningen er god. Der er campingstole, og hegnene er sat op. Og jeg har fanget Sas, Adia og Karle her. Sas, hvor længe har I ligget i kø?
3: Vi var de første, der kom, og vi kom kl. 3:30, hvor det sådan der stod ned i stækker.
2: Hold da op. Er det ikke lidt koldt, altså?
3: Jo, men det var vi også lidt forberedt på og snakket meget om det, og vi har taget godt med lag på.
2: Stærkt. Adia, hvordan får I tid til at gå her?
4: Jamen, vi er jo meget gode til at snakke med hinanden, så vi hygger meget og bare holder den gode stemning i det lidt kolde vejr.
2: Og får også lagt lidt makeup, kan jeg se.
4: Ja, jeg er jo sådan halvvejs færdig med at lægge lashes, så det er vi godt i gang med.
2: Stærkt. Carla, hvad siger dine forældre egentlig til, at du bruger hele din lørdag på at lægge kø til en koncert?
5: Du må være bindegal. Jeg har ikke engang gjort det her for George Michael, Carla.
2: Hvem har sagt det?
5: Min mor.
2: Sådan. Sådan. Hvad betyder det for jer at komme forrest til Apaka?
4: Det betyder verden. Altså, vi har jo været forrest til så mange koncerter efterhånden, og vi snakker jo med dem så tit efterhånden, og de er jo bare så søde. Så det betyder verden. Altså, vi elsker at være her.
2: Tror I, de kommer ud og siger hej til jer?
4: Vi håber. Altså, Bertram, han nævnte, at han ville, men vi ved ikke rigtig, om han gør det.
2: Og hvad vil I sige til dem, hvis de kommer ud?
4: Han fucking fest!
2: Vi ses på front sådan. Row. Ja, tak. Front Row Warriors.
0: Kæft for smukt. Okay, så altså, Ida, jeg kan ligesom fornemme, at hvis Tjano han skal helt op foran, så er det jo noget med, at han skal altså, ja, finde løbeskoene frem, efter vi er færdige her om 20 minutter.
2: Så skal han skynde sig, altså, fordi der ligger 30 meget, meget spændte fans klar her med kaffekopper og dynjakker og campingstole.
0: Kæft for det smukt. Ida, kom hjem med dig igen.
2: Jeg skylder mig.
0: Det er smukt. Og så lad os bare lige varme op til koncerten i aften med Apaka et sted, hvor vi er de første.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
4: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Yeah.

0: før du siger farvel. Louis Henderson, det er lyden af weekendmorgen. Klokken er 9.48 på den her lørdag. Og ja, altså jeg ved ikke hvorfor, men jeg bliver ved med at støde på nyheder om, hvordan unge, de tuner deres løbehjul, og så kører de jo så rundt på de her, ulovlige er det jo så, løbehjul. I den her uge, Tjano, der fandt jeg jo en TV2-artikel, som fortæller, hvordan 13-14-årige drenge flygter fra politiet på deres tunede løbehjul. De her løbehjul, de må køre 20 km i timen. De har tunet dem, så de kan køre 60-80 km i timen. Det er fucking hurtigt.
1: Ja, det er for hurtigt. Ja. Også fordi man står, jeg føler, man står ret usikkert på sådan et løbehjul.
0: Helt vildt. De her unge drenge, som TV2 så har fanget, og som jo nogle gange flygter fra politiet, de fortæller også, at de ligesom har mødt hinanden igennem det at køre på løbehjul. Der er sådan et helt community omkring de her løbehjul. Hvordan de sådan customiser dem. De skifter styr, sætter klistermærker på, lakerer dem. Det er sådan noget...
1: Det er sådan noget lidt knallertbande-agtigt.
0: Ja, altså kan du huske dengang, spillede du Need for Speed?
1: Nej, jeg har aldrig spillet computer. Jeg har ikke været barn, men...
0: Jeg har spillet Need for Speed, og det er jo sådan noget med, man, du ved, så kunne man tune sin bil og putte neonlys på den og få smidt lidt nitro i og sådan noget. Jeg føler lidt, det er det, de gør med løbehjulene.
1: Det er bare så... Jeg synes, det er så... løbehjulet er så... sådan, det er så uskyldig en ting.
0: Det er nemlig det.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke... Jeg forstår ikke, hvornår... at det er blevet... Hvornår det er blevet sådan street? Hvornår det er blevet, altså, et kriminelt transportmiddel?
1: Når man mødes med gutterne der...
0: Hvornår det er blevet det seje?
1: Ja, jeg kan heller ikke... jeg kan sgu heller ikke helt forstå det.
0: Jeg synes, det er synd.
1: Det er farten, der gør det fedt, men ja...
0: Det ser sgu da for latterligt ud.
1: Det ser latterligt ud.
0: Jeg synes selv, det kan være lækkert at tage et elløbehjul. Jeg synes, det er rigtig fedt, men det er mere det der med som kriminel at køre rundt på et elløbehjul. Ja. Altså flygte fra politiet på et elløbehjul. Jeg kan aldrig flygte på politiet.
1: Vi to har vel haft... havde du ikke også løbehjul, da du var barn?
0: Jo.
1: Det var meget hyggeligt, rende rundt i skolegården eller op til, du ved, kiosken. Jeg tror, det der gør det mindre kikset, det er, at man ikke har den der bevægelse med foden, ligesom at skubbe ind frem. For jeg tror, det vil gøre det endnu mere kikset.
0: Men hvis man... ikke, synes du ikke også, forestil dig, at altså, hvis du, nu havde vi en historie med tidligere på dagen med nogle italienske tyve, der var ude og stjåle vin. Forestil dig, at du tyv og har været ude og lave et røveri, for eksempel. Og så står du helt stift op på sådan en elløbehjul og kører væk.
1: Jo.
0: Det er jo komisk.
1: Det er komisk, og jeg forstår ikke, at man tør at køre så hurtigt. 80 km i timen på et elløbehjul.
0: Det er helt væk. Jeg synes også, at jo bare generelt, at det er lidt sundt, at løbehjulet bliver taget til gissel i det her, altså af de her kriminelle, som man jo så er, når man flygter fra politiet på dem. Det er lidt det samme med balaklavaen. Det har jeg da også, som om, at den er blevet taget lidt til gissel.
1: Ja, sådan elefanthuen-agtig, den man havde på, da man var...
0: Ja, den man fik på i børnehaven.
1: Ja.
0: Som altså kunne beskytte en...
1: Ja, det er lige pludselig
0: altså sådan et cool
1: rapper-agtigt.
0: Ja, så kører man den lige lidt over næsen, så ser man lige pludselig også lidt hård ud. Men den er jo lavet til børnehavebørn.
1: Jeg er jo så bange for, at lige pludselig der kommer sådan den der el-kenguru-stylten. Hedder den ikke det?
0: Ej.
1: Den der, man hopper på.
0: Så hopper man væk.
1: Ja. Efter man lige har røvet en bank, skal man bare væk.
0: Ja. Jamen prøv at høre, okay. Der er vi næsten derude, hvor jeg vil sige... Så tag dem.
1: Så tag for helvede.
0: Så tag, hvad du skal bruge.
1: Altså, hvis du flygter på kenguru...
0: Ja, prøv at høre. Så tag alt, jeg har. Jeg synes bare... Jeg havde bare brug for lige at få sagt det.
1: Der er mange løbehjulsnyheder lige på tiden.
0: Ja, og jeg synes, at folk skal lade være med at flygte fra politiet på dem. Og så også lade være med at tune dem. Du skal ikke køre 80 km på et løbehjul. Det er for stærkt. Det er for hurtigt.

0: Hvem er det, der græder nu? Det er lyden af weekendmorgen. Om et øjeblik, så giver vi stafetten videre. Det gør vi til Mads Lebel. Godmorgen.
1: God formiddag, gutterne.
0: Der er benægt.
1: Det er der lige om lidt.
2: Og du har jo en gæst. Altså, vi er oppe og kører til noget, der hedder A-Kendis.
1: En multikunstner.
2: Ja, uden lige. En virkelig, virkelig sjov kvinde.
1: Anders V. Skov Lund.
2: Okay. Skovlund, eller hvad?
1: Skovlund, men okay. Det kommer vi ind på lidt senere, ja. Hun har været med i Parader, hun har en podcast over på P1, og har været... Hun laver alle mulige ting, og det glæder mig ekstremt meget til.
0: Kan du afsløre en lille smule om, hvad det ellers skal handle om?
1: Ja, det skal faktisk handle om... Jeg lyttede til et andet program her på P3, der hedder Carte Blanche, som sender i hverdagen fra 14 til 16, og så hørte jeg lige pludselig Jannik fortælle om, at han mistede sine nøgler, og de dukkede op et meget mærkeligt sted. Så derfor skal vi lige om lidt tale om vigtige genstande i ens hjem, som forsvinder i lang tid og dukker op meget mærkelige steder. Jeg tror ikke, Jannik er den eneste, der har prøvet det.
0: Det bliver på den anden side af en omgang P3-nyheder lige her, der er det Florence and the Machine.

0: You've got the love, the Florence on the, Florence and the Machine, om et øjeblik, som er slæbel klar med benægt i første omgang. Klokken den er blevet en lille smule over 10. Vi skal have nogle betrænet her med i Bækskov.
1: Og i USA, der skal de snart kunne tanke deres biler med russisk diesel i et forsøg på at få priserne på brændstof ned. For i aftes fortalte den amerikanske præsident Trump, at der skal sendes knap 2 millioner tons russisk diesel til USA over de næste par måneder. Og i Ukraine har præsident Zelensky kritiseret den her aftale og kaldt det en gave til Rusland, fordi at landet kan bruge pengene på krig mod Ukraine. Og det er også generelt sådan, man ser på den her sag i Ukraine, fortæller min journalistkollega Victor Schrøder Friis, som er i hovedstaden Kiev.
2: Der er ikke ret meget godt at sige om den her aftale i Ukraine. Hele tiden så prøver ukrainerne på at få den amerikanske præsident til at forlænge sanktioner og komme endnu flere sanktioner mod Rusland, så man kan lægge pres på Putin og få ham til at stoppe den her krig. Men i stedet for, så laver man den her aftale om millioner ton diesel.
1: Hvert eneste år bliver tusindvis, især kvinder, udsat for vold af deres partner herhjemme. Og derfor vil regeringen bruge 175 millioner kroner de næste 4 år på en strategi mod vold. Det er et af forslagene på den finanslov for 2027, regeringen præsenterede i går. Og pengene vil de bruge på at lave en langsigtet plan. Og selvom det er en god ambition, så er det slet ikke penge nok, mener flere organisationer. For eksempel Danner, hvor vi lige skal høre fra direktør Mette Marie Yde.
3: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
1: 118.000 kvinder bliver udsat for partnervold hvert år i Danmark. En af, der har oplevet det, er Maria Kronholm, som også har frygtet for sit liv i løbet af forholdet med sin ekskæreste.
4: På et tidspunkt, der står han over mig med en betonskulptur og ved at kaste den ned i hovedet på mig. I sådan en seance af flere timers vold, hvor det er spark, det er slag, det er knytnæve.
1: Der er ikke sat nogle konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre, at nogen ender i forhold som Marias. Men med de her penge, så kommer der et større fokus på området, siger retsordfører for Regeringspartiet Radikale Venstre, Maria Georgi Slot. Og hvis du er en af dem, der har browset efter et sommerhus og leje her i efterårsferien, så har der været mere at vælge mellem end for bare få år siden. For stigende priser og renter får flere til at leje deres huse ud. På 4 år er antallet af sommerhus, der kan lejes, steget med næsten en fjerdedel. Og det er siden 2022, viser tal fra feriehusudlejernes brancheorganisation. Og Hanne Mikkelsen er en af dem, der er begyndt at udleje sit sommerhus i Vemmingbund i Sønderjylland.
5: Ved at jeg lejer det ud, så gør det, at jeg ser mig i stand til selv at få dækket mine udgifter til selve huset. Så udlejning er en forudsætning for mig for faktisk at være sommerhusejer i Danmark.
1: Der er en blanding af noget sol, men også byer, der kan blive ret kraftige, og også med tårnen nogle steder, så bliver der mellem 10 og 14 grader og lidt til frisk vind.
6: Tak for det med.
1: Selv tak.

0: Benægt.
1: Med Mads Lebel.
2: Og de næste 2 timer, der vil jeg ikke have, at du prøver for hårdt. For jeg ved ikke med dig, men det er sgu trættende hele tiden at prøve på. Altså helt ærligt, det er jo uundgåeligt, at du ikke ligesom mig bare en gang imellem kommer til at dumme dig. Du ved, lige kommer til at slå en prut til en middag med svigerfamilien, eller kommer til at kalde gymnasielærer for mor eller far. Og det skal man altså ikke gå og skamme sig over. Og derfor, så skal vi sammen med alle dine medlyttere hylde det uperfekte for en gang skyld. I benægt, der har man nemlig mantraet, at en dum beslutning i fortiden heldigvis altid er en god historie i radioen. Og jeg har erfaret, at man får det bedre med sig selv, og har det sjovt med hinanden, imens what's not to like. Så jeg håber, du har lyst til at blive ved din radio, og måske ringe ind i løbet af de næste 2 timer, hvis du har en historie, der matcher det, vi skal tale om. For uden dig, og lige præcis din historie, så kunne det her program slet ikke eksistere. Håber, du har en dejlig lørdag. Alex Warren med Ordinary. I take one look at you, you're taking me out.

0: Romea var det her. På vinter til det, klokken den er 12 minutter over 10. Mobil, tjek, pung, tjek, nøgler, tjek. Så kan vi gå ud af døren. Det er i hvert fald en sætning, jeg ofte siger til mig selv, for at være sikker på, at jeg husker nogle af de rigtig vigtige ting, man ligesom skal have på sin krop. Men hvis du, dig der lytter med derude, på et tidspunkt har mistet de her, en af de her tre ting, eller rettere har troet, du har mistet dem, men hvor de dukkede op på et senere tidspunkt, et meget mærkeligt sted, så vil jeg gerne have, at du holder dig klar på telefonen lige nu. Fordi at jeg lyttede til et rigtig, rigtig dejligt program, vi har her på P3. Hver mandag til torsdag fra 14 til 16, der hedder Carte Blanche. Kæmpe anbefaling, hvis ikke at du har hørt det med nu, så findes der de faktisk også som podcast inde i DR Lyd, hvis du er interesseret i det. Men det er med Jannik og Henrik og Jojo. Og i mandags, der fortæller Jannik en historie, som fangede min interesse rigtig meget, fordi jeg tænker ikke, at han er den eneste med at have haft en sådan oplevelse. Fordi han siger nemlig det her.
1: Jeg har i 2-3 måneder ikke kunne finde mine nøgler.
2: Hvad?
1: Yes.
2: Det ligner dig ikke i forhold til, hvor tjekket du normalt er.
1: Niks. Jeg plejer aldrig at miste noget. Det er ikke min egen skyld, at jeg har så fundet noget endnu.
2: Hvordan har du fundet det?
1: Fordi Ane så lige pludselig siger til mig i går, eller sådan noget. Nå ja, by the way, dine nøgler har jo ligget i fryseren.
2: Hvad?
1: Så har hun smidt mine nøgler i fryseren.
0: Og det er eddermame mærkeligt, at man i 3 måneder ikke har kunne finde sine nøgler, og tænke sådan, nå, de er sgu bare væk, jeg skal have lavet nye nøgler, og ditten og dutten og datten. Og så dukker de simpelthen op i fryseren 3 måneder senere. Jeg synes simpelthen, det var så spøjst. Så derfor, så synes jeg, at vi på en eller anden måde skal prøve at gribe Jannik, eller i hvert fald høre, om der ikke er nogen historie, der på en eller anden måde minder om det her. Fordi jeg har nemlig en teori om, at det ikke er så mærkeligt, at man mister en meget, meget vigtig genstand for en selv, så man tænker, åh shit, nu er den væk, jeg finder den aldrig igen. Og så dukker den bare op et eller andet mærkeligt sted. Så nu synes jeg, vi går på jagt. Ikke efter pung og nøgle og mobil, men efter historier, hvor dig, der lytter med, har mistet noget, hvor det så bagefter er dukket op et totalt random sted. Altså, jeg kan fortælle, at jeg engang efter en bytur ikke kunne finde min pung. Og så går der et par uger, og så får jeg pludselig et opkald fra fra et plejehjem. Og det er en fra en personale, der fortæller mig, at en pårørende til en fra det her plejehjem havde fundet min pung på vejen på et tidspunkt, og taget den med hen til det her plejehjem, men bare glemte lige at fortælle, at han havde fundet den her pung. Det var altså en spøjs oplevelse at få at vide som 19-årig, at min pung, som har været væk i 2 uger, bliver fundet på et plejehjem. Og det er sådan nogle historier, jeg rigtig gerne vil have. Altså, hvornår fandt du en vigtig genstand for dig, som du troede, du havde tabt? Og finder den et totalt mærkeligt sted. Jeg vil rigtig gerne have, at du skriver ind lige nu på 1212. Starter din besked med P3 efterfuld af. Hvad mistede du? Hvor lang tid var den væk? Og hvor dukkede den op? Særligt, hvor den dukkede op. Du kan også ringe ind på 70 20 20 20. Jeg glæder mig til at høre din historie. Self-aware er det her med Temper City.

0: Jeg har i 2-3 måneder ikke kunne finde mine nøgler.
1: Hvad?
0: Yes.
1: Det ligner dig ikke i forhold til, hvor tjekket du normalt er.
0: Niks. Jeg plejer aldrig at miste noget. Det er ikke min egen skyld, har jeg så fundet endnu.
1: Hvordan har du fundet det?
0: Fordi Ane så lige pludselig siger til mig i går, eller sådan noget. Nå ja, by the way, dine nøgler har jo ligget i fryseren.
1: Hvad?
0: Så har hun smidt mine nøgler i fryseren.
2: Det du hørte her, det var Jannik fra Carte Blanche, et program, der sender her på P3, som fortalte, at han mistede sine nøgler, troede han, indtil de dukkede op 3 måneder senere i fryseren. Og det synes jeg simpelthen var en så spøjs historie, så jeg er på jagt efter din historie. Hvornår du troede, du havde mistet noget, som havde været væk i virkelig lang tid, og så dukkede det op det mærkeligste sted. Skriv ind på 1212, start din besked med P3, eller ring ind på 70 20 20 20. Sex on Fire, Kings of Leon, klokken 20:10.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morsdreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
8: Morsdreng.
9: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
8: Nu på DR TV.

Mille med Gør Noget. Vanvittigt nummer. Og når jeg kigger i den her sms, så vil jeg sige til dig derude, hvis du nogensinde har mistet noget, eller troede, du mistede noget i lang tid, hvorefter det så dukker op et totalt mærkeligt sted, så er du virkelig, virkelig, virkelig ikke alene. Fordi vi er blevet væltet ned med jer, der har skrevet ind med alle mulige mærkelige ting, I har mistet, som er dukket op de mest spøjse steder. Og lad os da bare dykke ned i dem. Altså, der er jo mange, som har nogle spørgsmål, man gerne vil have besvaret bagefter. Der er en her, der skriver, jeg havde mistet fjernbetjeningen til mit tv i nogle uger. Fandt den i køleskabet. Og det er eddermame spøjst at lægge sin fjernbetjening

0: ind i køleskabet. Der er sådan en anden en her, der skriver, jeg kunne ikke finde mine arbejdsnøgler. De var væk i flere uger, så min arbejdsgiver lavede en ny nøgle til mig. Det viste sig så, at mine nøgler lå gemt i en jakke i noget slikpapir, som om det var en karamel. Og jeg har stadig ikke sagt det til min arbejdsgiver. Ved du hvad? Bare kom frem og sig det, for jeg kan se her på sms'en og på telefonen, at der er mange, helt vildt mange, som har mistet noget. Så det tror jeg virkelig ikke, at du skal skamme dig over. Så har vi også dig, Pauline.
1: Hej.
0: Hej, så du kan måske hjælpe os med at besvare en lille smule omkring det der med at finde mærkelige ting i køleskabet, eller hvad?
1: Jamen, jeg vil faktisk lige spørge dig, Mads. Har du nogensinde haft kolde fødder?
0: Jeg har kolde fødder lige nu.
1: Ja, men ikke på samme måde, som jeg havde dengang.
0: Okay, jeg glæder mig til at høre, Pauline.
1: Jeg var i gang med at skulle ud af døren, så jeg prøver at tage sukker på.
0: Ja.
1: Jeg har min sukker i hånden, men jeg bliver så lidt tørstig, så jeg skal lige have et glas vand. Og pludselig, så er min sokker væk. Jeg kan ikke finde den nogen steder, så jeg har lidt travlt. Jeg må hellere tage et par nye sokker og ud af døren.
0: Mm.
1: Så kommer jeg hjem den aften til mine flotte, flotte sokker, der ligger lige foran mig i køleskabet.
0: Så du har jo simpelthen altså fuldstændig distræt lagt dine sokker ind i køleskabet, mens du skulle hente noget vand. Hvordan, går sokker i stykker, når de kommer ind i køleren?
1: Nej, de blev bare sådan, ja, dejligt kølige. De havde det egentlig meget fint.
0: Okay.
1: Det er måske ligesom jeans, der skal i fryseren eller noget.
0: Ja, jeans har man hørt, der skal i fryseren, fordi så fjernede nogle bakterier. Okay, og det var nogle rene sokker, så det var ikke fordi, at hele køleskabet lugtede sure sokker bagefter?
1: Nej, det var rene nyvaskede sokker.
0: Okay, jamen det besvarer måske en lille smule omkring det der med, at der er nogle ting, der kan ende i køleskabet på mærkelige måder. Pauline, tusind tak for at ringe ind, og rigtig god lørdag.
1: Selv tak, og lige meget.
0: Tak. Så kan vi også sige hej til dig, Tobias.
2: Hej. Det er fordi, at jeg er 10 år, og jeg var så noget lidt mindre år, end da jeg var, da jeg mistede mine ting.
0: Okay, og hvad mistede du?
2: Jeg mistede en pung, og så var det, at jeg gik over det hele, og jeg havde lige været på en ferie i Sverige.
0: Ja.
2: Hvor jeg troede, den var oppe i Sverige. Men et år senere, så var det, at den lå lige ned under mit Lego-bord.
0: Så lå den lige under dit Lego-bord?
2: Nemlig, og så... Men det tænker slet ikke, at en pung ligger dernede.
0: Nej, det er da et spøjst sted at lægge den. Blev du glad, da du fandt den så?
2: Ja, det blev jeg virkelig.
0: Havde du mange kontanter i den, Tobias?
2: Ja, 200 kroner.
0: 200 kroner? Okay, er du sådan en young businessman?
2: Ikke så meget, men okay.
0: Du er en lille young businessman. Jeg synes i hvert fald, det er stilet i din alder at have en pung med kontanter i. Tobias, tusind tak for at ringe ind og fortælle om dengang, du fandt din pung et meget mærkeligt sted. Kan du have en god lørdag?
2: Ja, tak, og lige med.
0: Tak for det, Tobias. Der kan man bare se, alle kan sgu miste nogle ting og finde nogle mærkelige steder. Det skal du ikke skamme dig over. Nu skal vi høre Gennem Byen med Ukendte Kunstnere.

0: er benægt, benægt, benægt. Kom i tre.
1: Jeg håber, du har en dejlig lørdag formiddag. Klokken den er 10:30 lørdag den 10. oktober. Mit navn det er Mads Lebel. Du lytter til benægt, benægt, benægt her på P3. Og lige her, der er det Bottle med Rimmie Wolf.

0: Grim Wolf var det her på Bottle. Klokken den er 10.36, lørdag den 10. oktober. Du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel. Og lige om lidt, så kommer min medvært på besøg herinde i studiet. Og det er, hvad jeg vil kalde for en multikunstner uden lige. Faktisk så stor en multikunstner, at hun bliver den første i Benægts historie til at være medvært to gange. Det var simpelthen så hyggeligt sidste gang, at jeg har inviteret hende ind en gang til. Det er Anne-Sophie Skovlund, også kendt som Ansjosen. Hun er skuespiller, hun er vært på diverse DR-programmer. Også på en podcast, man kan finde over på P1, som der hedder Huller i historien, som er rigtig spændende. Hun kom på besøg lige om lidt. Rygtet går på, at hun faktisk har haft en lidt benægt morgen, som jeg glæder mig voldsomt meget til at høre hende ind til. Hun skrev i hvert fald, at det havde været en vild morgen. Så bliv endelig hængende, og så kan du høre, hvad det går ud på allerførst. Rosa og Adi Adi, på bliv, hvor du er.
1: Benægt. Med Mads Lebel på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
1: P3.

0: hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, vi er bedste venner, så vi har skulle lige her.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
0: Bare os. Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt. I DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: var det her. Christian Mau. Klokken den er 17 minutter i 11. Lørdag den 10. oktober. Og nu er jeg simpelthen ikke alene i studiet, for jeg har fået besøg af, jeg sagde det tidligere, en multikunstner uden lige.
1: Hold da op.
0: Det er du da, Anne-Sophie.
1: Er det?
0: Synes du ikke selv det?
1: Ej, jeg, ja. Kan, da, jeg kan meget.
0: Ja.
1: Der er også meget, jeg ikke kan.
0: Jeg har skrevet her, at du er jo skuespiller. Du er, du er vært. Du er blandt andet vært på det der DR-program, der hedder Alle mod En.
1: Ja.
0: Komiker. Ja. Ronny Bones.
1: Ja.
0: Du har haft en lidt skør morgen. Selv ja. Lige tidligere.
1: Ja. Ja, men ja, det er fordi, jeg vil gerne hygge mig med, at jeg skulle herind.
0: Ja.
1: Så jeg købte en BMO, og så satte jeg mig i metroen.
0: Altså en bolle med ost?
1: En bolle med ost. Og så, så tænkte jeg, den smager mærkeligt. Og jeg blev ved med at spise, fordi en BMO er jo en smart bolle, så den har nok en smart smag, tænkte jeg.
0: Ja, og jeg går også ud fra, at når den er købt her i København, at den også var så dyr, at man spiser den også lidt uanset hvad.
1: Ja, lige præcis. Ja. Nu er den købt, den kostede 60 kroner, nu yes. skal den ned. Og så går det op for mig i metroen, at jeg har spist halvdelen af papirsposen.
0: Det er løgn.
1: Ja, så det var jo derfor, den smagte virkelig dårligt. Ja, det var irriterende.
0: Har du været, altså, kom du meget sent i seng i går, eller hvordan pokker spiser man en halv bolle med papir?
1: Ja, jeg gik i seng kl. 11. Nogle gange, så der var meget, meget, meget smør på den dumme bolle. Og så spiste jeg posen. Men det fandt jeg ud af.
0: Ja.
1: Meget halvt inde i bollen.
0: Har man været inde og google sådan, du ved, er det farligt at spise papir og sådan noget?
1: Det burde jeg have gjort, kan
0: jeg
1: mærke.
0: Jeg tror ikke, at papir det. Jeg tror, det er good to go. Men jeg forstår godt, at det ikke smager så godt. Det lyder også meget chewy.
1: Ja, det var meget chewy.
0: Men det er bollerne også generelt her i København. De er super seje. Altså, de er virkelig flinsten.
1: Ja. Dumme surdøjsboller. De er jo chewy.
0: Ja, det er de.
1: Osten er plastikagtig, og det er ligesom det skal være.
0: Det er præcis. Det er ligesom det skal være. Man forstår godt, det er hypet. Har du det ellers godt?
1: Jeg har det godt.
0: Hvad går du og laver for tiden?
1: I dag skal jeg... Jamen altså, jeg har det godt. Jeg passer en hund i princippet. I princippet passer
0: Og jeg synes jo, at det i princippet er et lidt sjovt ord at sige, for enten så passer man med en hund, eller så passer man ikke en hund.
1: Ja, men jeg passer i princippet en hund, og det vil sige, jeg kom til at sige ja til at passe Kim, som er en lille hvid hund,
0: ja.
1: Som er rigtig sød, men jeg sagde ja til at passe ham i 14 dage.
0: Hold da op, det var lang tid.
1: Det er lang tid. Og så fandt jeg ud af, at jeg har ikke tid i 14 dage. Så...
0: Nej, så du skal have passet den hund, du passer, eller hvad?
1: Så jeg kørte den hjem til mine forældre, og så sagde jeg, jeg henter den i overmorgen. Og så gik dagene, og nu er der gået 14 dage, og de henter den på søndag. Men jeg har ikke passet den, jo. Så i princippet passer jeg hund, men det er mine forældre, der passer en hund, jeg passer.
0: Det er jo en eller anden form for hundedropshipping, det her. Altså, du er simpelthen bare mellemmanden.
1: Det kan man kalde mig, ja.
0: Okay, men det kan være, at hvis man gerne vil have passet sin hund, så kan man bare skrive til dig, og så kan du ligesom sørge for at udlicitere nogen, finde nogen, der kan passe en hund.
1: Det kan man sagtens.
0: Ja, okay. Har de været glade for at passe hunden, eller hvad?
1: De har været super glade. De har lige sendt nogle gange en video af, den bider og napper og siger, hvad foregår der nu?
0: Det lyder super dejligt, at du ikke har passet den hund.
1: det er faktisk meget skønt.
0: Hvad hedder det? Jeg er så glad for, at du har lyst til at være her, Anne-Sophie. Vi skal virkelig hygge os, og lige om lidt, så skal vi tale om et program, du har over på P1, som der hedder Huller i Historien, som vi jo har reklameret lidt for, kan man sige, her på P3. Men jeg har bare lagt mærke til noget i den reklame, som jeg gerne vil vende med dig. Allerførst skal vi lige høre Ida Just med Mirror Mirror.
1: Vidunderligt.

0: En af de sange, hvor remixet eddermame er en god kandidat til at være bedre end originalen, Anne-Sophie. I Follow Rivers, The Magician Remix, var det her med Lykke Li. Klokken den er åbner i 11, og vi er fuld gang med Benægt, Benægt, Benægt. Og mit navn er Mads, over for mig sidder med medvært Anne-Sophie Skovlund.
1: Ja,
0: også kendt som Ansjosen. Og måske noget, noget tredje også.
1: Nu noget tredje, ja.
0: Ja, som jeg gerne vil vende med dig, fordi at, du har jo også en podcast her på, på DR.
1: Ja.
0: Som også bliver sendt over på P1, men den er alt andet end kedelig. Som hedder Huller i Historien.
1: Ja.
0: Som jo kort fortalt handler om, at I ligesom prøver at mythbuste nogle af de fortællinger, man tror er sande om fortidens agtige.
1: Ja, det er så rigtigt.
0: Altså, I ligesom prøver at teste de ting, man ligesom tror, man ved om fortiden. Er det egentlig rigtigt?
1: Ja, der er mange misforståelser, der er sket i løbet af tiden, fordi folk jo har fortalt historier og gjort sig selv, konger, der har gjort sig selv pænere i historien, og så viser det sig, at det var faktisk mor, der betalte for det hele. Og sådan nogle ting. Så det er sådan nogle... Vi lukker op for godteposen i fortiden.
0: Hvad er sådan det vildeste, du fandt ud af, ikke var rigtigt?
1: Jamen, jeg ved ikke, om det her er det vildeste, men jeg lærte, at Pocahontas faktisk hedder Rebecca.
0: What?
1: Ja.
0: Rebecca?
1: Ja, altså Pocahontas, vi kender fra Disney.
0: Ja.
1: Den ægte Pocahontas, hun skulle have et flottere navn, og så blev hun kaldt Rebecca.
0: Okay.
1: Det synes jeg var meget.
0: Jeg føler lidt, at jeg får tæpperedet væk under mig.
1: Ja.
0: Hun kan jo kun hedde Pocahontas.
1: Præcis.
0: Okay, men det er jo sådan nogle ting, man kan lære om inde i Huller Historien. Og det er jo så god en podcast, at vi også her på P3 har sådan reklameret for den, kan man sige. Og jeg har bare lagt mærke til, at når der kommer nogle reklamer for podcasten, så er det lyttet sådan her.
2: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meier undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien.
0: Og hvad er det, du hedder?
1: Ja, det er dårligt. Jeg hedder Anne-Sophie Skovlund.
0: Okay, det lyder bare sådan her.
2: Anne-Sophie Skovgaard.
1: Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard?
1: Ja.
0: Hvordan har du det med, at de reklame her på det her, at der så bliver, at de simpelthen udtaler dit navn fuldstændig forkert?
1: Det har det helt vildt dårligt med. Det er da bare så dårligt at lægge rigtig meget energi og hjerte i et stykke arbejde, og så bliver man, hvad hende derovre i Skovgård. Ja,
0: hvad hedder hun? Hvor det var Skovgård. Vi smider den ind, og så opdager hun det sikkert ikke.
1: Ja, men det gør, ja. Men det, og det har jeg bare. Der er flere, der har skrevet til mig, at du hedder da ikke Skovgård. Men altså, Skov, altså, jeg bliver også kaldt Anne Mette nogle gange.
0: Så okay.
1: Nå, Anne Mette Skovgård.
0: Så du er vant til det?
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Ja. Men... Det jeg tænkte bare på, jeg synes, der kunne være en lidt sjov måde ligesom sådan at komme der lidt i møde med, at du ligesom er blevet kaldt noget forkert her på DR. Det er ikke, at vi ligesom sådan har ændret det for dig. Det er jo at kaste ud til vores lyttere og høre om dengang de blev kaldt noget andet, eller der er stadig blevet skrevet forkert på et virkelig, virkelig irriterende tidspunkt.
1: Ja.
0: For ligesom at få at vide, er du den eneste, der har oplevet den her super irriterende oplevelse, eller findes der andre derude? Det tænker jeg nemlig, der gør, altså du ved, at det, der er skrevet forkert navn på bryllupskagen, der er navnet stadig forkert, at navnet bliver sagt forkert af præsten, når, da de barn bliver døbt til en jobsamtale. Mm. Du siger svigerfars navn forkert. Whatever, der må være nogle eksempler på navne, som er blevet sagt eller skrevet forkert. Og det vil jeg rigtig gerne høre nu, de historier. Og måden, jeg rigtig gerne vil høre dem på, det er, at du ringer ind lige nu på 70 20 20 20 og fortæller om dengang dit navn blev sagt eller skrevet forkert på et træls tidspunkt. Eller man kan også skrive ind på 12 12, starte sin besked med P3 efter fuld dag, hvad du rigtig hedder, og hvad der blev skrevet forkert eller sagt forkert på et bestemt tidspunkt. Og nu skal vi lige forbi det nummer, jeg simpelthen kom til at stoppe på en... På en forlagtig måde lige før. Vi skal selvfølgelig høre den, fordi det er et klasse nummer. Frida Just, det her, det er Mirror Mirror.
3: Nomineret til prisen P3's næste.
4: Til P3

0: Ida Just er det her med Mirror Mirror. Anne-Sophie Skovlund. Når jeg kigger ned i sms'en, så er jeg ved at dø og grine, fordi der er virkelig, virkelig kommet nogle gode sms'er på navne, folk har, som er blevet sagt eller skrevet forkert. Og grunden til, at vi ligesom har spurgt om det, det er fordi, at du hedder Anne-Sophie Skovlund, men i en reklame for en podcast, du har her på DR, der lyder det sådan her.
1: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meier undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien.
0: Ja, altså simpelthen.
1: Anne-Sophie Skovgaard.
0: Og du hedder Anne-Sophie Skovlund.
2: Skovlund, ja.
0: Så endelig bliv ved med at skrive ind eller ringe ind med den gang du har et navn, der blev sagt eller skrevet forkert. Der er virkelig kommet nogle sjove, og jeg glæder mig til at fortælle om det lige om lidt. Allerførst, så er klokken blevet 11, og Mae Bæksgaard slår klar med P3-nyheder.
3: Tusindvis, især kvinder, bliver udsat for vold af deres partner hvert år her i Danmark, og nu vil regeringen så lægge en strategi mod partnervold og partnerdrab. For hver femte drab herhjemme er et drab på en kvinde, som bliver begået af en partner. Så konkret foreslår regeringen at bruge 175 millioner kroner på en langsigtet strategi mod den slags vold og drab. Men det er altså ikke nok penge, siger flere organisationer, som arbejder med området. Men noget skal der altså gøres, siger Maria Kronholm, der selv har været offer for vold fra sin ekskæreste, og hun manglede, at nogen greb ind.
4: Jeg var jo hos lægen af flere omgange, men der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget til præcis sådan noget her.
3: Og det er lige præcis den slags, som pengene forhåbentlig skal bruges på, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for regeringspartiet Radikale Venstre.
5: Det, jeg håber, vi særligt kommer til at fokus på, det er netop den tidlige opsporing. Altså, hvordan sørger vi for, at de myndighedspersoner, som man møder rundt omkring, det kunne være den praktiserende læge, det kunne være sundhedsplejersken, det kunne være på kommunen, det kunne være alle de steder, hvor du har mulighed for at møde en person, som kan opspore og sætte dig i kontakt med de rigtige ressourcer. Jeg håber, det er noget af det, vi bliver meget, meget bedre til de næste 4 år.
3: I dag er det 1 år siden, at Hamas og Israel lavede en aftale om en våbenhvile som en del af den amerikanske præsident Trumps fredsaftale for Mellemøsten. Men 100 organisationer siger et fælles opråb, at våbenhvilen kun eksisterer på papiret og altså ikke i virkeligheden, og det siger Astrid Opstrup også i dag. Hun er sygeplejerske for Læger Uden Grænser og har været i Gaza flere gange, også tidligere i år.
6: På trods af den her såkaldte våbenhvile, så vi dengang, da jeg var der, hvor våbenhvilen jo, den såkaldte våbenhvile, var trådt i kraft, der så vi stadigvæk angreb hver eneste dag på befolkningen. Det ser vi stadigvæk. Der bliver stadig rapporteret fra, at folk bliver angrebet, at folk bliver slået ihjel.
3: Hun ser også flere andre tegn på, at våbenhvilen ikke eksisterer i virkeligheden.
6: Vi ser også stadigvæk begrænsninger på den nødhjælp, der kommer ind. Det vil sige, vores hospitaler, hvor vi arbejder, de klinikker, som vi kører, de mangler stadigvæk sådan helt basale ting. Basale ting som medicin til at behandle de syge, vi ser. Gaze for eksempel til den her sårpleje, som der er rigtig meget af, fordi der er rigtig mange tilskadekommende efter angreb.
3: Og så her hjem, for hvis du skal med toget mellem Fyn og Jylland her i weekenden, så skal du regne med, at din rejse kommer til at se lidt anderledes ud end planlagt. Der er forsinkelser og togbusser hele weekenden, fortæller DSB på deres hjemmeside. Det er fordi, der udbrød brand i en teknikhytte på Aarup station i går. Så lige nu kører der ikke nogen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der er i stedet sat togbusser ind. Intercity-tog, lyntog og internationale tog kører, men det bliver altså med forsinkelser. Banedanmark kan ikke sige noget præcist om, hvornår trafikken er tilbage til normal igen. Der er en blanding af noget sol, men også nogle byer, der kan blive ret så kraftige og også kan komme med torden nogle steder. Så bliver der mellem 10 og 14 grader og lidt til frisk vind.

0: Benedikt. Her er Mads Lebel.
1: Og min medvært, Anne-Sophie Skovlund.
2: Skovlund.
1: Bedre kendt som...
3: Anne-Sophie Skovgaard.
1: Som du hedder i en reklame på, for den podcast, du laver her på, på DR. Og derfor så har vi spurgt efter folk, som også på nogle trælte tidspunkter har fået deres navn skrevet eller sagt forkert. Og helt seriøst, Anne-Sophie, når jeg kigger ned i den her sms-bakke, det er grotesk sjovt.
2: Nej.
1: Vi kan starte her med en, der skriver... Til mit bryllup udtalte præsten mit navn som fuck.
2: Nej.
1: På trods af, at jeg hedder Fogh.
2: Nej.
1: På samme, altså, hvor man udtaler på samme måde som statsminister Anders Fogh. Ah. Og vi kan få fuck til sit eget bryllup.
2: Tillykke, Irene Fogh.
1: Irene Fogh. Og der er også en anden her, der skriver, jeg hedder Augusta og er jordmorstuderende. Der findes en pille, man bruger til at sætte fødsler i gang, som hedder Angusta.
2: Nej.
1: Derfor bliver jeg konsekvent kaldt Angusta i stedet for Augusta igennem det hele hendes semester, eller hele mit semester. Prøv at tænke at blive kaldt en fødselspille.
2: Kvinden, der sætter fødsler i gang.
1: Ja. Det er Angusta. Og så har vi også Victor, du lige kan prøve at sige hej til.
2: Hej, Victor.
4: Ja, goddag.
2: Hej, Victor. Hej, ej, jeg er så spændt på at høre, hvad der er med dit navn.
4: Jamen, der er jo egentlig ikke så meget med mit navn, men på et tidspunkt var jeg på Starbucks, hvor der... Så beder man jo om at få navnet sagt, eller hvad de skal skrive på koppen der. Så siger, ja, det er Victor med K. Så den kop, jeg får, der står der K-I-C-T-O-R.
2: Nej, nej.
4: Så jeg bliver også kaldt for Kiktor af dem, der har hørt den historie nu.
2: Gud, hvor er det dumt. Hvor er det sjovt. Kiktor.
1: Kiktor. Også bare, også bare genialt, man lige siger med K, bare lige for at være sikker på, at de skriver Victor, altså V-I-K, og så er det bare Kiktor.
2: Nej, hvor er det sjovt. Ja. Hvad har den Starbucks tænkt?
4: Jamen, jeg tror bare, medarbejderen var meget træt af sit liv, eller også, så var det... Altså, det er også Victor med K, hvis man får nogle funky navne, ja, eller sådan noget, så kan det jo godt, hvis det er meget bogstaveligt, være den måde, man forstår det på.
2: Ja, men, selvfølgelig. Ja.
1: Men du har simpelthen fået et nyt kælenavn, Kiktor. Tusind, ja, tak for, ja, tusind tak for at ringe ind og fortælle din historie. Så kan, så kan vi også lige nå at sige hej til dig, Camilla.
5: Ja, hej.
2: Hej, Camilla.
1: Hvad er din historie med navn?
5: Mig og min søster, vi hedder Camilla Maria Brud. Og det er i tidernes morgen blevet stavet som R-O-H-D, men nu er vi så blevet til R-O-D. Og nu hører vi jo bare utallige gode jokes. Altså, hvad hedder du? Jeg hedder Camilla Rud. Nå ja, det kan jeg godt se. Eller når du siger, vi skal rydde op efter os selv. Jeg hedder Rud, men ikke Rud op.
1: Ja, når du siger, at det ligesom har fulgt dig hele livet, hvordan fungerer det? Altså, har det været skrevet forkert nogle steder, eller hvordan skal man forstå det?
5: Ja, altså, det skulle i tidernes morgen have været stavet R-O-H-E-D, faktisk. Nu er det så blevet til R-O-D.
2: Ja, selvfølgelig.
5: Og præsten lavede en fejl.
1: Ja. Nej, er det rigtigt? Er det præsten, der skrev forkert, som gjorde, at I hed det forkert?
5: Ja. Ja, det er vores kærfarfar, der var udsat for det i tidernes morgen.
1: Nej, er det rigtigt? Er det sådan en ting, der har forfulgt familien?
5: Ja, så det, nu er det simpelthen bare blevet til Rod, R-O-D.
2: Ej, hvor er det sødt, Rod. Det er da også lidt sødt, faktisk. Du er en rigtig Rod.
1: Nej, det er en lille Rod. Altså,
5: ja, vi er jo Rodhoderne, og det bliver jo til sådan en god... Ja, der er utallige gode jokes hele vejen igennem.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
2: Det er der. Ej.
1: Det var en rodfortælling.
2: Det var en rodfortælling.
1: Camilla, jeg synes simpelthen, det er vildt at høre, at en præst til din farfar har været skyld i, at du har et andet navn.
5: Jamen, det er jo noget rod.
2: Ja, det er altså rod.
1: Det er noget rod, der er forfulgt dig. Men Camilla og jer andre, der er i bilen, kan næsten høre. Tusind tak for at ringe ind og fortælle den her historie.
2: God tur.
5: Ja, tak. Vi ses.

0: Blaugrune var det her på kærestersangen. Anne-Sophie,
1: ja.
0: Hvordan har din uge været?
1: Den har været god.
0: Den har været,
1: ja, rigtig god.
0: Det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Men det vi skal til nu, det er jo, at vi skal hylde dem, som har haft det modsatte af din uge. Nemlig haft en lidt dårlig uge. Det jeg har i hånden her.
1: Et par sokker.
0: Det er et par P3 sokker. Og dem skal vi have uddelt til en heldig vinder af det lejen ugen, der gik rigtig dårligt. Hvor at vi hylder dem, og duellerer med dem, som har haft en lidt tragikomisk uge.
1: Ja.
0: Altså, dem der, hvor ugen ikke helt er gået så godt.
1: Skønt.
0: Det synes jeg sgu er synd.
1: Ja.
0: Så derfor skal man sgu have en præmie, hvis man har haft den dårligste uge. Så hvis du har haft sådan en uge, allerede nu, begynder at ringe ind på 70 20 20 20. Og hvad kunne eksempler på ting, som er gået dårligt i sådan en uge her være? Min praktikant Christoffer har været på gaden og spørger folk, hvad er gået dårligt for dig i den her uge?
2: Hvad er gået dårligt for dig i den her uge?
3: I går vågnede jeg op med ondt i halsen.
4: Jeg er blevet heartbroken. Jeg har mistet min dame.
5: Jeg har ikke kunne få fat i nogen Pokémon-kort.
6: Jamen, jeg var ved at falde i søvn, da vi var ude at se Køge Vandværk. Jeg var lige ved at gøre det. Det var 10 sekunder fra at falde i søvn.
5: Jeg er lige flyttet, og så skulle jeg til at sætte min PlayStation 5 op. Jeg kan ikke finde strømforsyningen. Og det opting, jeg har til fjernsynet, kommer ikke til at passe på værelset, så jeg skal lidt på en køb. Jeg kan ikke finde noget at passe på mit lort.
6: Jeg kan ikke tage på double dates med min veninde og min 9 kæreslinger, fordi at min veninde ikke har en kæreslinger. Vi har været ude at se solformørkelse, og vi har været spist sammen og alt muligt hyggeligt.
0: Ja.
1: Ej, altså, var ved at falde i søvn ved Køge Vandværk.
0: Forstår. Det lyder eddermame også kedeligt.
1: Det synes jeg lyder skønt.
0: Men det er jo... Ja, det lyder til gengæld som et fint sted at falde i søvn, måske. Ja. Det lyder meget, meget hyggeligt. Det er jo eksempler, Anne-Sophie, på uger, som har gået dårligt. Og det kan jo være alle mulige ting. Det kan være alt fra kærestesorg, det kan jo også bare være til, at man glemte sit dumme kabel til sin PlayStation 5. Så det kan jo være det hele. Og det er jo vigtigt at sige, det skal bare have været nederen for dig. Altså, ja. Hvis du bare synes, den der ene lille strømkabel bare har været sygt nederen, at du har mistet den. Det er jo også en dårlig uge for dig.
1: Ja. Har du også spist en papirspose? Ring ind.
0: Præcis. Som du jo har, du har tidligere i Metro, hvor du spiste en BMO med en papirspose. Så det her er jo det eneste program i hele verden, hvor du simpelthen kan få en præmie for at have haft en dårlig uge. Så nu skal du ud med at gribe muligheden og ringe ind lige nu til 70 20 20 20 og fortæl mig, Anne-Sophie, om din uge, der er gået rigtig dårligt. Og så kan du simpelthen vinde et par P3-sokker for det.
1: Skønne sokker.
0: Skønne sokker. Dejlige sokker. Ring ind 70 20 20 20. 20, 20, 20.

0: Jeg synes, ordet episk beskriver den her sang allerbedst.
1: Jamen, det gør den.
0: Illuminati var det her med E.G., og vi er i fuld gang, Anne-Sophie, med ugen, der gik rigtig dårligt. Det eneste leg i hele verden, hvor du kan vinde en præmie i form af et par P3-sokker, hvis du har haft en dårlig uge. Så ring ind lige nu på 70 20 20 20 og fortæl om din uge, der er gået lidt dårligt. Vi skal have to duolanter igennem jo, som skal battle, om man har haft den dårligste uge. Og du kan være en af duolanterne. Det behøver jo ikke have været en fuldstændig skrækkelig uge. Det kan jo også bare være, at du har spillet chili på dine hvide bukser på en date. Det er bare sygt irriterende.
1: Træls.
0: Det er det. Så uanset hvad, ring ind på 70 20 20 20 og fortæl, hvad der er gået dårligt for dig i den her uge.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Therapy.
9: Gud, hvor skide
8: nej! Nu på DRTV.

0: To legender var det her. Lamine og Chili på Sober. Klokken den er 11:25 lørdag den 10. oktober. Lige her i Benægt med mig, Mads Lebel, og min medvært, som sidder for mig, Anne-Sophie Skovlund.
1: Anne-Sophie Skovlund.
0: Og vi er jo fuld gang med det, der hedder Ugen, der gik.
1: Ja, vi er så.
0: Rigtig dårligt. Hvor vi jo har bedt folk om at ringe ind, hvis de har haft en lidt dårlig uge.
1: Ja.
0: Og fortæl os om den, og så kan de jo simpelthen vinde en præmie for det.
1: Jeg glæder mig rigtig meget til at høre de her historier her, fordi jeg får det allerede bedre med mig selv.
0: Og det er jo det, som der er hele meningen med det. Ja. Og du kan starte med at hilse på Peter.
1: Hej Peter.
2: Goddag.
1: Goddag. Hvor er du henne?
2: Jamen, jeg er tæt på Herning lige nu.
1: Nå, hvor
0: dejligt. Du er tæt på Herning. Er det Aulum? Er det, hvor er det henne?
2: Det er, ja,

0: I Tørring.
1: Det er Tørring. Hvad sker der i Tørring i dag?
0: Jamen, ingenting. Jeg holder på parkeringsplads for at snakke med jer.
1: Nå, perfekt. Okay.
2: Vidste du godt, Herning bliver kaldt for Danmarks Las Vegas?
1: Nå?
0: Ja, det vidste du også. Jeg kalder det jo for Jyllands hovedstad.
2: Ja, okay. Ved du hvad det er? Er det på grund af boksen, eller hvad?
0: Ja.
2: Ja, det er klart.
1: Det er en stor
2: bygning. Det er en stor bygning. Peter, har du haft en dårlig uge?
0: Ja, det har jeg. Det synes jeg i hvert fald selv.
1: Nej, Peter. Hvorfor?
0: Jeg skulle have stået i Sydney lige nu.
1: Du skulle have været i Sydney lige nu?
0: Ja.
1: Men du sidder på en rasteplads i Herning?
0: Ja.
2: Hvor der ikke sker en skid?
1: Ja.
0: Og der sker ingenting.
2: Hvorfor er du ikke i Sydney?
0: For jeg har ikke fået mit arbejdsvisum endnu.
1: Nej, Peter. Hvad laver du?
0: Jeg er landmand, og jeg vil godt ned og prøve at være landmand ned i Australien. Ja, det er altid drømmet om.
2: Ja.
0: Så jeg søgte arbejdsvisum midt af august, fordi at, det kunne ikke lige tage så lang tid at få.
1: Nej, selvfølgelig.
0: Men det har jeg stadigvæk ikke fået.
1: Men ombooker man så et fly, eller hvad gør man så?
0: Ja, men man udskyder jo på ubestemt tid.
1: Ja.
0: Så man går ind i sådan en boble, hvor man ikke helt ved, om man har købt eller solgt.
2: Ej,
0: og man kan heller ikke sige ordentligt op til sin chef. Og...
1: Men, og det kan godt lyde sådan lidt, men hvad er det for noget landbrug, der er i Sydney i Australien?
0: Jamen, det er jo så ikke lige i Sydney, men planen var at lande i Sydney, og så lige holde 5 dages velfortjent ferie.
1: Absolut.
0: Og så køre ud til en stor ejendom.
2: Okay, og var det noget, du skulle ned og lave alene, eller har du nogle venner dernede, som også arbejder?
0: Ja,
2: eller?
0: Jeg skulle ned alene.
2: Okay.
1: Skulle du så se operaen i de 5 dage?
0: Ja, det skulle jeg nok.
1: Ej,
0: ja.
1: Jeg skulle
0: lige have det obligatoriske billede.
1: Ja, det
2: du gnider meget salt i såret, Anders.
1: Ja, jeg kunne godt mærke, at jeg lige spurgte ind til alt
2: det, du skulle. Det er jo meget gråt her i Danmark lige nu, så jeg tænker, at der er varmt i Australien og alt muligt.
0: Ja, lige præcis. Ja.
1: Men kan du så ikke tage på øhop eller noget lignende i Danmark, imens du venter?
0: Nej, jeg skal jo passe køerne.
2: Ja,
0: det kan jeg ikke.
2: Okay, så du er lige nu, Peter, i sådan en mærkelig form for limbo, hvor du på ubestemt tid går og venter på dit arbejdsvisum. Har du nogen som helst idé om, hvornår udsigten til, at du kan få det, er?
0: Forhåbentlig om en uge, 10 dage.
2: Okay,
0: det er i hvert fald det, prognosen er, men der er jo intet, der er sikkert.
2: Nej.
1: Vi krydser fingre.
2: Vi krydser vildt meget fingre, men det lyder virkelig, virkelig nederen. Jeg forstår godt det der med, at man gerne vil afsted, og så er det sådan noget træls noget som et arbejdsvisum.
1: Og Sydney er jo ikke bare lige...
2: Ej, det er da kæmpe, man har jo også det er jo på en helt anden side af jorden. Der er jo vildt meget forberedelse.
1: Fuldstændig,
0: Peter. Jeg tror, man kan ikke komme længere væk, tror jeg.
2: Nej, det kan man ikke.
1: Men Peter, havde du pakket?
0: Ja.
1: Nej,
0: næsten pakket.
2: Ja. Okay. Men taskerne stod klar. Peter, det synes jeg ægte er en uge, der er gået rigtig dårligt. Og en stærk kandidat til enkelt til et par P3-sokker, som en lille trøst på, du ikke kan være i Australien.
1: Så kan du pakke dem.
2: Så kan du pakke dem,
0: De
2: skal med ned til Australien, når du en dag kommer derned.
0: Ja, jeg sender et billede af det så.
2: Ja, endelig gør det. Til gengæld, Peter, så ved vi ikke, om du får sokkerne endnu. Fordi nu skal vi have fundet din duolant. Vi skal have fundet en, som på en eller anden måde tænker, jeg har haft en dårligere uge end Peter, eller jeg vil i hvert fald gerne prøve at udfordre ham.
1: Ej.
2: Og hvis du tænker det, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og fortæl om det nu, og så kan det være dig, der napper sokkerne lige foran Peter. Det er hårdt kår, men det er sådan, det er.
1: Det er sådan, det er.
2: Fordi der er flere, der har haft en dårlig uge. Jeg kan se, der er mange, der ringer ind, så det bliver spændende.
1: Det bimler og bamler.
2: Ring ind lige nu på 70 20 20 20, imens Taylor Swift og Blank Space.

0: Kind mod kind, danser med minder. Anne-Sophie, vi skal lige sige hej til Peter igen her. Hej Peter.
1: Hej Peter.
2: Hej.
1: Stadig i Herning?
2: Ja, ja, ja.
0: Vi snakkede med dig lige før. Du skulle jo have været i Australien lige nu. Og det er jo virkelig nederen, at du har fået knust din drengedrøm. Så det er virkelig en lorte uge, fordi du ikke kunne få dit arbejdsvisum.
2: Ja.
0: Nu bliver du til at høre, altså du ved... Synes din familie også, at du burde fortjene nogle... Altså, synes din familie også, at du fortjener nogle sokker, fordi du har haft en dårlig uge, tror du?
2: Nej. Ja, det... Nej, fuck, så er det Helle, jeg har ringet til.
1: Nej.
0: Hej, Helle.
2: Hej.
1: Hvad sker der her?
0: Hvem er du, Helle?
3: Jeg er Peters storsøster.
1: Nå.
0: Okay.
3: Ja.
0: I vil ikke lige hilse på hinanden, så?
3: Hej, Peter.
2: Goddag, søs.
0: Du har også haft en dårlig uge, Helle.
1: Ja.
3: Familie kom sammen i lørdags. Alle så sammen.
1: Ja.
3: Hele mors familie, Peter, var der også. Og jeg fik simpelthen syret sådan en rund pokébold, sådan en plastikbold, lige i øjet. Den ramte hverken mit øjenbryn, den ramte heller ikke mit kindben, den ramte øjenæblet.
1: Nej.
3: Og så var jeg simpelthen blind i 2 timer, hvor jeg ikke kunne se noget og var på skadestuen.
1: Nej.
3: Og kunne simpelthen ikke bruge tid med min familie, fordi vi brugte 6 timer ved vagtlægen og var i Odense, og det var helt forfærdeligt.
1: Helle.
3: Og så har jeg været sygemeldt fra arbejde, fordi jeg ikke kan arbejde med det øje der, men jeg kan godt se igen. Og det er bare forfærdeligt, for jeg elsker mit arbejde.
1: Jamen, Helle, så mange spørgsmål. Et, var det Peter, der smidt?
0: Ja,
2: nej, det var det ikke.
3: Det var ikke Peter. Det havde været en god historie, hvis det var Peter.
1: Ja.
3: Men det var det ikke.
1: Nå, smed du den selv i dit øje?
3: Nej, det var min kusines søn.
1: Din kusines søn på 18.
3: Min
1: kusines søn på 18. Det er altså
3: ikke i orden. Min kusine er 14 år ældre end mig, så det, du ved, det kan godt lade sig gøre.
0: Ja, okay.
1: Det kan godt lade sig gøre.
0: Ja. Det kan det godt. Nå, okay. Hvordan har øjet det nu?
3: Det har det godt. Jeg får nogle øjendråber, så det er lidt sløret, men det skulle gå væk om et par dage.
1: Ej, hvad arbejder du med, siden du skal kunne se, hvad du laver?
3: Jeg arbejder med politiet.
1: Okay.
0: Der er det rimelig vigtigt, at kunne se.
1: Okay.
3: Ja.
1: Ej, det der skal man bruge øjet.
0: Det skal man. Det skal man i mange jobs, men det skal man især i politiet. Peter, du griner helt vildt.
2: Ja, det ved jeg sgu ikke lige helt. Jeg havde lige regnet med, det var det.
1: Ja, men hvordan hjalp du din søster her?
3: Han hjalp ikke den skid.
2: Jo, jeg gjorde, så jeg tog da telefon og alt muligt.
1: Ja.
0: Okay.
1: Om det er da også noget.
2: Altså, hvis det ses til historien, så med, Helle har jo været i Australien.
1: Nå,
2: så hun ved jo, hvad jeg godt lever af.
1: Gud.
3: Ja, ja. Men altså, historien hører sig jo også, at jeg ringer til Peter og hører, hvordan det går med visum og er bekymret for, om han skal afsted. Han ringer jo ikke til mig og spørger, hvordan det går med øjet.
1: Nej, selvfølgelig gør han ikke det.
0: Prøv, jeg elsker det her. Simpelthen en vaskeægte familiefight. I har haft en lorte uge. Danmarks mest uheldige familie.
1: Ja.
0: Peter versus Helle. Hvem synes I selv fortjener sokkerne?
1: Helle og Peter.
3: Ja. Det
2: er
3: jeg sgu ikke.
2: Altså, det er selvfølgelig egoistisk at sige sig selv.
1: Det er ikke egoistisk,
2: er
1: ikke egoistisk. Hvis du synes det.
2: Jamen, så synes jeg sgu, det er mig.
0: Nå, okay, fair
1: okay.
0: Nok. Men Peter og Helle, det er jo ikke os, der bestemmer det herinde i studiet. Det er jo alle de andre medlytter derude. Og måden, de er med til at afgøre, hvem der skal vinde de her sokker, det er, at de skriver ind til 12.12 på en besked. Det starter den med P3. Efterfulgt enten Peter, lillebror Peter eller storsøster Helle. Og gerne lige en begrundelse for, hvorfor. Det her, det er jo den episke, det er jo den mest vanvittige battle, vi nogensinde har haft i ugen, der gik rigtig dårligt. Lillebror mod storesøster. 2 ægte dårlige uger.
1: Ja, det er ægte dårlige uger.
0: Man kan allerede høre, der er fight, og det kommer til at forfølge den her familie for evigt.
1: Politiet, der ikke kan se, versus manden, der... Der
0: får knust sin drengedrøm, ikke?
1: Jo.
0: Det her, det er en episk battle i ugen, der gik rigtig dårligt, og du, dig lytter med derude, kan være med til at afgøre den. Skriv ind til 12.12, start dit besked med P3 efterfulgt enten Peter eller Helle. Så finder vi ud af, hvem er de to søskende, der har haft den mest lortede uge.
4: Det her er P3's uundgåelige Caroline Morse.

0: Sygt, jeg stadig savner dig med Caroline Morsing på 3's uundgåelige. Vi er jo fuld gang med ugen, der gik rigtig dårligt, Anne-Sophie. Den episke battle, lillebror Peter mod storesøster Helle. Og du kan stadig nå at være med i afstemningen. Det er ekstremt tæt nu. Der er vildt gode argumenter for den ene eller den anden side. Så din stemme kan potentielt være afgørende. Skriv ind til 1212. Start din besked med P3.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
9: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
10: Stem på dr.dk/P3.
9: De nominerede er... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
11: Ja, du har tusind tanker.
9: Mille, tusind tanker. Kundo, Shenmue.

0: nogen, du kan opleve på Roskilde Festival næste år til min parla. Der er det her på Loser. Og det er jo faktisk en lille apropos-sang, Anne-Sophie.
1: Ja.
0: Det vi skal til nu, fordi vi skal jo til at have fundet
1: the en loser
0: and the winner i ugen, der gik rigtig dårligt. Og det er jo en søstre-søskende battle.
1: Ja,
0: vi har gang i en episk battle mellem dig, Peter.
2: Ja.
0: Som vi har fået taget din drengedrøm fra dig. I og med, ja, at du ikke kunne få dit arbejdsvisum til at kunne tage til Australien, som du skulle have været den her uge. Og så ringer din søster jo ind. Det er dig, Helle.
3: Ja.
0: Som gerne vil nappe de her sokker lige foran Peter.
3: Ja.
0: Fordi du har fået en hockeybold i øjet til en familie i fødselsdag.
1: Au, au, au, au, au.
0: Og det er jo faktisk to ægte, virkelig dårlige uger på hver sin måde. Og kender I en, der hedder Bjarne?
1: Ja, det tror jeg nok, de gør.
0: Det er altså, der er en, der har skrevet her, at de skal have et par hver. Et par sokker hver. Hilsen Bjarne, som er Peter og Helles far.
1: Ja, ja, det er en familieintriger, det her.
0: Det er en kæmpe familieintriger, men prøv at høre her, Bjarne, Helles far. Sådan fungerer det ikke. Der kan kun findes en venner. Og der er virkelig, virkelig mange ting, som gerne har vil give deres stemme med. Jeg ved ikke, om det kun er familien, om I har en gigantisk familie, der lytter til P3, eller om der faktisk er nogle andre, der også har en holdning til det. Der er blandt andet en her, der skriver, det kan kun være Peter, der vinder. At få en bold i øjet, kontra at miste muligheden for at opleve et livsomvæltende rejse.
1: Ja, virkelig det er et godt argument.
0: Men der er også et rigtig godt argument her, der skriver, at det skal være Helle, fordi Peter får jo sit visum igen på et tidspunkt.
3: Præcis.
2: Ja, jamen, det er der også kan høsten jo være over.
3: Ja, og han kunne jo bare have søgt visum for 100 år siden. Han har længe snakket om
0: ham.
1: Argumenterne
0: er så gode. Jeg elsker det her. Det skal være Peter.
2: Jeg har
0: en...
2: aldrig været ude at rejse.
1: Ej, okay.
0: Nå, det...
1: Au, mit lille hjerte.
0: Er det rigtigt, Helle?
3: Ja, men det er jo fordi, han ikke tager sig sammen.
1: Nå.
3: Altså, det er jo fordi, han hellere vil blive hjemme og tjene nogle penge. Han har jo ikke haft noget, der holdt ham derhjemme.
0: Der er en her, der skriver, at det skal være... min stemme går til Peter, det er en kæmpe oplevelse at komme til Australien. Så er der en, der skriver, det skal være Helle. Lillebror har sgu for meget ego.
1: Nå.
2: Nej, nej.
0: Nå, stemmerne er talt op, og det er virkelig tæt. Men der er en, der med et par stemmer trækker fra. Og denne uges vinder er ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Nej, nej, nej.
0: Det er den person, der ikke kunne komme til Australien. Det er dig, Peter.
2: Ja!
1: Wow! Nej! Peter! Mere at slæbe på. Et par sokker.
2: Ja, det går nok.
0: Men det er også lidt bedre, at det er over Helle, du vinder. De
2: ja, det gør det meget bedre.
1: Men der er jo to sokker i et par sokker. Man kan jo bare tage en på hver.
0: Ja.
2: Nej, det kan man ikke.
1: Nå, okay.
0: Det er slet ikke en mulighed. Og Peter skal den her på hver gang, han skal se Helle fra nu af.
1: Ja, han skal.
0: Prøv at Helle og Peter, tusind tak for at være med i en af de mest legendariske ugen, der gik rigtig dårlige runder, der nogensinde har været i det her programs historie.
3: Selv tak.
0: Og
1: god tur til Australien.
0: Med året og god tur til Australien, Peter, når du engang skal
2: det. Mange tak.
0: Og rigtig god lørdag til jer.
3: I lige måde.
0: Tak.
2: I lige måde.
0: Intenst.
1: Intenst.
0: Ja,
1: og så med far på linjen.
0: Ja, det er hele familien, du.
1: Bjarne for delen.

0: rigtig rocket, Olivia Rodrigo, var det her på Expectations. Klokken den er 6 minutter, snart 5 minutter i 12.
1: Det
0: betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder lige om lidt. Og efter det, så kommer der et af mine yndlingsprogrammer på hele P3, nemlig Tag mig tilbage med Nynne, hvor at, man skal høre alt det gode, gamle nostalgimusik. Du ved, det der musik, hvor du bare tænker sådan, åh, det minder mig om, da jeg sad til køkkenbordet og spiste rugbrødsmad med min mor i Folkeren, eller hvad det nu end må være. Genialt program, som jeg glæder mig til at høre, når jeg skal på cyklen hjem her lige om lidt. Til gengæld, så vil jeg også gerne lige sige, at om lang tid, ikke efter klokken 12 her, men om 3 måneder, 4 måneder, så sker der noget spændende med dig, Anne-Sophie.
2: Ja, altså, der kommer jo et nyt program her på DR, som hedder Single i 100 år.
0: Ja, og du fortalte lige mig om det. Jeg synes, det lyder voldsomt spændende, og kan du ikke lige fortælle til lytterne også, hvad det går ud på?
2: Jo, altså det handler om, det er et historieprogram, der dykker ned i, hvordan har man egentlig været single de seneste 100 år. Fordi datingmarkedet er for mange en lidt svær verden i dag, så jeg undersøger, hvordan vi er havnet her. Hvad der er sket de seneste 100 år?
0: Hvad gjorde man før dating-apps, og før det, før telefonen måske?
2: Lige præcis.
0: Dengang man måske sendte breve og så videre.
2: Lige præcis. Hvordan mødte man hinanden og blev forelsket og... Og alt det, der følger med.
0: Jeg går ud fra, at det var anderledes for 100 år siden. Og det kommer til februar.
2: Ja, vi håber på Valentinsdag den 14. februar.
0: Ah, genialt.
2: Men nu må vi se.
0: Så kan man sidde der som single og se, hvordan det hele
2: har udviklet sig
0: igennem 100 år. Ved du hvad, det lyder enormt spændende. Og Anne-Sophie, bare generelt, tusind tak, fordi du gad at komme forbi i dag.
2: Hallo, kæmpe tak for, at jeg måtte.
0: Sammen med mig og lytterne. Det har været en sand fornøjelse. Lige om lidt, P3 nyheder. Allerførst The Weeknd. Og der

0: Han er en af de mest streamede kunstnere af en grund. The Weeknd siger med et klasse nummer, det her. Det er Starboy. Klokken, den er på 12. Det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder. De kommer lige her fra May Dæksgaard. Efter det, tager man tilbage med Nynne Givskov.
1: Og i Ukraine giver de ikke meget for den dieselaftale, USA og Rusland har lavet, hvor USA køber næsten 2 millioner ton russisk diesel. Ukraines præsident Zelensky har kaldt det en gave til Rusland, der kan bruge pengene på at fortsætte krigen mod Ukraine. Og på gaden i Kiev ser Pavlo Kostenko det nogenlunde på samme måde.
2: Russia will have much more money to build more rockets, to build more drones and to kill more civilians.
1: Og russisk brændsel er der også netop noget af det, man har lagt sanktioner på grund af krigen. Så chefanalytiker ved Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen, havde da heller ikke lige regnet med den her udmelding fra USA.
3: Det er jo lidt en overraskelse, hvor vi har talt om sanktioner mod Rusland. Jamen, så ophæver man faktisk sanktionerne her ved at købe russisk olie.
1: Aftalen kommer også under en måned efter, at Trump ellers skrev under på nye sanktioner mod Rusland, som blandt andet indebærer 12 mod lande, der importerer russisk olie, som USA så selv vil til at gøre nu. Og herhjemme vil man for første gang lave en langsigtet strategi mod partnervold og drab. Regeringen har nemlig sat 175 millioner kroner af over 4 år i sit finanslovsforslag, der blev fremlagt i går. Og i flere af de organisationer, som arbejder med området, tager man godt imod ambitionerne, men siger, at der er sat for lidt penge af. Og det er Enhedslisten enige i, siger deres finansordfører Victoria Velasquez.
4: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen kommer med nu.
1: I Dansk Folkeparti mener retsordfører Anders Vistisen heller ikke, at pengene kan følge med ambitionerne.
5: Enhver kvinde eller for den sags skyld mand eller barn, der lider i en voldelig relation i hjemmet og i sidste ende betaler den ultimative pris i form af et mord, er jo en for meget. Og regeringen har jo rigtig gerne vil bryste sig af, at man nu laver en langsigtet handleplan, men når så ikke pengene følger med, så er det jo desværre at stikke de her folk blå i øjnene.
1: Retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre, Maria Georgie Slot, siger, at området altså får større fokus, når man lægger en langsigtet plan. Og den her lørdag er nok en ret så stor dag for Apaka, hvor de skal spille for omkring 50.000 mennesker i parken. Det er nemlig kun få år siden de 4 gymnasievenner, Rumle, Bertil, Bertram og Noah, var et relativt ukendt band. Og nu skal de altså spille for et fyldt stadion. Og det var også ret overvældende, da de gik ind til de sidste generalprøver i går.
6: Det er virkelig stort for os at stå herinde. Det, vi lige kommer herind første gang og ser det hele sådan rigtigt stillet op. Og det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi har glædet os. Vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det bare det betyder for meget. Det er stort.
1: Og bandet er klar med en god følelse i maven. Lad os lige prøve at høre.
6: Det føles som om det hele giver mening.
7: Man er helt sikker på alle de beslutninger, man har taget, faktisk. Altså alt samler sig, og alt går op, og alt giver mening.
1: God koncert, siger jeg bare herfra. Der er noget sol øst for Storebælt og byer mod vest, som så også spreder sig til resten af landet. Byerne kan være kraftige med torden nogle steder, så er der mellem 10 og 14 grader og lidt til frisk vind.

0: på B3. Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler. Her er Nynne Givskov.
1: Og du kender det godt. Du hører de første 3 sekunder af en sang, og så lige pludselig så er du 16 år igen. Med lige præcis det tøj, du havde på det tidspunkt for mit vedkommende. En forvirret stil med dreadlocks i pandehåret, og resten det var proppet op under en eller anden form for filt fedora, jeg havde fundet i en genbrugsbutik, og gik kun i jordfarver, og så lyttede jeg rigtig meget til reggae og sådan ska-musik. Det gik i sig selv igen, men jeg har stadigvæk den kærlighed til lige præcis de genre, og lige præcis de sange liggende ind i mig, fordi det der, det smider man aldrig nogensinde væk. Man kan høre, som sagt, de første 3 sekunder af en sang, og så er man tilbage til de samme sommerfugle i maven. Måske tilbage til en sommer, hvor det største problem i din verden, det var, om dit crush havde set din snap. Altså overkommelige ting. Måske det lyden af en gammel CD, der hopper i et forkert nummer. Måske det er en sang, du engang havde som en ringetone. Det her, det er programmet Tag mig tilbage, hvor vi de næste timer lige accepterer præmissen om, at musik bare var bedre i gamle dage, og så diskuterer vi det ikke. Vi beviser det bare. Og det er en helt ny stol for mig at sidde i. Normalt så er det verdens bedste Julie Rabeck, der holder dig med selskab her i playlisten. Hun har jo simpelthen rygende travlt med at blive klar til P3 Guld på fredag, og derfor så er jeg lige hoppet herind i den gode gamle playliste, altså ægte gamle, med alle de hits fra en gang. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi der er ikke noget bedre end at marinere i gamle bangers. Vi skal fejre 18 års fødselsdag. Vi skal kigge ind på nye sange, der får hjælp fra gamle numre. Og så skal vi også hente nogle af de der sange frem, som jeg tror, ja, jeg er ret sikker på faktisk, at du har glemt. Men 100% godt kan huske, når jeg lige minder dig om det. Det er helt frem til, at klokken den bliver 14. Du skal bare læne dig tilbage. Fortsæt med at have en dejlig lørdag derude, og så sørge for, at det hele det spiller helt ind til det. Lige her til dig. Ligger hårdt ud. Eminem, Mockingbird, velkommen indenfor. TV3, velkommen til Tag mig tilbage.

Tobias Rahim og Mille sammen lige her på Ingen Ingen Uden Yang. Og der er heller ikke nogen lørdag eftermiddag her på kanalen, uden at vi skal tage en tur tilbage til nogle af de der playlister, du måske har glemt, men aldrig nogensinde forladt rigtigt. De der sange, vi stadig kan synge med på, selvom vi ikke har hørt dem i tusind år af madkasse. Normalt så er det Julie Rabeck, der får lov til at holde dig med selskab. Hun er jo simpelthen i gang med at gøre sig rigtig godt varm og klar til P3 Guld på fredag. Og derfor så er det min fornøjelse at få lov til at holde dig med selskab den her lørdag eftermiddag. Jeg hedder Nynne, og jeg kan jo lige starte med at dele lidt ud af mig selv. Min 18-års fødselsdag, den blev markeret ved, at jeg serverede ærtesuppe for mine venner i stedet for de her famøse 18 shots. Jeg tænkte, det er ikke sikkert, at det bliver en særlig lækker oplevelse, hverken for mig eller for de inviterede, så hvorfor ikke bare få noget på bordet, som jeg ved, jeg kan få ned. Det var min markering af min store dag. Spørgsmålet er, hvordan du fejrede din? Det kan være, at det om et øjeblik er din 18-års fødselsdag, vi skal fejre her i Tag mig tilbage. Hvornår blev du 18? Hvilket år? Hvad lavede du? Kan du huske, hvad du havde på? Hvis du sender det til mig på en sms nu, P3 Mellemrum afsted til 12.12, så kan det være, at det er lige præcis din 18-års, vi kommer til at kollektivt teleportere os tilbage til sammen om et øjeblik. Så hvor var du henne? Hvor holdt du det henne? Var det i et forsamlingshus med et klistret dansegulv? Var det hjemme i din mor og fars stue? Nede i kælderen på dit teenageværelse? P3 Mellemrum afsted med det til 12.12, fordi ligegyldigt hvad du lavede det år eller den dag, hvor du lige rundede den her milepæl, så er jeg ret sikker på, at der ligger nogle kæmpe bangers og gemmer sig. Det, nogle gange så glemmer man totalt, hvordan man fejrer sig selv, og man kan virkelig, virkelig huske det, når man lige bliver ramt med den der, det ene store hit fra det år. Ved 3 Mellemrum er sted med det til 12.12. Skal vi fejre din 18-års om et øjeblik? Var det ærtesuppe eller 18 shots, imens du gør det? Christine and the Queens,

onde tunger vil jo sige, at Beyoncé, hun aldrig har udgivet slaskere, som hun gjorde det. Dengang Destiny's Child var en ting. Det lyden af din lørdag eftermiddag lige her på P3. Jeg hedder Nynne Givskov, og den dag, jeg ikke bliver pumped til det her, så skal vi ringe efter nogen. Så må du love mig at ringe efter nogen. Destiny's Child. Jumpin', lyden af tæmmer tilbage lige her på P3. Og vi skal netop en tur tilbage nu. Vi skal have fejret 18 års fødselsdag. Og tusind tak for alle sms'erne. Tak til alle jer, der har skrevet. André er en af dem, der har sendt en sms ind. 2018 starter han. Jeg nåede 5 ud af 18 shots til fødselsdagsfesten. Det var mørkt, og mine venner havde lavet fødselsdagsshots. De kunne ikke helt se, hvad de hældte op, og hvilke glas der allerede var noget i, så jeg fik de styggeste mix af gajol og flødeshots og blanding og lignende, skriver han. Så mig og min bedste ven, som også havde fødselsdag, nåede ikke så langt, før vi brækkede os ud over det hele. Det var min lækre 18-års. André. Jeg føler, at den her aften, den står soleklart for mig. Det lyder som stort set alle 18 års, jeg gik til dengang. Så lad mig tage dig tilbage. Det er din 18 års fødselsdag. Dine forældre er taget i sommerhus, og du har lovet, at der ikke kommer mere end 25 mennesker. Der står 63 i din Snapchat-gruppe. Du har fået en bumbag fra Gucci, eller en, der ligner i hvert fald. Du har en champion t-shirt på, og en Snapchat-streak, som du er mere bange for at miste, end hjemmeboende studerende er for at miste deres SU i dag. Du har lagt en Instagram

story op med teksten 18 udråbstegn og en champagnegif, selvom du godt kan se, at der er ved at blive klargjort noget rigtig, rigtig klamt i 18 plastshotglas inde i køkkenet lige nu. Men det er ikke noget, der gør noget, fordi som du står der i det hvide havetelt, dine forældre har sat op til dig, så er du lykkelig. Næsten lykkelig nok til at glemme, hvordan at Danmark røg ud mod Kroatien på et straffespark for nylig. Der står sommersby på havebordet, vodkaen er gemt om bag havemøblerne, og din ven har lige opdaget, at dine forældre Sonos faktisk kan spille en del højere, end vi troede. Nogen har sat Danser Kuduro på, fordi de mener, det er en sydlandsk sang. En anden råber, I skal til Sunny Beach til sommer, selvom ingen af jer har bestilt noget, og to af jer har ikke fået fornyet jeres pas. Men det er en genial aften stadigvæk, og der er heldigvis en meget nemmere måde, I kan komme meget hurtigt derhen på. Kræver ikke noget pas, kræver bare, at der bliver skruet helt op

Den har for længst udviklet sig til noget, dine forældre ville kalde en katastrofe, og dine venner ville kalde legendarisk. Der er nogen, der har taget en selfie med din hund og skrevet mood, inden de har lagt op på Instagram. En fyr fra 3.G står og forklarer, at han faktisk hørte tyd på, før den blev stor. Han har også en holdning til årets kåring og til guldtuben, som ingen har bedt om. Pigerne, de har leopardprintede nederdele på, de har off-the-shoulder-toppe og så meget highlighter på kindbenene, at de kan ses fra Sverige. Din kammerat, han har taget sin nye Balenciaga Triple S på, og har brugt hele aftenen på at forklare, at de faktisk er grimme med vilje. Ingen har spurgt ham. Den fætter, som ingen kender, nogen har inviteret ham, ingen ved rigtig hvem, har fundet vej til højtalerne og til AUX-stikket. Med en hurtig bevægelse har han fået sat sin egen iPhone 8 i stikket og låst den med en kode, så nu er der ingenting at gøre andet end bare at acceptere tingens tilstand. Og måske de ikke er så dårlige endda. Han sætter et nyt nummer på. Måske ikke et, der har slået hverken jer eller hitlisterne omkuld, men dog et, der har givet lidt håb om, at nu er der nok snart nyt. Fra Rihanna. Altså, der er gået 2 år siden, hun udgav sit sidste album. I er ved at blive en lille smule utålmodig endnu. Og det her nye samarbejde med Nødt. Og for real, det må være tegnet på, at der er mere på vej fra hende. Det er din 18-års fødselsdag. Det er 2018. Og ingen af jer ved, at der stadig skal gå 8 år og 3 børn, før Rihanna, hun så meget som snakker om at udgive ny musik igen. The truth will set you free, but first it'll piss you off.

års fødselsdag lige nu. Og klokken er blevet 3:15. Shotsene, de der 5 af de 18, han nåede at tage, de er for alvor begyndt at virke. Der er en pige i crowdet, der har smidt sin hæle. Hendes Kylie Jenner lip kit, det sidder primært på hendes tænder, hvilket også er et cute look. Hun har filmet hele festen på sit Snapchat med et hundefilter på. Synes, det er hilarious. Og halvdelen af videoen er rystet. Der er kun billeder af loftslamper eller loftet af teltet, og nogen råber skål direkte ind i mikrofonen. Ham, der står for musikken, og ham, der siger, at han er fætter til en eller anden i crowdet. Ingen ved rigtig præcis, hvem han er. Han begynder at kalde alle for brormand. Også pigerne. Og nu vil han gerne have hele flokken på gulvet. Også jer, der sidder helt suppet sammen i sofaen over hjørnet. Så han smider den her på. Det er 2018. I 18 år. I er udødelige. Tiger. Den her hedder Taste.

Tiger og Offset. Der spillede op i mit hoved i hvert fald til Andreas 18 års med den her Taste hedder den. Og det sætter altså et punktum for den her fejring i det her program i hvert fald. Hvis det er din 18 års fødselsdag, vi skal fejre i en af de kommende, så er det bare at sætte en besked ind til os. P3 Mellemrum er sted til 12.12. Hvilket år fyldte du 18? Hvordan fejrede du det? Hvad kan du huske fra den aften? Hvad havde du på? Måske også, hvad du fik. Så kan det være, at det er dig, vi fejrer lige her i 3 måneder tilbage. Det her er The Flake.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her brugende prikker med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Det her er Tag mig tilbage på B3.

0: håber, du har i gang i en rigtig, rigtig dejlig lørdag derude. Lige her til lyden af Billie Eilish. Birds of a Feather, det er også lyden. Jeg tager mig tilbage lige her på P3 den her lørdag eftermiddag, selvom Julie Rabeck, hun har travlt med at varme sig op, øve sig til P3 Guld på fredag, så skal vi altså stadigvæk en tur tilbage i tiden. Og det er derfor, jeg har fået fornøjelsen af at hænge lidt ud med dig, hænge lidt ud med den gode gamle playliste, har jeg lyst til at sige, fordi det er en, hvor vi lige hiver i bremsen og tænker, okay, fint nok, med det der nye musik, det er meget hyggeligt, men kan du huske de her gamle slæsker? Jeg hedder Nynne Givskov. Tak fordi jeg må bruge noget af din lørdag sammen med dig. Jeg har ikke tænkt mig at bandlyse ny musik, men jeg har kun tænkt mig at inddrage det i playlisten frem til klokken ved 14, hvis det har et ben ind i noget genkendeligt, noget godt, gammelt, trygt. Og det er lige præcis den kategori, som Troye Sivan, han har udfyldt, har meldt sig ind i, hvad siger man, da han udgav sit album i går. Der er helt nyt album fra ham, hans mest liderlige til dato. Det er noget, han siger. Det er ikke mig, der vurderer det, men du kan jo selv lige hoppe ind og give det et spin senere i dag, for at vurdere, om du synes, det er klæbrigt nok til at claime den titel. På en af sine sange, der har han lavet den gode gamle finte, som jo virkelig kan make it or break it for en artist, der håber på et kæmpe hit. Nemlig at inkorporere en god gammel banger i et helt nyt nummer. Det er det nummer, der hedder Party, den sang, der just man besvarer. Det er et kæmpe stort spørgsmål. Hvor mange steder kan man egentlig holde en god fest?
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house.
0: Det viser sig simpelthen at være alle tænkelige steder, hvis du spørger Troye Sivan. Det er jo betryggende. Helt nyt fra ham, den her. Men kan du genkende omkvædet måske? Definitionen af, if it ain't broke, don't fix it. Troye Sivan, der lige låner lidt meget, ikke? Fra Madonnas 2000 hit Music. Jeg tror, med hendes blessing, de stod der i hvert fald sammen på scenen til VMAs for nylig, hvor hun lige fik citeret lidt af teksten på hans nye sang. Så jeg tror, hun er helt med på det. I øvrigt, Madonna, hun flexede til VMAs. Hun vandt jo for årets artist i sin takketale, så sagde hun, tusind tak for den pris. I år er det også præcis 43 år siden, jeg optrådte til den her

Music. Lige her fra Madonna. Du er med mig den her lørdag eftermiddag på P3. Vi skal tilbage i tiden med alle de slaskere, du kan synge med på. Græde med på. Du kommer til at forsøge at gøre begge dele til det her, fordi der er ikke noget bedre end bare at læne sig selv tilbage i en kæmpe ballade. Adele, that is someone like you.

somebody else might make her like, ooh.

0: klar. Her er Nynne Givskov.
1: Hvis du nogensinde har sat en sang på, og så lige pludselig, i det du hører den første tone, så er du bare tilbage i din folkeskoleklasse, hvor I havde en boomblaster, og man kunne altså allernådigst få lov til at sætte se derpå i frikvarteret. Hvis du er tilbage på bagsædet af din forældres bil, eller til den der fest, hvor du endelig fik scoret ham der, du så nogle år efter fandt ud af, whatever, hvis du har en svaghed for gamle hits. Dem der, der ved, rammer meget hårdere, end de egentlig har nogen som helst ret til, så er det her det helt rigtige sted for dig. Også hvis du er typen, der altså bare råber, spil noget, vi kender, til DJ'en hele tiden, så er du også mere end velkommen. For det handler ikke om, om sangen den har fået gode anmeldelser, eller om den er blevet spillet 400 gange her på B3, eller whatever. Det handler om hits med indbyggede minder i den her lørdag eftermiddag, og hver lørdag eftermiddag her i Tag mig tilbage. De der sange, hvor du kan være evig eneste ord, også selvom du ikke har sat dem på, hørt dem siden 2012, det er lige præcis dem, vi skal have fat i. Og måske endda nogle af dem, hvor du har glemt dem totalt, men så rammer de så sådan, gud, oh my god, det her, det var mit absolut jam. Jeg hedder Nynne Givskov, som sagt, jeg håber, du har en rigtig dejlig lørdag derude. Lige her. Det er tilbage til Amy Winehouse. Den her, den hedder You Know I'm No Good.

Spotlight. Det kan virkelig være den mest irriterende følelse. Nogensinde, når der er en sang, der sådan ligger lige på tungen, og du kan mærke, du kan egentlig godt huske noget af den, men ikke rigtigt det hele, og det er så irriterende. Ved du hvad, vi skal simpelthen kurere den fornemmelse, i hvert fald med en sang, der selv har givet mig lige præcis den følelse i kroppen. Jeg kunne mærke, at der var et eller andet, der sad der, og så lige pludselig, så klikkede den en gammel banger, jeg havde glemt. Den er på vej til dig om 6 minutter.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg glæder tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

ingen konkret situation, men jeg har alligevel mindet om at være hjemme hos veninder, der havde større søskende. Og sådan lige snigpikke ind på deres værelser og være fuldstændig altså betaget af, hvordan de bare brudes som voksne mennesker, jo nærmest. Lyden af den her Mary J. Blige, der måske sådan strømmer ud af rummet Family Affair. Kæmpe, kæmpe smash i 2001. Duften af hårspray og parfume, og der lå make-up på bordet, og man kunne mærke, åh, det her, det er alt, hvad jeg gerne vil være. Jeg vil gå i hendes tøj, jeg vil have hendes venner og tage til de samme fester, og hele den der sådan idoldyrkelse af de store seje. Og jeg har følelsen af, at det kan godt være, det er noget, jeg igen bare fortæller mig selv, men at der er en konkret dag, hvor jeg er hjemme hos min veninde. Hendes storesøster sidder og ser MTV, mens jeg er på lejebesøg. Og der kommer en musikvideo frem på skærmen. En

0: glemt den her, og så snart den en dag bare helt tilfældig poppede op i min hjerne igen, så var jeg sådan, oh my god. Jeg kan huske at sidde og se den musikvideo så tydeligt. Jeg synes, hun var det sejeste svenske til Tio. Jeg synes stadigvæk, den holder. Come along, hedder den her. Og det er lyden at tage mig tilbage den her lørdag eftermiddag lige her på P3. Det er så dejligt at få lov til at bruge noget af den sammen med dig. Vi kommer til at gøre en lille undtagelse de næste 3 minutter for en playlist, der ellers marinerer meget rundt i de der gode gamle ting. Både det, du ved, du kan synge med på, og de ting, du har glemt, at du 100% også godt kan logge ind på med det samme igen. Tag dig tilbage til gamle minder, fordi der er selvfølgelig ingen minder, uden at der også kommer ny musik og lave dem til. Og det nye, det landede til dig i går. Caroline Morsing, hun har udgivet en helt ny sang. Sygt, jeg stadig savner dig, hedder den. Hun var på besøg hos mig i Nynne FM i torsdags. Jeg fik lov til at spille det her nummer for første gang, have en radiopremiere i programmet. Og det var så svært for mig, fordi jeg vidste godt på det tidspunkt, at dagen efter, altså i går, der ville hun skulle en tur tilbage i P3-studiet for at få overrakt en rigtig, rigtig god nyhed. Jeg formåede at holde tæt, sådan så vi kunne få den her reaktion fra hende, da hun blev P3's uundgåelig.
1: What the fuck? Hvad så, Caroline? Var det ikke lige sygt?
2: Jo, det må
1: var det ikke sgu godt gjort alligevel?
2: Det er sådan et baghåndsangreb, det må du ikke... Ej, det er sygt.
1: Kan vi få noget papir ind til Karo?
2: Ja, tak. Kan vi få noget papir ind?
3: Det her er P3's uundgåelige Caroline Morsing. Sygt, jeg stadig savner dig.

Caroline Morsing. Med det mest spillede nummer på Dansk Radio i den her uge. Sygt, jeg stadig savner dig. Lige her i Tømmer tilbage, der er det jo selvfølgelig en rigtig, rigtig god mulighed for lige at trække tiden endnu længere tilbage end bare i går, hvor at hun fik den dejlige nyhed. Men faktisk også lige tage den 23 år tilbage, hvis du er klar på det. Jeg har gravet lidt i arkiverne, lige undersøgt, hvad var egentlig Patrice uundgåelige? Altså lige præcis den her uge, 23 år tilbage. Jeg fandt noget rigtig, rigtig godt til os. En uge, hvor vi lærte, at havnen det ikke bare er et sted, man tager ind for at få lidt frisk luft. Tænk lidt over livet. Det var en uge, hvor yogaen lærte os, at havnen er et sted, der kan fikse alle dine problemer. Det er lidt Københavns svar på en psykolog, bare med dårligere sidekomfort og flere måger. En gammel betræs, hun går lige.

findes jo nærmest ikke det menneske, der ikke lige har smidt det her som svar på, hvor du er fra på et eller andet tidspunkt, og følte, at det var rigtig sejt at sige. Jeg er fra havnen. Præcis. 23 år siden, at den her, den var på Tres uundgåelige i den her uge. Jorden. Havnen. Lyden af Tag mig tilbage. Det er lørdag eftermiddag. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg håber, du hygger dig derude. Det er det Mr. Brightside.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget?

på Love Me Not. Det er lyden af din lørdag eftermiddag lige her på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Velkommen til. Hvis du først lige har tændt for radioen, et rigtig dejligt sted at være. Hvis du er en af dem, der rigtig godt kan lide at kigge lidt tilbage, blive lidt nostalgisk, kom i tanker om de der sange, du ikke har tænkt på forever. Det er det lyden af at tage mig tilbage, og lige nu, der vil jeg gerne tage dig hele vejen tilbage til et kæmpe, kæmpe smash, der landede i 2004. Et band, jeg egentlig ville have kaldt et one-hit wonder, men så er der gået noget op for mig for nylig. Kan du huske den her?

Selvfølgelig kan du det. De to venner i danske The Loft, der sad en dag i bilen på vej til studiet, lyttede til Kim Larsen om midt om natten og tænkte, det her, det er da egentlig... Det er sgu da et beat af en produktion, man kunne lave noget rimelig fedt på. Og den dag i studiet fik de den her sang i kassen. Simpelthen nærmest i... Altså for at romantisere det i et one take. Den kom så nemt ud, har de fortalt. Og så var der bare lige en lille ting, de skulle fikse, inden den kunne sendes på gaden. De skulle lige spørge Kim Larsen om lov. Han var en fyr, der jo simpelthen var notorisk kendt for at holde sit musikalske katalog og sit privatliv generelt, altså virkelig, virkelig tæt til kroppen. Så det var noget med at fange ham på en god dag. Og sådan det blev så stort et hit det her, så ved jeg ikke, om det er en surprise for dig. Ja, det gjorde de. Han synes, det var en rigtig god idé, Kim Larsen, at få den her på gaden. Senere fik han også deres guldplade for, hvor godt det gik med den. Og jeg troede, at det her det var det eneste fra The Loft, som jeg sådan egentlig virkelig har smækket på anlægget. Det viser sig, at jeg jo egentlig, og det tror jeg også, du har lyttet til dem meget mere, end jeg først var klar over. Faktisk er de det danske band bag den slasker, jeg har haft i ørerne, altså nærmest hver dag i en periode. Kan du huske det her? Hvad så, hvis jeg gør sådan her?

Altså, det er en jingle, der dufter for mig nærmest af aftensmad. Lyden af aftenshowet og deres jingle viser sig simpelthen at være leveret af selv samme The Loft, der udgav den her nogle år senere, Flame.

uden at vide det, så er de jo simpelthen lige gået hen og blevet det band, det danske band, jeg måske har lyttet til aller oftest, hver gang jeg har tændt på fjernsynet, hver gang jeg har været hjemme hos mine forældre, det har kørt i baggrunden. Og mig, der troede, at det kun var City of Dreams, som de kunne sparke hjem med. Nej, overhovedet ikke. Det er en smart måde at få kæmpe succes på, sådan lidt underbevidst.

Shoes. Det er noget af det sidste, jeg når at sende dig tilbage til den her lørdag i hvert fald. Kasper Reiphurt, han er klar med endnu mere musikalsk og radiofonisk transportering tilbage til alle de slasker, du måske har glemt. I hvert fald kun ting, du med garanti kan synge med på. Det er i morgen, samme tid, samme sted, lige her på P3, at du kan tune med herind. Men altså, vi hænger sammen med mig den her lørdag. Der er 20 spørgsmål til professoren Oliver Gård. Han er klar her i P3-studiet om et øjeblik. Og så håber jeg bare, at du har heldet med dig. Kan nå hele vejen, fordi der er fede præmier på højkant. Jeg hedder Nynne Givskov. Fornøjelse og få lov at holde dig lidt med selskab lige her til dig. Annika, nomineret til P3-prisen 2026. Det er det knuser hjerter.

0: Oliver Gord.
1: Sådan der. De næste to timer, der går vi mod alle eksperter, fordi jeg vil så gerne have, at ja, du sidder med din telefon de næste to timer. Fordi vi skal nemlig lege den her helt klassiske billeg, der hedder 20 spørgsmål til professoren. Det er simpelthen så vanvittigt simpelt, og jeg håber, du gider at lege lidt med. Der er simpelthen bare den dagsorden i dag, at der er en af jer lytter, der ringer ind med noget, der skal gættes. Det kan være alt. Altså mellem himmel og jord. Og så er det altså vores andres opgave at gætte, hvad det er, personen har ringet ind med. Og det, der sker, er, at I ringer til 70 20 20 20 minutter, der skal gættes. Og så bliver jeg altså taget i hånden af min producer, Nicola. Hej, Nicola.
2: Hej, Oliver.
1: Hej, Nicola. Det er jo sådan, at du er manden med det forkromede overblik i dag.
2: Fuldstændig.
1: Og det er dig, man kommer igennem til. Måske også mig en gang imellem, når man ringer ind. Og hvad er det, vi gerne vil have lige nu?
2: Vi vil have, at du griber telefonen, hvis du har et eller andet, hvor du tænker, jeg vil gerne se, om folk kan gætte det her. Det vil sige, du tager telefonen, ringer 70 20 20 20, og så kan det være altså alt mellem himmel og jord. Det kan være, at du har et sjovt antal tær, eller det kan være, at du simpelthen bare spiste noget helt normalt til aftensmad i går. I hvert fald, så skal du ringe ind 70 20 20 20, og så har vi 20 spørgsmål til at kredse os ind og prøve at gætte, hvad det er.
1: Lige præcis.
2: Jeg vil sige, som den gavmilde mand, jeg er, så vil jeg gerne lægge et par P3-sokker på højkant.
1: Sådan. Kom nu. Prøv at, det er den stemning, vi kører lige nu. Du skal altså ringe ind på 70 20 20 20, hvis du har et eller andet, du gerne vil have gættet. Og hvis nu du tænker, jeg har lige brug for lidt mere end inspiration, end bare hvis jeg har et sjovt antal tær. Så for eksempel, så ringede Peter ind med det her på et tidspunkt.
3: Jeg har en nabo, der er på ferie, og mens hun er på ferie, der passer jeg hendes dyr. Og I skal gætte, hvad det er for et dyr, jeg passer.
1: Og det var altså nogle snegle, han passede. Og altså, det her er jo bare et eksempel. Marie ringede ind med det her.
4: Hvad er min yndlingsting at lave om sommeren?
1: Og det var at spise skub op is. Så prøv at høre, alt i hele verden skal du altså bare ringe ind med lige nu på 70 20 20 20, og så leger vi en omgang 20 spørgsmål til professoren. Vi napper lige selvfølgelig et stykke musik her. Det er Pessoar med Søn. Du skal altså ringe ind lige nu, og nu siger jeg nummeret alt for mange gange, men jeg vil så gerne have, at du ringer ind og leger med. Så 70 20 20 20 med alt, hvad du overhovedet kan komme i tanke om, og så prøver vi at gætte det. Lad os lege første runde af 20 spørgsmål til professoren.

0: altså rigtig storladent her. Great Expectation fra Sienna Sparrow. Og du lytter altså til 20 spørgsmål til professoren lige nu, og jeg er simpelthen så glad for at kunne sige, at vi har dagens første professor. Det er dig, Mille. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, Mille. Hvor ringer du fra i landet i dag?
1: Jeg ringer fra Frederiksberg.
0: Du ringer fra Frederiksberg. Okay, vi kører et københavnerprogram i dag.
1: Yes.
0: Sådan. Og du bor på Frederiksberg?
1: Det gør jeg.
0: Sådan. Hvordan er vejret i Frederiksberg lige nu, eller på Frederiksberg?
1: Jeg synes, det er dejligt solrigt.
0: Ja, så en god solrig lørdag er, hvad vi skal have i dag.
1: Det er det, helt sikkert.
0: Sådan. Og Mille, det er jo altid, jeg stiller jo de her sådan lidt flade spørgsmål, fordi det er svært at snakke med nogen, hvor man skal gætte noget. Mm. Fordi jeg vil jo ikke komme for tæt på. Så nej. Mille, vil du ikke bare få ryddet minefeltet her, og så hvad er det, vi skal have gættet i dag?
1: Jeg tænker, I skal have gættet i dag, at jeg er stemmen bag en sang, som rigtig mange kender.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og vi skal så gætte, hvad det er for en sang, du har sunget.
1: Ja.
0: Hold kæft, hvor er det en fed ting at gætte, Mille.
1: Ja.
0: Nej, hvor fantastisk. Ej, og jeg har jo, se, det er det, der sker. Nu har jeg jo lyst til at spørge dig om alt muligt. Men det må jeg overhovedet ikke. Ej, jeg synes, det er spændende.
1: Mm.
0: Ej, okay. Prøv at, Mille, jeg vil bare i gang med at gætte den her. Er det okay med dig?
1: Ja.
0: Sådan.
1: Kom bare i gang.
0: Prøv at høre, jeg sætter dig lige på hold her, Mille. Så håber jeg, at du er klar til at blive altså bombarderet med nogle spørgsmål om lidt. Er du det?
1: Ja, jeg er super klar.
0: Fantastisk, Mille. Prøv at, og nu er det dig, jeg har brug for lige nu. Fordi du skal altså sende en masse sms'er lige nu. Det er til 12.12. Du skal starte din besked med P3, lave et mellemrum. Og så stille et spørgsmål. Og jeg siger det, hver gang vi laver det her, venner. Vi skal altså overhovedet ikke gætte endnu. Vi skal stille nogle spørgsmål, der kredser det lidt ind. Sådan, altså prøv at tænke lidt, tænk stort. Alle skal tænke stort lige nu, det er store tanker. Og så kan vi putte det igennem filteret til sidst, og så bliver det mindre og mindre, og så har vi den. Så store spørgsmål til 12.12. P3, lav et mellemrum, og så smid den afsted. Vi skal altså have gættet det her, synes jeg. Det vil jeg simpelthen straight up elske. Så stille dig et spørgsmål, lad os gætte, hvilken sang er det, Mille har sunget? Det er i hvert fald ikke Amone, tror jeg, her med Von Croix.
2: Ja.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Det er altså en ordentlig omgang party, vi fik i studiet her med elsket med Bottom Up. Elsker, når vi lige kan få bare en lille smule energi på. Det er fantastisk sådan en lørdag kl. 14.20. Og apropos 14.20, så er det jo 20 spørgsmål til professoren, du lytter til. Og vi har altså dig, Mille, igennem. Hej, Mille.
1: Hej.
0: Og Mille, du vil jo meget gerne have gættet, eller du vil ikke have gættet det, du vil se, om folk kan gætte, hvilken sang det er, du lægger stemmen til. Er det sådan, er det rigtigt formuleret egentlig?
1: Ja, det kan man egentlig godt sige.
0: Ja, altså ja. Det er jo, det er sindssygt spændende. Så Mille, jeg vil jo bare gerne i gang så hurtigt som muligt. Er du klar på det?
1: Jeg er klar.
0: Fordi vi har fået en masse sms'er med spørgsmål, og vi starter simpelthen bare ud fra en ende af. Der er en, der spørger, er det en sang, der er lavet efter år 2000?
1: Nej.
0: Nej? Okay. Den gammel sag. Er det en reklamesang ved Sanne og Philip Hvid?
1: Nej.
0: Nej, ikke en reklamesang. Er sangen spillet meget på
1: P3? Det tror jeg ikke.
0: Det tror du ikke? Okay. Det vil også være, hvad meget betyder, på en eller anden måde. Er sangen på dansk, Mille?
1: Ja.
0: Okay, sangen er på dansk. Er det en MGP-sang, du har sunget ved Catch-A-Vid?
1: Nej.
0: Nej, det er ikke en MGP-sang. Og så lidt bredere forstand her. Er det en børnesang, Mille?
1: Ja.
0: Det er en børnesang. Okay. Det synes jeg simpelthen er vanvittigt godt spurgt. Hvem end du er, der har stillet et spørgsmål? Godt gået. Vi har faktisk fået den et par gange på sms'en. Der er nogen, der har en retning her. Prøv, Mille, hvordan har du det i maven efter første runde af spørgsmål?
1: Ja, det er så godt.
0: Okay. Altså, jeg elsker jo, når vores professor, de har sådan lidt hårdmod, skal vi ikke kalde det?
1: Jo, jeg skal ja. Det.
0: Og du har noget selvtillid her, at du tror ikke på, at den bliver gættet?
1: Så skal der sidde nogen derude, der måske kan genkende min stemme, som måske knækker den. Det kunne godt være.
0: Ej, det er jo... Altså, jeg kan jo ikke lade være med at stå, når du snakker. Jeg kan jo ikke lade være med at prøve at lytte efter, om sådan, den siger mig et eller andet. Lige nu er den helt væk. Jeg håber selvfølgelig, at der er nogen derude, der kan genkende Milles stemme. Ja. Og Mille, vil du ikke bare hænge på, og så prøver jeg jo selvfølgelig at skabe en hær af folk, der vil stille dig et spørgsmål?
1: Jo.
0: Det er skidegodt. Prøv at... Jeg skal bruge en masse spørgsmål nu. Du skal bare tage telefonen, og så skrive alle de sms'er, du overhovedet gider til 12.12. Start din besked med P3, lav et mellemrum, og så stil et ja-nej-spørgsmål, så vi kan komme endnu tættere på, hvad det er for en sang, Mille hun altså har sunget på. Vi ved, at det er en børnesang, og det er en sang på dansk. Mere ved vi ikke. Jeg står og prøver at gætte det ind i mit hoved. Jeg kan ikke. Så kan du ikke please hjælpe med og få det sporet lidt mere ind, hvad det dog er for en dansk børnesang, Mille har sunget på. Og det er altså bare til 12.12. Start i beskeden på 3, lav et mellemrum, og så stille et spørgsmål. Vi skal simpelthen lige høre,

0: Altså en fuldstændig fantastisk sang her. The Second You Sleep af Sabia. Her i 20 spørgsmål til professoren. Og Mille, hej med dig.
1: Hej.
0: Hej Mille. Vi er i fuld gang med at gætte, hvad det er for en sang, du har lagt stemme til.
1: Ja, hvordan går det med det?
0: Ja, og hvordan går det med det? Det er jeg super glad for, du siger. Fordi jeg vil så gerne lige recappe, hvordan det faktisk er gået. Vi ved lige nu, Mille, at det er en sang, der er fra før år 2000.
1: Ja.
0: Og sangen er på dansk, og det er en børnesang.
1: Ja.
0: Men ikke en MGP-sang.
1: Nej.
0: Det vil du ikke kalde den. Det vil du sgu ikke. Men Mille, det er jo sådan, at jeg har skaffet en masse, altså flere spørgsmål. Er du klar på at tage dem?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Sådan, fordi der er nogle spørgsmål, der går igen. Der er nogen, der tænker samme baner. Det her spørgsmål er blevet stillet så mange gange i sms'en. Er sangen fra en julekalender?
1: Nej.
0: Det er ikke fra en julekalender? Ej, okay, nej. Det havde jeg faktisk også troet. Okay, så er der en, der skriver, findes sangen i børnesangbogen De Små Synger?
1: Nej.
0: Okay, det synes jeg altså er to store, du krydser af der, okay. Mm. Er sangen afspillet i Ramachan-programmer? Okay.
1: Tror jeg ikke. Jeg tror det ikke, men jeg skal ikke kunne udelukke det.
0: Okay, jamen, okay. Jeg tror lige, jeg går ind og strammer spørgsmålet her. Altså, det er ikke til en Ramachan-program?
1: Nej.
0: Okay, super. Jeg ved ikke, om det var snyd. Det håber jeg ikke, du synes, Nicola. Nej, super. så er der en, der spørger her. Er det en sang fra en film eller serie?
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Ej, hvor sindssygt. Du er soundtrack, simpelthen. Ej, okay. Det synes jeg lige blev 10 gange mere spændende, kan man ikke? Og så er der en, der vil twisten lidt her. Er det en Disney-sang ved Dines og Alberte ved?
1: Nej.
0: Nej, det er altså ikke til en Disney-film, men det er til en film eller serie. Ikke også, Mille?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ej, det er så irriterende, fordi jeg lytter til din stemme hele tiden. Jeg prøver også, hvilken film er det, jeg har set, hvor jeg har hørt din stemme. Jeg kan simpelthen ikke. Prøv at høre. Vi har lige fået en sms med en her. Er sangen lavet til et børneprogram på tv?
1: Nej.
0: Nej? Ikke et børneprogram på tv? Okay, det synes jeg blev lidt svært der. Prøv at høre, Mille, du får simpelthen sendt os i alle mulige retninger her. Jeg prøver at få samling på tropperne, så vil du ikke bare blive hængende?
1: Jo, og jeg tænker lige over dit sidste spørgsmål. Altså,
0: nå.
1: Det er ikke en sang, der er lavet til et børneprogram.
0: Nej.
1: Men altså, til et program for børn. En serie, kan jeg sige. Og så, man kan jo vende dit spørgsmål lidt, så det kan jo både være et nej, ja.
0: Okay, der kører mind games her. Undskyld, hold op, jeg har fået helt slim i halsen af hvor svært det her.
1: Men jeg ved ikke, om jeg kan give lidt info. Det ved jeg ikke, om det er for farligt.
0: Altså, jeg tænker, det jeg gør, når jeg er i tvivl det her program, det er, at jeg sender bolden ud til min producer, Nicola. Skal vi lige prøve at gøre det?
2: Ja, tak. Hvad så?
0: Nico, hvad vil du sige om det her? Altså, den er ikke lavet til et børneprogram, men den er lavet til et program for børn.
2: Ja.
0: Det synes jeg er tricky.
2: Ja, og jeg kan godt se, hvor Mille kommer fra.
0: Ja.
2: Jeg kan jo godt svaret.
0: Du kender svaret, ja.
2: Og jeg synes et nej, ja, måske kind of, er fint nok. Altså, det siger jo noget om, at vi nok er derhenad, i hvert fald.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Godt kan tænke i de baner.
0: Ja.
2: Og mere behøves vi da ikke at sige, ja, sangen er da måske lavet til et program for børn.
0: Altså, I kan ikke begge to bruge den der.
2: Det skal ikke være for nemt, Oliver. Det skal ikke være for nemt.
0: Det skal det selvfølgelig overhovedet ikke. Og hvis du også vil tage den her udfordring op og prøve at bruge det her nej ja til noget, så skal du altså også bare skrive ind lige nu til 1212. Start med beskeden på 3, lav et mellemrum, og så stil et ja-nej spørgsmål, fordi det her er et børneprogram. Nej, men et program for børn. Jeg har brug for noget mere. Og vi skal altså også snart have nogle telefoner på, så 70 20 20 20 er altså også åben. Så enten en besked til 1212 eller 70 20 20 20. Lad os få den her vinder. Et program til børn. Vi tager lige Wide Awake med Scarlett Pleasure og Sharma. Tænk lige over den her mens.
3: P3. Det man hører, det er man selv.

0: Wide Awake her med Sharma og Scarlet Pleasure i 20 spørgsmål til professoren. Og vi er altså lige tilbage med en lille lynrunde her. Og det er simpelthen også, fordi vi lige skal have afklaret, Nicola, hvad det der børneprogram og program til børn.
1: Ja.
0: Fordi der, vi har også fundet nogle sms'er, hvor der står program til børn, børneprogram. Er det ikke det samme?
1: Jo, men det er jo det der med lige at finde ud af... Indgår børn i programmet, eller er det børn, program lavet til børn og sådan de der ting? Jeg tror, vi går med. Spørgsmålet er, er sangen lavet til et børneprogram på tv? Som executive producer her, så siger jeg ja.
0: Okay, du tager en overruling.
1: Yes.
0: Prøv at høre, det er et ja til, at det er et børneprogram, en sang i børneprogram. Mille, er du med på den?
2: Jeg er fuldstændig enig.
0: Prøv at høre. Det er skide godt.
2: Hvis jeg var uklar.
0: Nej, det er så godt. Prøv at høre, man må godt bruge mindgames i den her leg. Det er alle knep gælder. Prøv at høre, vi har lige to spørgsmål til dig her, Mille. Indgår sangen i det gamle Disney-show?
2: Nej.
0: Nej, ikke det gamle Disney-show. Okay, og så er der altså en, der også prøver at få os lidt tættere på her også. Er det titelsangen til et børneprogram?
2: Yes.
0: Det er titelsangen?
2: Ja.
0: Okay, så prøv at høre, det synes jeg afklarer så meget for mig. Det er altså ikke bare en sang, der sådan bliver spillet i et program, men det er titelsangen.
2: Ja.
0: Prøv at høre, det synes jeg er dejligt, vi får afklaret den. Prøv at høre, Mille, skide godt. Vi begynder simpelthen at få åbnet for nogle telefoner, sådan så at folk kan begynde at gætte fuldstændig specifikt. Er du klar på det?
2: Ja, så klar.
0: Prøv at høre, det er så godt. Og det var altså dit cue nu, dig der lytter med, fordi det er 70-20-20-20 lige nu, hvis du har nogle gæt på, hvad det er for en titelsang, som Mille hun har sunget til børneprogram. Vi ved altså, at det er fra før år 2000. Vi ved, den er på dansk. Og så ved vi, at det er fra en film eller serie, der er til børn. Og det er titelsangen derfra. Hvis det siger dig noget som helst, eller hvis det ikke gør, bare ring ind og skyd. Det er 70-20-20-20. Vi skal altså prøve at gætte det her, venner. Vi har 6 spørgsmål tilbage. Det er altså spørgsmål 15, vi kommer tilbage til. Så kom med nogle gæt. Cat's Eye her med Gabriella. 70-20-20-20. Ring lige nu.

0: Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, vi er bedste venner, så vi har skulle lige her.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.

0: 9 mm her fra Minds of 99 i 20 spørgsmål til professoren. Og jeg må også bare sige, jeg håber, at vi bare er 9 mm fra at have det rigtige svar på, at Mille jo har sunget en, hun har sunget en sang. Mille, og vi skal gætte, hvad det er for en sang, du har brugt stemmen til.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, og altså igen, jeg håber sgu, at vi er, tæt på. Vi har virkelig ikke særlig mange spørgsmål tilbage. Så det er også derfor, at vi, nu tager vi de tunge skyt til brug. Er du klar på det?
1: Jeg er klar.
0: Fordi Maj, du har den sgu her.
2: Ja, det håber jeg, at jeg har.
0: Ja, og vil du gætte mig?
2: Jeg vil gerne gætte.
0: Okay, prøv at høre. Det er jeg så klar på. Du kører.
2: Er det sangen Hulubulu fra serien med Lotte?
0: Nej, er det det?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke den. Gud, hvor havde det været ikonisk, hvis det havde været den, Mille. Prøv at høre, Maj, virkelig godt bud. Den, tak for det. Den har også været gættet på sms'en nogle gange, faktisk har jeg set. Jeg troede faktisk, det var den. Anja, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, Anja. Du vil også gætte?
3: Ja, jeg vil gerne gætte på, om det er fra Cirkeline.
0: Er det Cirkeline?
1: Det er det heller ikke, nej.
0: Det er det heller ikke? Okay, jo. Virkelig også. Øve her, Anja. Okay, prøv at høre. Det er altså også to store, som godt kunne have været, ikke? Jeg sender den lige ud til dig, Nico.
4: Ja, vi har jo fire spørgsmål tilbage nu.
0: Ja.
4: Det er jo lidt gættetid. Altså, sådan, vi har jo virkelig skærpet os ind. Vi ved, det er titelsangen til et børneprogram.
0: Ja.
4: Vi ved, at sangen bliver sunget på dansk. Ja. Og vi ved, at det er en sang, der er lavet før år 2000. Dermed er programmet jo nok også før år 2000.
0: At det er i hvert fald en max 90'er ting, ikke?
4: Ja, så det vil sige, at vi er ude i et børneprogram. Mm. Titelsangen til et børneprogram, der er lavet før år 2000.
0: Så hvis nu du har set rigtig meget børnetv fra 90 og tilbage, så skal du altså ringe ind lige nu på 70 20 20 20. Vi har fire spørgsmål tilbage, så det er altså bare om at tage de tunge skyt til brug her. Det er 70 20 20 20, du skal ringe ind på lige nu. Og det var altså ikke Hulubulu. Det er ikke den fra Lotte, der blev usynlig. Det er heller ikke Cirkeline. Og det er altså ikke en Disney-sang heller. Bare lige for at få det kredset helt ind der. Så alt andet tager vi imod med kyshånd. Så ring ind til Nicola på 70 20 20 20. Få telefonen til branden. Vi skal have gættet det her, venner. Vi skal hjem fra fabrikken lige nu med Andreas Oddbjerg.

0: Tove Lo her med Source of Life. Og jeg må bare sige, at jeg tror, at min Source of Life snart bliver at vide, hvad det er for en sang, Mille, hun har sunget. Mille, det, jeg synes, det er spændende nu.
1: Jeg kan godt forstå det.
0: Og jeg synes jo, at det er så spændende, at jeg simpelthen faktisk lige gør således. Fordi nu er det altså den helt intense stemning. Vi har fire spørgsmål tilbage, og så er det altså enten dig eller nogle af lytterne igennem, der vinder de her P3-sokker.
1: Ja.
0: Og Mille, vi ved jo altså, at det er, det er en børnesang fra før 2000, som er en, det er en, en titelsang til et børneprogram fra før 2000 på dansk.
1: Ja.
0: Og det er der simpelthen nogen, der har valgt at bruge til en hel masse. Håber jeg. Maria, du er den første. Hej med dig.
2: Hej.
0: Og jeg elsker dig. Hej. Prøv at høre, vi er rigtig i intens stemning her nu, Mille. Maria, du vil gætte.
2: Ja, jeg vil rigtig gerne gætte.
0: Prøv at, du kører.
2: Jeg tænkte
1: egentlig
2: på titlen til
0: Bubbers
2: badekar.
0: Ja. Nej, det er ikke Bubbers badekar. Ej, et ikonisk bud her, Maria. Tusind tak for det. Ej, jeg ville have elsket, hvis det var det. Prøv at, Nikolaj, du kommer efter den. Hej med dig.
3: Goddag, goddag. Jeg tænker på, om det måske kunne være det gamle 90-program, der hedder altså introen til Loven i bogen.
0: Ja.
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er ikke Loven i bogen, og det kender jeg slet heller ikke, Nikolaj. Men tusind tak for budet. Kunne have været magisk, hvis det var sådan en niche-ting. Prøv at, Rikke. Hej med dig. Du er altså næst sidste spørgsmål her, Rikke.
4: Ja, hej.
0: Hej, Rikke. Du, tror du, du har den her?
4: Ja, det har jeg.
0: Okay, prøv at høre. Du kører.
4: Jeg siger B1 og B2. Bananer i pyjamas.
1: Jeg siger det rigtigt.
0: Nej, det er løgn!
4: Ja.
0: Nej, hvor sindssygt er det rigtigt! Nej, så siger vi sådan her. Nej, hvor vanvittigt!
1: Det er godt gået.
0: Det er godt gået. Prøv at høre, jeg synes lige, vi gør sådan her, fordi vi har simpelthen lagt den ind her, så det er sådan her.
4: Ja.
0: Nej, hvor er det fuldstændig fantastisk. Mille, du har simpelthen sunget bananer i pyjamas-sangen.
4: Ja, det har jeg. Og den, som vi så lige har lagt på, så faktisk ikke den helt rigtige. Det er med sådan noget kor og noget.
0: Nå.
4: Helt rigtigt som førprogrammet. Det var kun den med min stemme.
0: Og du får lidt ud her, Mille. Men det er simpelthen, du har sunget bananer i pyjamas-sangen.
4: Ja, det har jeg.
0: Ej, hvor er det fuldstændig vanvittigt. Altså, prøv, Rikke.
4: Ja.
0: Hvordan i alverden kommer du på, at det er bananer i pyjamas?
4: Jamen, altså, jeg har jo hørt det i en uendelighed, fordi min søn er vokset op med bananer i pyjamas. Min ældste søn.
0: Ja?
4: Ja.
0: Og ved du det fra starten, cirka? Altså, kan du høre det på Milles stemme, eller er det spørgsmålene, der har gjort det?
4: Ja, jeg kan høre det.
0: Nej,
4: jeg
0: kan høre det på en stemme. Er det rigtigt?
1: Ja, det er godt gået.
0: Ej, hvor er det virkelig stærkt. Ej, prøv at høre, Rikke. Du fortjener så meget de her P3-sokker. Du er spørgsmål nummer 19, og du har bare haft den hele vejen igennem. Jeg synes, det er fantastisk. Godt holdt. Ja. Prøv at høre, Rikke, du bliver selvfølgelig bare hængende, og så sender vi et par P3-sokker efter dig. Skal vi ikke gøre det?
4: Tak for det.
0: Prøv at, det er skide godt. Tusind tak, fordi du ringede ind, Rikke. Mille, den er ærgerlig.
4: Ja. Ja.
0: Den holdt hårdt.
1: Den holdt hårdt, og jeg havde glædet mig til de sokker.
0: Ej, det forstår jeg. Jeg beklager, det er hårdt her i 20 spørgsmål til professoren med så gode lytter. Prøv at høre, og du har været mindst lige så god, Mille. Og nu vil jeg simpelthen sætte mig til at høre Banana Pyjamas og prøve at høre, om jeg kan høre, at det er din stemme.
1: Så skal vi lige høre den rigtige version. Fordi den version, I lige spillede, det var ikke den rigtige version. Det var den version med kor. Men den rigtige version fra serien, der ligger i...
0: Prøv at, det beder jeg Nicolai om at gøre på et tidspunkt, så han ikke sætter de forkerte sange på. Det. Prøv at høre, Mille. Tusind tak, fordi du ringede igennem med sådan en fantastisk bud på, hvad man kan gætte.
1: Ja, det var så lidt.
0: Du må have verdens bedste lørdag. Hold kæft, hvor fedt, Nico. Det synes jeg simpelthen var en fantastisk runde, det her. Det er altså at gætte, at hun har sunget Banana Pyjamas. Prøv, jeg er all for it. Vi kører selvfølgelig en runde mere her efter en lille omgang musik, fordi vi er slet ikke færdige. Jeg vil så gerne gætte en masse mere. Så hold dig klar på telefonen. Måske du skal være vores næste professor efter Mille her. Først i ærmet med Sao Paulo. Amen.

0: Oliver Gård.
1: Det er lige, hvad det er, og vi har altså lige haft gang i en fuldstændig fantastisk runde, hvis du spørger mig. Her er 20 spørgsmål til professoren. Vi har lige haft Mille igennem, der stillede det her spørgsmål, som vi skulle gætte.
2: I skal have gættet, at jeg er stemmen bag en sang, som rigtig mange kender.
1: Og hvis nu du lytter lidt til stemmen her, så det havde noget med svaret at gøre, kan man jo sige. Og på spørgsmål 19, der ringer Rikke ind og gætter, at Mille altså står bag den her. Det synes jeg er så ikonisk, at vi lige har haft bananer i pyjamas stemme i radioen.
3: Jeg er fuldstændig enig, Oliver.
1: Altså, du kommer også ind til mig og siger, vi tager nogle telefoner, der tager starten. Så kommer du og siger, lad være med at tage flere.
3: Ja,
1: jeg har den.
3: Jeg har den.
1: Jeg har den. Og prøv at høre, det synes jeg er så godt kørt. Det er det sted her, der er fedt. Men prøv at høre, det er slet ikke noget, der er så vildt, vi behøver. Hvis du sidder derude lige nu og tænker, jeg vil egentlig også gerne have gættet noget, men jeg har aldrig stået bag en ikonisk børnesang, så vil vi virkelig gerne have dig igennem. Fordi vi vil have alt. Vi har blandt andet haft Marie igennem for noget tid siden, der spurgte, hvad hendes yndlings bare lave om sommeren. Det kan være så simpelt. Så lige nu, der skal du altså have lysten til at være vores næste professor. Du skal altså bare have noget, du gerne vil have gættet, og det kan være alt mellem himmel og jord. Hvilken trøje du har på, hvilken kendt, der gav dig en ølbong i 2016. Det er all up for grabs. Så det er altså bare 70 20 20 20, du skal ringe ind til lige nu. Og så skal vi altså lege en ny runde af 20 spørgsmål til professoren. Vær lige med her. Vi er altså på indtil klokken. Den bliver 4. Så lad os lige hygge lidt mere. Vi tager I Know You Were Trouble af Taylor Swift. Imens at du selvfølgelig bare får telefonerne til at brænde. Det er 70 20 20 20, du selvfølgelig skal ringe ind til. I Know You Were Trouble af Taylor Swift.

0: ivrig fik vi her med Arti Artit, selvfølgelig her i 20 spørgsmål til professoren her på B3. Jeg hedder Oliver Gohr, og det er altså mig, der er Game Master, det skal jeg sige på engelsk. Og jeg er simpelthen så glad for at kunne sige, at vi har vores anden professor med i dag. Det er dig, professor Sandy. Hej med dig.
1: Hejsa.
0: Sandy, som jeg også har sagt før, så er det jo sådan nogle lidt flade samtaler, vi kan have, fordi jeg må helst ikke vide, hvad det er, du skal have gættet i dag. Eller i hvert fald ikke, hvad det er. Så jeg vil jo starte med at spørge dig, hvor ringer du fra i dag, Sandy?
1: Jeg ringer fra Ganløse.
0: Ganløse, og til os ikke så geografiske personer, hvor er det henad i landet?
1: Nordsjælland, Farum, Sangerup.
0: Jeg er lidt mere med, og jeg er ret meget nede i bunden af skalaen af geografiske personer. Så jeg håber, at der sidder nogen derude, der er med. Prøv at se, Sandy, har du lyttet med den første time?
1: Ja, næsten.
0: Næsten. Så du hørte, at det altså var Mille, der ville have gættet, at hun sang Bananer i Pyjamas-sangen.
1: Lige netop. Mega sejt.
0: Virkelig sejt, er det ikke rigtigt?
1: Jo, virkelig.
0: Har du set Bananer i Pyjamas også?
1: Ja. Ja, det har jeg.
0: Så vi er begge to lige så hype over, at vi lige har hørt hende snakke igen.
1: Fuldstændig.
0: Ja. Prøv at høre, Sandy, jeg er så glad for, at du ikke har tænkt, nej, jeg kan selvfølgelig komme efter det, men at du har ringet ind med noget, vi skal gætte nu. Og kan vi ikke bare få det afsløret, Sandy? Hvad er det, du gerne vil have gættet?
1: Jamen, jeg vil gerne have gættet, om folk kan gætte, eller jeg er mor til en europamester, og jeg vil gerne have gættet, hvad han er europamester i.
0: Du har simpelthen en søn, der er europamester i noget.
1: Ja.
0: Må jeg lige starte med at sige, altså kæmpe tillykke.
1: Tak.
0: Hold kæft, hvor sejt. Okay, og det er jo simpelthen her, min nysgerrighed begynder at tage over, og det er det, jeg skal lukke ned for mig selv. Jeg må ikke stille dig nogen spørgsmål. Jeg vil bare lige sige, hold kæft, hvor det sejt.
1: Tak.
0: Det kan jeg ikke siges nok gange. Prøv at sige, det synes jeg er fuldstændig fantastisk ting, vi skal gætte her. Jeg samler simpelthen en her af folk, der gider at prøve at tage de her P3-sokker fra dig. Kan vi ikke aftale det?
1: Jo.
0: Prøv at det er...
1: Lad os se, om de kan det.
0: Ja, altså jeg synes, det er spændende det her med et europamesterskab. Det kan jo være i mange ting, og nu holder jeg op med at snakke om det, fordi jeg skal ikke komme med gode råd eller noget som helst. Prøv at Sandy, du hænger bare på, og så lader vi... Okay, jeg er så flabbergast over det her. Og så ser vi, om ikke der er nogen gæt. Det skal vi gøre det?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Det er skide godt. Prøv her. Nicola?
2: Ja, tak.
0: Vi ved begge to, hvad der sker nu.
2: Ja.
0: Det er en masse sms'er nu.
2: Vi skal bombarderes lige nu, tak.
0: Ja. Simpelthen, vi vil ikke have overskud nu. Det er alt, hvad du overhovedet har, skal du sende til 12.12. Du skal starte din besked med P3, lave et mellemrum. Og så nogle spørgsmål, der sådan kan kredses ind på. Hvad kunne det dog være, Sandys søn, han er europamester i? Vi har altså ingenting her. Det er dig, der skal starte os ud. Stil nogle spørgsmål meget bredt. Start helt bredt.
2: Ja. Lad os prøve at kredse os ind til at starte med i hvert fald, fordi jeg ved, at der lige om lidt kommer 30 beskeder om...
0: Er det spydkast?
2: ...diverse sportsgrene og discipliner, jeg skal komme efter dig. Lad os prøve at kredse det ind. Lad os se, hvor tæt på vi kan komme.
0: Ja. Du, vi laver en regel nu. Du må ikke gætte.
2: Genial.
0: Tak skal du have. Jeg er den perfekte Game Master. Prøv at høre. Vi skal bare have startet det her. 12.12. Skal du skrive en besked til starten med P3, lave et mellemrum. Og så et ja-nej-spørgsmål, så vi ligesom kan komme ind på, hvad er det dog Sandys søn er europamester i. Vi starter lige ud her med Khalid. Jeg skal se ham i KB-hallen i aften. Kom med. Det her, det er Know Your Worth. He keeps

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: fuldstændig sindssygt sej sætning at sige.
1: Ja.
0: Så endnu en gang, tillykke med din søn.
1: Tak.
0: Det er sgu sejt. Og jeg kan fortælle dig, at der er meget et der er meget tema her på sms'en. Og om du kan gætte det, det er også lige meget. Men jeg vil spørge dig, om du er klar til at modtage en masse spørgsmål.
1: Det er i hvert fald.
0: Det er skide godt. Der er en, der spørger her, er det i en olympisk disciplin?
1: Nej.
0: Nej, vi starter ud med et nej. Satans. Er det en holdsport?
1: Nej.
0: Nej, okay. En dobbelt nej her. Jeg håber altså, vi bryder den på den tredje. Er det primært udendørs, det foregår?
1: Ja.
0: Sådan. Prøv at høre. Ikke tre nejer i streg. Det er vi glade ved. Sandy, er det en kontaktsport?
1: Nej.
0: Nej. Okay, der kom lige tilbage, de der nejer. Er det en uddannelse?
1: Nej.
0: Man kan ikke... Altså,
1: nej, det tror jeg faktisk
0: ikke. Nej, okay. Det er også, jeg må ikke sige for meget. Altså, det er ikke sådan noget, man kan være europamester i at være tømmer. Undskyld, nu sagde jeg det.
1: Ja, nej.
0: Nej, super.
1: Nej.
0: det var meget heldigt for mig i min karriere. Sandy, involverer det bold af nogen art?
1: Ja.
0: Okay, det involverer bold. Så synes jeg ligesom, at vi fik bekræftet, at det her tema altså er rigtigt. Det er noget, det lugter noget sport, når der er bold. Og Sandy, jeg synes, at det her var en god runde, lidt blandet. Du fik lidt, jeg fik lidt. Synes du også det?
1: Jo, meget.
0: Prøv, det er så fantastisk. Sandy, du hænger selvfølgelig bare på, og så beder jeg om nogle flere sms'er. Nico?
2: Ja, tak.
0: Hvad siger du til den her runde?
2: Jeg siger ja, tak.
0: Ja, jeg siger
2: ja. Altså, vi ved, at det ikke er en olympisk disciplin. Det er heller ikke en holdsport. Til gengæld involverer det en bold af en art, selvom det ikke er en holdsport. Og så er det ikke en kontaktsport.
0: Ja.
2: Og det er primært udendørs. Så langt er vi. Så må vi jo prøve at kredse os mere og mere end.
0: Ja. Jamen, hvis du kigger med ind på det her lyd lige nu, jeg står og ser så tom ud af blikket, fordi jeg prøver sådan at gætte det op i mit hoved. Det skal jeg slet ikke. Jeg prøver at koncentrere mig om bare at være vært på det program, og så er det dig lige nu, der skal koncentrere dig om at prøve at gætte det her. Fordi vi skal selvfølgelig have kredset os endnu mere ind på, hvad det dog er. Sandys søn, han er europamester i. Igen, det er altså noget med en bold, men det er ikke en holdsport, og det er udendørs. Skriv ind til 1212, start i besked med P3, lav et mellemrum, og så skal du altså stille nogle flere ja-nej-spørgsmål, som kredse ind på, hvad kan det dog være, han laver med den her bold? Igen, nogle flere brede spørgsmål. Jeg ved godt, det er svært, men prøv at holde dig på dem. Vi kører lige en klasse sang. Den er så klasse, at den er blevet på 3 ungåelig. Det er Caroline Morsing med Sygt. Jeg stadig savner dig.
3: Det her er P3's ungåelige.

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på

0: nok den gruppe i Danmark med de absolut fedeste rim, altså jeg vil faktisk sige i hele verden. Det er selvfølgelig Nick & Jay, vi fik her på Forstadsdrømmen, hvor pyjamas bliver rimet med forladels. Og Sandy, hej med dig. Det er jo altså dig, der er professor. Du er vores hovedperson lige nu, fordi at du vil have gættet, hvad det er, din søn er europamester i.
1: Ja. Yeah.
0: Og vi var jo inde på, at der var lidt et tema i sms'erne lige før. Og det var selvfølgelig lidt sportrelateret. Og jeg må jo ikke sige noget, så derfor er jeg super glad for, at Emil har skrevet ind og virkelig bare vil have afklaret, er det en sport?
1: Ja. Yeah.
0: Det er en sport. Prøv at høre. Emil, tusind tak for det spørgsmål. Det er, fordi man kan jo også være europamester i sådan noget geogæsser og sådan noget. For eksempel. Men det er en sport, din søn er europamester i. Og er det en meget aktiv form for sport?
1: Ja.
0: Ja, det, du trækker lidt på det.
1: Ja.
0: Ja, okay, du vil ikke sige mere. Det kan jeg godt lide, Sandy. Indgår ordet bold i sportens navn?
1: Nej.
0: Ej, satans. Den kunne altså have været god at have. Bruger man et redskab til at slå bolden? Eller slå til bolden eller kuglen?
1: Ja.
0: Ui, okay. Så kører vi. Så skal vi altså gang i noget redskab i hvert fald. Jeg må ikke sige nogen navne. Jeg er ret... Okay, vi har et gæt her. Jeg er ret sikker på, at det er golf.
1: Det er det ikke.
0: Nej, super. Jeg elsker, hvordan du bare fik taget den ned. Også fordi, at vedkommende har skrevet i caps lock, ret sikker på det, golf. Og det er det ikke. Er det en sport, der tager mere end 2 timer at gennemføre, Sandy?
1: Ja.
0: Ja? What? Og jeg kiggede på det spørgsmål og var sådan der, hold kæft, hvor er det mærkeligt spørgsmål. Men det var åbenbart et af de bedste spørgsmål, der er stillet. Okay. Jamen, Sandy, fantastisk. Jeg opsummerer lige her sammen med Nicola. Den synes jeg var vild at få, den der.
2: Ja, altså der må jeg sige nogle gode spørgsmål i den her runde.
0: Ja. Så vi ved, at det tager mere end 2 timer at gennemføre. Hold da kæft. Man bruger et redskab til at slå til bolden eller kuglen. Det er en sport, skal vi også lige have verificeret her. Og ordet bold indgår ikke i sportens navn.
2: Nej.
0: Og til spørgsmålet, er det en aktiv form for sport, så får vi svaret... Ja,
2: det kan man måske godt sige.
0: Og du er enig her, fordi igen, hver gang jeg er i tvivl, så kaster jeg bare min lid over til dig.
2: Jeg stoler på professor Sandys svar her. Jeg synes godt, man kan sige, at det er da en aktiv form for sport.
0: Det er en aktiv form for sport, og det er jo vigtigt at sige, det er jo fordi, du kender svaret.
2: Det gør jeg.
0: At du kan sige det her. Okay, prøv at høre, venner. Hvis I kan bruge det her til noget, sporten tager mere end 2 timer at gennemføre. Det er ikke golf. Man bruger et redskab til at slå til bolden eller kuglen. Og ordet bold indgår ikke i navnet. Jamen, så er det altså lige nu, at du skal skrive ind til P3. Det er altså, du skriver ind til 1212. Starte din besked med P3. Lav et mellemrum. Og så skal du altså stille et ja-nej-spørgsmål lige nu. Og skriv gerne dit navn også. Fordi vi vil gerne lige vide, hvis nu, at du gætter det, men... vi er ret tæt på, ikke? Så vi skal jo snart have det gættet, men... Stadig brede ja-nej-spørgsmål til, hvad det er for en sport, som Sandys søn er europamester i. Jeg håber, at der er nogen, der kommer til at say it right.

0: Nelly Furtado var det her med Timbaland i baggrunden, der selvfølgelig siger ja her på Say It Right i 20 spørgsmål til professoren. Og Sandy, du er stadig med os.
1: Ja, det er jeg.
0: Det er du, fordi du kan jo altså vinde nogle P3-sokker lige nu, hvis der ikke er nogen, der gætter, hvad det er for en, for en sport, som din, som din søn er europamester i.
1: Nemlig.
0: Sådan. Og vi har altså fået nogle flere spørgsmål på sms'en her, og er du klar til dem?
1: Yes, ja.
0: Sådan. Der er en, der spørger, er det noget, man bruger en catcher til?
1: Nej.
0: Nej, det er altså ikke en catcher. Vi ved jo, der er et redskab i brug, men det er ikke en catcher. Så vil Allan gerne vide, og tak for at skrive dit navn, Allan. Spilles sporten på et bord?
1: Nej.
0: Nej, det er cheeky sport her, Allan, synes jeg ellers. Sandy, er bolden mindre end en tennisbold?
1: Ja.
0: Det er den. Ej, det er okay. Ja. Jamen, og det der, hvor jeg igen bliver helt tom i blikket, fordi den er mindre end en tennisbold. Hvad kunne det være? Når noget bordtennis, men der ikke et bord. Altså, helt ærligt. Jeg, altså, det er sygt, jeg har været på det her, fordi jeg er den dårligste til lejen, tror jeg, i hele verden. hvordan har du det i maven lige nu, Sandy?
1: Jeg er lidt spændt, det må jeg sige.
0: Tror du, folk er lige så forvirret som mig?
1: Det håber jeg jo lidt, for jeg vil gerne have de her P3-sokker, men ja, jeg ved det jo ikke.
0: Det forstår jeg, og jeg kan fortælle dig, at der er 5 spørgsmål tilbage kun. Og for lige at vurdere dine chancer, så kaster vi altså bolden, som er mindre end en tennisbold, ud til dig, Nico.
2: Ja, tak.
0: Tag os igennem.
2: Altså, vi står et spændende sted. Der er 5 spørgsmål tilbage. Det er jo der i sådan hele sådan konceptet, hvor folk måske skal til at ringe ind og gætte nu.
0: Ja.
2: Altså, vi er jo nok nået til det punkt, hvor vi har ikke så mange spørgsmål tilbage, så det er 70, 20, 20, 20, og så ring ind, hvis man har et gæt, fordi der kommer rigtig mange gæt i indbakken lige nu. Så nu må vi se. Vi ved i hvert fald, at det er en sport, og det er en, der er bold med. Man bruger et redskab til at slå til bolden.
0: Ja.
2: Bolden er mindre end en tennisbold. Det er ikke golf, og det spilles ikke på et bord, og man bruger ikke en catcher. Altså sådan, vi er sådan lidt all over lige nu.
0: Altså, jeg må bare sige, Nico, jeg må simpelthen bare sige, at telefonen går amok. Jeg elsker at se det her. Prøv at høre. Nico, du er færdig med at snakke med mig. Du skal snakke med en masse lyttere, og prøv at blive ved med at ringe ind. Vi skal altså prøve at have gættet det her. Undskyld, Sandy. Vi skal have gættet det her. Hvilken sport er det, Sandys søn er europamester i? Få de telefoner til at brænde. Det er 70 20 20 20, og det er, hvem er det, der græder nu? Det finder vi ud af lige om lidt. Lige nu er det i hvert fald bag.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemning.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: P3. Det, man hører.

0: En rigtig følelsesladet skråler her fra Louis Henderson. Det var altså før, du siger farvel. Og inden vi siger farvel, så skal vi altså prøve at have gættet, hvad det er, Sandys søn han er europamester i. Og jeg tænker lige, at vi tager en lille opsummering. Fordi Sandy, du har været igennem en kæmpe budkrig, har jeg lyst til at sige. Fordi at vi har altså fået at vide, at det er en sport. Ordet bold indgår ikke i sporten. Man bruger et redskab til at slå til bolden. Det er en sport, der tager mere end 2 timer at gennemføre. Det er altså ikke en catcher, der er redskabet. Og sporten spilles ikke på et bord. Men det er en bold, der er mindre end en tennisbold. Og det er altså ikke golf. Er du med på den beskrivelse, Sandy?
1: Det er jeg.
0: Det er fuldstændig perfekt. Og nu er vi altså i endgame. Og derfor så vil jeg simpelthen sige, at telefonen har været altså decideret rød glødende. Så derfor har jeg også lyst til, at vi simpelthen gør sådan her. Jeg elsker at gøre det, når det bliver spændende. Prøv at høre, vi har Simon med. Hej Simon.
2: Hej.
0: Og du har Marvin med også, kan jeg se.
3: Hej.
0: Hej, Marvin. Prøv at høre, vil I gætte på, hvad det er for en sport?
2: Ja.
3: Ja. Er det paddel?
0: Er det paddel?
2: Nej.
0: Nej, det er ikke paddel. Det er altså virkelig godt gættet her. Ellers, prøv at høre, Simon og Marvin, tusind tak. Sofus, hej med dig.
4: Hej. Jeg tror, det er cricket.
0: Er det cricket?
2: Det er heller ikke cricket.
0: Det er altså ikke cricket, desværre. Tusind tak, Sofus. Og nu bliver jeg simpelthen lige nødt til at lave en executive her, fordi vi har altså fået et spørgsmål på sms'en lidt mange gange, Sandy. Er det en parasport?
2: Det er det.
0: Det er en parasport. Og bare lige, det er ikke parsport, det er en parasport.
2: Parasport.
0: Parasport. Ja. Okay. Shit, okay. Prøv at høre, alt er lige pludselig ret meget åbent, synes jeg. Og det kan man jo sige, om det er godt eller skidt, nu hvor vi er nået til anden sidste spørgsmål. Og det er altså dig, Lea. Hej med dig.
5: Hej.
0: Tror du, du har den her?
5: Ja, det tænker jeg da.
0: Altså i første runde her i dag, der var det altså også på spørgsmål 19, så du har en stor arv, du skal løfte nu.
5: Ja, pres på, kan jeg mærke.
0: Prøv at høre, Lea, take us home.
5: Er det parkgolf?
0: Er det parkgolf?
2: Det er parkgolf.
0: Nej, det er parkgolf! Nej, prøv at høre. Så siger vi selvfølgelig sådan her. Nej. Hvor vildt, mand. Okay. Lea?
5: Ja?
0: Hvorfor i alverden gætter du på parkgolf?
5: Jamen, vi sad her i bilen og var egentlig rimelig enige om, at det nok måtte være golf.
0: Ja.
5: Og da den så ligesom blev afvist, så begyndte vi at tænke i, om det kunne være paragolf i stedet for.
0: Det må jeg bare sige, det synes jeg er vanvittigt god sådan associationsting. Det er ikke golf, men kan det være en form for golf? Det er altså, det er godt, at du ikke er så nem at narre der, Lea.
5: Ja.
0: Det synes jeg er sgu sejt. Så tillykke, Lea, du har vundet et par træsokker.
5: Tak.
0: Sådan, mand. På pæse fedt. Men hvem er det, vi har i baggrunden?
5: Det er Karsten.
0: Det er Karsten. Prøv at høre. Han er verdens bedste hype man, siger jeg simpelthen lige her. Så Lea og hype man, tillykke.
5: Tak skal
0: jeg have. Simpelthen så sejt gættet. Tusind tak, fordi I ringede ind. Du bliver selvfølgelig bare på linjen. Tak. Og så får du sendt et par på 3-sokker. Sandy.
2: Ja.
0: Det var altså spørgsmål 19.
2: Det var på spørgsmål 19. Hallo.
0: Hallo, hallo. Altså, Lea, det kan du ikke være bekendt.
2: Nej, Lea, det kan du ikke være bekendt.
0: Og altså, du siger jo nej til golf, og det synes jeg, det er jo helt rigtigt.
2: Fordi, det er det.
0: Og der synes jeg bare, det er vildt, at der sidder en som Lea derude og tænker, kan det være en anden form for golf?
2: Ja, det er godt tænkt, fordi det netop ikke er så almindelig en disciplin, så ja, det er super godt tænkt.
0: Ja.
2: Det er virkelig stort at tage hatten af for hende.
0: Og jeg vil så lige spørge dig, bruger din søn sokker, når han spiller?
2: Han bruger sokker, når han spiller.
0: Tror du, at han kunne finde på at spille et par på 3-sokker?
2: Han vil vildt gerne spille et par på 3-sokker.
0: Prøv at, hvis vi kan aftale, at han spiller til en konkurrence i et par på 3-sokker.
2: Det lover jeg dig for. Det skal jeg nok tage for, han gør.
0: Prøv at, så har jeg fået grønt lys fra producer Nico til at sige, så får du selvfølgelig også et par på 3-sokker, Sani.
2: fedt. Tusind tak. Så det... skal jeg nok sørge for, at han kommer ud og spille dem.
0: Og okay, kæft, hvor er det vildt. Er det enkelt gang, han er europamester? Hvornår er det her sket? Skal jeg bare lige høre.
2: Jamen, sidste år i august, der bliver holdt europamesterskab for altså, spillere alene og ikke hold hver andet år. Ja. Så det var sidste år. Så ja.
0: Kæft, hvor er det sejt. Så til VM, der står han i et par på tre sokker.
2: Nu er der ikke noget, der hedder VM. Men måske til europamesterskaberne næste år, så har han sokkerne på.
0: Prøv at høre, det er jeg simpelthen så glad for at høre. Prøv at Sandy, du vandt dem ikke på traditionel vis, men prøv at høre, jeg synes stadig, at I fortjener at få et par på tre sokker.
2: Tusind tak.
0: Så vi siger tusind tak, fordi du ringede ind, Sandy, og hils din søn og sige kæmpe tillykke.
2: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Ha' en god lørdag.
2: Jo, tak i måde.
0: Det er godt. Okay, prøv at høre, vi skal have noget musik nu. Det var en vild runde. Vi kører selvfølgelig den her, fordi i det her program, der kender man ikke i morgen. Det gør man simpelthen ikke. Og det gør Gilly absolut heller ikke.

0: kender ikke i morgen.
1: Kender ikke i morgen her fra Gilly. Og det var altså alt, vi nåede her af den her omgang af 20 spørgsmål til professoren. Nico.
2: What a day.
1: Kæft, jeg har hygget mig.
2: Ja, i lige måde.
1: Det har sgu været topklasse.
2: Ja, vi har både fået afsløret, hvem der står bag ja. I pyjamasangen, og så har vi også haft en mor til en europamester med. Det har været skønt.
1: Simpelthen en europamester i pargolf. Det synes jeg er vildt. Og jeg elsker, at du bruger ordet afsløret om banana pyjamas, Mille.
2: Det er da lidt fedt.
1: Prøv, kontant, gå hjem. Vi har afsløret det fedeste. Hvem synger banana pyjamas?
2: Der er måske en artikel på vej til DRK eller andet.
1: Prøv at høre. Det er fantastisk. Tusind tak, fordi at du har lyttet med. Tusind tak, fordi at du skriver ind, ringer ind. Det hele, det er simpelthen ikke det samme uden dig. Vi gør selvfølgelig det hele igen i morgen kl. 14. Og du skal absolut ikke slukke din radio nu, fordi Malte August kommer og spiller en masse god musik for dig. Så det sidste, jeg vil gøre her, det er at spille Lost Boys med Phoebe Bridgers. Tusind tak, fordi du har lyttet med.

0: Du lytter til B3. Med Malte August.
1: Jeg tror, der sidder nogen et sted lige nu, der har så store sommerfugle i maven, at det halve kunne være nok. Er det mig? Ja, det er også mig, fordi jeg har glædet mig til at spille musik for dig de næste 2 timer. Men dem, jeg tænker på, er faktisk at pakke, fordi lige om lidt skal de spille deres livs absolut største koncert. De skal spille i Parken, og ikke bare Parken, altså et udsolgt Parken. De har taget Danmark med storm, i aften tager de Parken med storm, og hold nu kæft, hvor bliver det vildt. Jeg vil ønske, at jeg skulle ind og se det, hvis du skal ind og se det. Så vil jeg ønske dig en virkelig god koncert, og lad os da bare lige starte aftenen ud med at varme op til den her koncert. Om man skal se den eller ej, så kan man altid lige klare den her sang, der hedder Fluet Spind fra Pakka. Jeg hedder Malte August, og jeg er med dig de næste 2 timer. Ui, hvor skal vi hygge os den her lørdag aften. Velkommen til.

Final Song her fra Mø. Og hvis der er noget, jeg kan love dig for, så er det, at det her, det ikke var min final song. Lige om lidt, så vil jeg gerne byde dig op til dans. Vi skal på dansegulvet. Jeg ved godt, klokken kun er lidt over 4, men det er lørdag aften, så lad os da bare få varmet danseskoene op allerede nu. Allerførst, så skal vi lige på en flyvetur sammen med Markus Varg. Det skal vi på den sang, han udgav for lidt tid siden, der hedder Helium Tanker.

heliumtanker fra Marcus Varo. En sang om at have hovedet op i skyerne og måske lige miste fodfæste for en stund. Og det skal vi nu. For nu skal vi ud og slippe fødderne løs på dansegulvet. Vi skal lige varme op til den her lørdag aften. Måske du skal i parken. Måske du skal ud og drikke drinks med veninderne. Måske du bare skal hygge dig for dejligt hjemme på sofaen. Uanset hvad, så kan man godt lige bruge sådan en sang her. Der lige sætter gang i festen. Jeg har tit spillet den om søndagen, men jeg har glædet mig til at skulle spille den om lørdagen. Den hedder Lady fra Mojo.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

Og det er absolut noget, jeg godt kan vende mig til. At sætte den her sang på. Fra Lea Romea. Og nu har jeg taget en sang med til dig, som jeg synes tematikken er virkelig, virkelig fed. En sang om at erkende, at man måske i virkeligheden er vanvittig almindelig. I en verden, hvor alle prøver at skille sig ud, er der også noget enormt befriende over en sådan erkendelse. Den kommer fra boybandet Lucy, eller boybandet. Det er måske en betegnelse, de ikke selv bruger. Men det er i hvert fald fire drenge fra Værløse, som har skrevet den her sang. Der hedder En ud af en million. Lige om lidt har jeg måske årets samarbejde med til dig. Det kan du glæde dig til. Men allerførst her, Lucy på nummeret En ud af en million.

What about us? Ja, hvad med os? Det skal jeg fortælle dig nu, fordi det, der skal ske, er, at lige før så flagede jeg med, at jeg vil spille årets samarbejde. Og det er jo store ord. Men det er også i min bog. Og det er også bare, fordi det er en sang, jeg har lyttet meget til i løbet af sommeren. Og jeg har dannet mig en masse gode minder med den her sang. Den har været med mig ude at sejle. Den har været med mig ude at rejse. Den har været med mig på stranden. Og den har været med mig i mange forskellige gode stunder. Og sådan er det jo med musik. Det kan jo knytte sig til nogle af de her fantastiske minder, vi laver. Og så kan selv den værste sang blive god. Og jeg siger ikke, det er en dårlig sang, fordi det er faktisk virkelig en god sang. Men jeg tror, du forstår pointen. Sangen, vi skal høre, den kommer fra belgiske Stromae og fra svenske Tove Lo. Og de har altså på en eller anden mystisk måde fået fat i hinanden og kommet frem til, at de skulle lave den her sang. Jeg forstår ikke skide meget af, hvad der bliver sunget. Men igen er det jo bare et dejligt eksempel på, at musik ikke altid skal forstås. Nogle gange skal det også bare mærkes og føles. Og det gør jeg med den her sang, der hedder Det Fleur. Titlen har jeg fået med. Det betyder blomster på fransk. Men du får det altså her fra Stromae og Tove Lo.

Det flere fra Stromae og Tove Lo. Og når vi nu har bevæget os sydpå, ned mod det franske, jamen så lad os da lige blive i regionen for en stund. Nu skal vi nemlig have fat i det franske band, der hedder Justice. Eller som man måske vil sige på fransk, Justice. I 2007, der udgav de den her sang, der hedder Dance. Det er French House, og det er en af de sange, som man hører den, og så bliver man simpelthen i godt humør. Man får lyst til at gå ud og erobre verden. Måske dansegulvet. Man får i hvert fald lyst til lige, at der skal ske der noget fedt. Og hvis du har sådan en lørdag aften i vente, så er den her sang til dig. En sjov detalje, det er, at det er faktisk en hytte til Michael Jackson. Hvis du lytter efter, så bliver der blandt andet sunget Working Day and Night, ABC, og så videre. Du får den her, og Justice, nummer, der hedder Dance.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR.

Midnight Sky fra Miley Cyrus. Nu skal vi tilbage på dansk jord, og vi skal have fat i oceanske Østen. Han har skrevet en sang, der hedder Fri og Alene. Og noget paradoxalt i både at være fri og have sin frihed, samtidig med, at man føler sig ensom. Måske en følelse, du kan relatere til. Jeg håber, at du skal være mere fri den her lørdag aften end alene. Og hvis du skal være alene, jamen så lyder det jo faktisk også virkelig, virkelig dejligt. Hvis det var mig, så vil jeg nok smække benene op på sofaen, sætte en god film på, og så vil jeg tænke over, hvilken smag af Ben & Jerry's jeg skulle købe, mens jeg lyttede til den her sang fra Østen, der altså hedder Fri og Alene.

altid dejligt at blive mindet om sin hjemby, Aarhus, på den her sang, der hedder Shen Mao. Fra Kundu. Nu skal vi høre en sang fra et band, som har udgivet virkelig meget god musik på det seneste. Og man kan fornemme, hvordan det resonerer hos folk. Og ikke bare nok med, at det er gode sange, så har de også virkelig haft nogle fede features med. I fredags udgav de endnu en sang, og de har netop annonceret, at alt det her, det jo netop leder op til et album. De har annonceret en efterårstur, der er gang i butikken hos Kind mod Kind. Og jeg har taget en af de sange med, som de har udgivet for nyligt, som er en af mine favoritter fra bandet. Den hedder Danser med minder. Den handler om at have et sted inde i sig, hvor der bor nogle minder med en person, man måske ikke snakker med længere, men man altid lige kan finde derhen, og lige finde de her minder frem, og bare lige være lidt sammen med de her minder. Lige danse lidt rundt med dem, når man måske savner den her relation lidt. En rigtig, rigtig fin sang. Og hold nu op, og jeg glæder mig til at høre det her album fra Kind mod Kind.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Klokken er nu lidt over 5 den her lørdag aften, og velkommen her på P3, hvis du lige har tændt for radioen. Vi har gang i den helt gode lørdagsplayliste. Musik til dig, som måske skal i pakken og se Apaka. Musik til dig, som skal have den skønneste aften på sofaen. Og selvfølgelig også musik til dig, der skal ud og bruge så mange penge på cocktails, at din bankrådgiver sidder og ryster i bukserne. Så bare rolig, jeg har din ryg helt frem til klokken 18 med en masse god musik. Og vi starter ud her med Olivia Dean. Jeg tror ikke, jeg har mødt et menneske, der ikke har kunne lide Olivia Dean. Hun er så likeable, hun synger fantastisk og skriver nogle vanvittigt gode sange. Så skulle det da lige være dem, som har sagsøgt hende for at bruge Bill Winters sang, der hedder Just the Two of Us. Der er nogen, der mener, at den sang, hun har lavet, der hedder I've Seen It All, lyder lige lidt for meget som en gammel Bill Winters sang. Jeg lyttede til... jeg kan godt se referencen, det må jeg sige. Men som jeg sad der og forsøgte at finde lighederne, så gik der altså ikke mange minutter, før jeg bare blev suget ind i hendes univers og glemte alt om det, og bare fik lyst til at høre pladen igen. Og særligt den her sang, der hedder So Easy to Fall in Love.

Summer. Back to Friends. Der er guldfeber på P3, fordi der ikke er lang tid til, at P3 Guld løber af stablen. Den her store fest, det er på fredag. Og hold nu F, hvor jeg glæder mig. Det bliver sådan en stor aften i musikkens tegn. Der skal hyldes dansk musik. Det etablerede, og absolut også det nye, fordi i år er der jo en helt ny pris, der hedder P3's Næste. Og vinderne af P3's Næste skal altså kores på fredag. En af dem, som er udvalgt til P3's Næste, hun hedder Frida Sejer. Hun var forbi os herinde på P3 i den her uge, og hun sang Din for evigt med Burhan G. Et virkelig dejligt cover. Det ligger inde på P3's Instagram. Jeg synes, du skal gå ind og tjekke det ud. Og nu skal vi også høre en sang fra hende. En sang, vi har spillet her de sidste par måneder. Det kommer fra hende og Mathias Rank. Og jeg synes, den har sådan en skøn stemning over sig. Den hedder To Lanterner, og den får du lige her.

to lanterner her fra Frida Sejer og Mathias Rank. Og nu er vi ved den nye musik. Lad os lige blive her lidt. Jeg elsker ny dansk musik, det må jeg altså bare sige. Jeg synes, vi er verdensmestre i at skrive musik i Danmark. Det er helt vildt, hvor mange dygtige mennesker, der gør det. Og en af dem, han hedder Uro. I sidste uge, der udgav han et album. Og på det her album, der ligger bare en sang. Der er sådan en kæmpe vibe. Perfekt til sådan en lørdag aften her. Den handler om at være sammen med nogle af de mennesker, der har været der siden starten. Nogle af dem, der har stået der igennem pis og lort, ild og vand. Og stadig sidder ved din side. Det er selvfølgelig den sang, der hedder Dag Etter.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: gør noget fra Milles nye EP. Eller ny og ny. Den kom i august. Den er stadig ny. Det kan man vist godt argumentere for. Jeg synes, hun lyder virkelig, virkelig fedt på de her sange. Hun er lidt mere rå. Skru lidt op for vreden. Nu skal vi til noget, som jeg altid glæder mig enormt meget til, når jeg sender de her programmer. Vi skal nemlig høre den sang, som kommer til at blive spillet absolut mest på P3 den næste uge. Det er nemlig P3's Undgåelige. Den kommer fra Caroline Morsing i den her uge. Og jeg synes egentlig, at titlen indrammer meget godt, hvad sangen handler om. Sangen hedder nemlig Sygt, jeg stadig savner dig. En sang om at være i et forhold, som måske ikke har været helt sundt. Og man bliver måske forundret over, at man stadig kan gå og savne noget, som absolut ikke har været godt for en. Men noget godt, der dog er kommet ud af den, det er den her sang, der er P3's Undgåelige, og altså hedder Sygt, jeg stadig savner dig.
1: Det her er P3's Undgåelige.

for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lad som om, at du ikke har selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Rosa og Artigt her på sangen, der hedder Bliv, hvor du er. Og det synes jeg, du skal nu, for nu har jeg taget en sang med til dig, som er sådan den perfekte opvarmningssang. Jeg kommer i hvert fald altid i sådan en virkelig, virkelig dejlig stemning, når jeg hører den her sang. Det er sådan en følelse af, nu skal der ske noget fedt. Der er ligesom et eventyr, der venter på mig. Kender du ikke følelsen af, at man står i badet, og man sådan står og viber lidt? Man står sådan og forestiller sig lidt, hvad der kommer til at ske i aften. Og man tænker, det her, det bliver bare fedt. Det er sådan, jeg har det med den her sang, der hedder Make Me Feel fra Oscar med K.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
1: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Kundo, Shenmao, Casey og Annika, Drukner. Hvem skal vinde?
1: Stem lige nu på dr.dk

Mama Said fra Lucas Graham. Der er mange artister, der går og drømmer om det internationale gennembrud. Om at få sit pas lidt mere i brug. Om at vise det i lidt flere internationale terminaler, lufthavne, end de måske gør. Og det er en svær disciplin, det der med at krydse landegrænser, når det handler om musik. Der er nogle artister, der lykkes rigtig godt med det. Blandt andet Lucas Graham, som jo har haft flere internationale hits. Men en anden duo, som faktisk har gang i nogle ret vilde ting, det er den duo, der hedder Roya. Og det er blandt andet på grund af TikTok. De har lavet nogle sange, som er gået fuldstændig viralt på TikTok. Og det afspejler altså, at de lige pludselig har fået et kæmpe publikum, blandt andet i USA. Og lige i øjeblikket, der er de faktisk på turné i USA. De spiller New York, de spiller i San Francisco, de spiller altså rundt i hele USA. Og det er så skønt at se, når der er nogle danskere, der kommer ud i verden og viser, hvor gode vi er til at lave musik i Danmark. Og det synes jeg blandt andet, man kan høre, at Roya er på den her sang, vi skal høre, der hedder Afar.

Kanye West, her på nummer Stronger. Klokken, den nærmer sig de 18, og det betyder, at det er blevet tid til min afsked. Det er simpelthen blevet tid til at sige farvel, men det er ikke nogen dårlige ting, fordi lige om lidt, så kommer Alida Black herhjem og sætter sig i stolen her, og jeg ved, at hun har rigtig, rigtig mange lækkerier med til dig. Så jeg synes bare, du skal blive hængende, læn dig godt tilbage og nyde en masse god musik, som er på vej i din retning. Jeg håber, du må få verdens bedste lørdag aften. Jeg hedder Malte August. Tusind tak for nu. Jeg er tilbage i morgen, samme tid, samme sted. Indtil da må du hygge dig helt gevaldigt. Tak for nu.

0: Din aften er i gode hænder. Velkommen til Sent. Her er Alina Blakkaj.
1: Det er jo på en helt anden måde, jeg ser frem til weekenden på. Jeg tænker, at du efter sådan en lang uge bare har brug for at læne dig tilbage og tage en masse musik ind. Noget, der giver dig et smil på læben, lidt sommerfugl i maven og kan føles som nogle kærlige smæk i måsen. Det kommer det til at være inden for alt, der hedder hiphop og R&B og også det, der ligger lidt rundt om. Men det sjove er jo, at jeg skal egentlig på arbejde hele weekenden. Jeg er stadig lige så glad, som du er. Det er jeg sikker på. Tak, fordi du er her. Jeg vil gøre mit bedste for at være et meget solidt lørdagssoundtrack. Jeg tænker, det nok skal gå. Du skal bare åbne hjertet op og tage imod. Så handler vi den kørende til klokken 8.

Sent åbner en portal af throwbacks, skjulte perler og ny musik. Alt sammen inden for hiphop og R&B lige her. Destiny's Child tilbage i tiden med Jumpin' Jumpin'. Om lidt tager vi vores faste tradition i det her program. Det er tre numre i streng, der har et overordnet tema. Og vi skal en tur til Jamaica i dag. Fordi hvorfor ikke? Først Kendrick Lamar, Riri. Det her er Loyal.

loyal i livet. Og særligt over for det her nummer, ikke? Du hører Rihanna, baby. På en Kendrick Lamar-sang. Du fik loyalty lige her. Det er tid til vores smukke, smukke tradition. Eller det synes jeg i hvert fald, det er, der hedder 3 i streg. 3 numre i rap, som på en eller anden måde har et eller andet, der binder dem sammen. Det kan være artisten, produceren, genren, årstallet, tematikken, budskabet, stedet de kommer fra. Der er vi. Og genren. Der er vi også. Fordi jeg har brug for noget, der kunne få os lidt op i gear den her lørdag. Om du står og snitter grøntsager i køkkenet, er ude at rulle, eller skal ramme et eller andet meget beskidt floor senere, så synes jeg, at dancehall altid på en eller anden måde kan give en et smil på læben. Så vi tager turen til Jamaica. Og dancehall er jo ikke kun et lydunivers. Det er jo også en dans. Og vi kan være der. På begge parametre. Hvorfor ikke? Fordi jeg ved, du kan den her. Kevin Lowe,

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne. Baby, if you
1: know, you know. Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube

lige her serveret på et sølvfad. Og Maria Eve for One Thing. Jeg hedder Alida, og du lytter til Sent, et univers, hvor vi simpelthen tager et dyk i alt det bedste hiphop og R&B. Og tid og sted behøver ikke spille nogen som helst rolle.

kender det alle sammen. Man er lidt splittet, ikke? Fordi der er noget sådan, hey, hold lige væk fra mig, men man har også lyst til at spæne ud på dansegulvet. Det er i hvert fald rigtig lækkert. Og en god balance, synes jeg. Ice Kid, what are you talking about? Jeg er ikke færdig med den fest. Vi har den hele vejen frem til klokken 8. Og vi bliver oppe i tempo. Sammen med Craig David. De gør det jo for mig. When the bassline drops.

Arti Arti og Medina. Den her, den hedder En Nat. Og så lad os forestille os, at vi er på bunden. Vi står så lidt plantet. Alt er godt, men vi vil gerne højere. Og højere og højere og højere. Og der er måske nogle ting, vi ikke rigtig føler, vi kan tillade os. Måske vi er i en lille boble, hvor vi føler os isoleret og har brug for noget musik, der gør, at vi stiger til værs. Vi kan gøre det med eminent flow, rigtig sindssyg bars og ny dansk hiphop. En af mine favoritter, Zulu, den her.

Jeg er rigtig, rigtig tæt med min nærmeste kioskejer. Jeg vil anbefale at lige prøve det her af som en lille joke, hvis det er, du er lige så tæt med din. Ellers ikke anbefalesværdigt. Jeg ved bare, at jeg føler mig 2 centimeter højere og meget, meget sejere efter at have hørt Zulu. Du fik stigning, og lige nu får du det, jeg har kåret til at være det bedste Afrobeats nummer i 2026. Du får Victoria.

0: det.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
0: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld.

1-3 Guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. P3 Guld. Du lytter til Se på P3. Din vært er Alida.

den der frustration, der opstår i kroppen på dig, når du er i en retningsløs relation. Det kan gøre pisse ondt. Heldigvis kan man danse sovende en lille bitte smule væk sammen med hende her. Hun hedder Ida Star. Nummer Where Do We Go? Lige her. Sen på B3. Tak for at være her. Tak fordi jeg må være hos dig. Jeg hedder Alida. Jeg tænker, at vi bliver nødt til at snakke om det uundgåelige, fordi om under en uge, der er der B3 Guld. Den 16. oktober. Og hvis du ikke fysisk kan være til stede ude i DR's koncertsal, så er der så mange andre måder, du kan være en del af det her univers på. Vi streamer live på YouTube, er på DR Lyd, og du kan, så man også kom gratis med til efterfest. Det er Kursuvik og Emil Lange, der står for den. Og må ikke, der er en lille overraskelse eller to bag pulten. Jeg kan ikke sige for meget. Jeg kan dog sige, at du kan bestemme, hvem der skal hive lytterhittet med hjem. Det er lige nu, du kan stemme. dr.dk/p3, og så bliver du mødt med lige præcis al den information, du skal bruge. Du kan høre lidt om numrene, og så kan du afgive din stemme. Vi regner med dig, så hop lige ind og gør det. Og så skal vi høre nu fra to, der er nomineret i P3-prisen. Anton Westerlin.

af din tær her til lyden af Tyler og Wizkid. Nummer, det hedder Dynamite. Om lidt, der venter Jay-Z, Beyoncé, Jilly og Benny. Og så lige nu, der svømmer vi i kærligheden med Sira Jovina.

kan redde et hvert dansegulv, så ved du det. Skriv du bag øret. Tag sammen Kenny, The Chili og Benny James på Reposado. Vi tager et lidt alternativt remix af Doja Cat nummer, der hedder Streets. Det er Disclosure, der har været inde og pille ved det. Skal vi gøre det?

Og jeg tror ikke, at Danmarks biografer eller deres hjemmesider er okay, fordi ukendte kunstnere har annonceret, at de er tilbage på en eller anden måde. Med en film, der hedder Sort, som også er et form for album. Det hele er meget mystisk. Du kan gå ind lige nu på Instagram og tjekke traileren ud. Det ser spændende ud, men det var ikke så spændende, da jeg skulle have fat i billetter. Det var meget, meget umuligt. Og ukendte kunstnere har også måttet brede sig ud i landet og få flere visninger på den her film, fordi der er så stor efterspørgsel på det. Forståeligt. De er fantastiske. Lige nu, lidt mere ny musik. Det er Kesi og Kundo. Fart på, ikke?

Måske er følelserne i det her nummer det en lille bitte smule, for det handler om at blive hjemsøgt af en gammel flamme, når man egentlig bare prøver at komme meget, meget videre. Vi skal høre det på spansk. Vi skal have fat i colombianske Karol G med et nummer, der er fuldstændig afhængighedsskabende. Hun er sammen med to spanske artister fra undergrunden. Det hedder Jude Lyne og Rosowski. Og jeg føler, man bare kan lette til det her.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.
8: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
1: Du lytter

Du lytter til Scenen. Tak for det. Og det her er en form for musikalsk forspil. Og jeg giver dig op uden grund. Hvis du rigtig gerne vil høre Nedrigsharten her. For det skal vi ikke. Men vi skal høre det næstbedste, hej.

stjerneskud K1 har lavet med det her nummer. Og slet ikke gå på kompromis med energien. Så glæd dig til den, hvis ikke du har hørt den før. Den hedder Risk It All.

Det er måske ikke for tidligt at sige, at året sådan er ved at æbbe ud. Men det føler jeg, det er. Kun 2 måneder til, at vi skriver 2027. Jeg ved, at jeg er stadig den 31. december, inden at vi hopper ind i det nye år. Og jeg kommer til at sige, at det her var et af de bedste numre i 2026.

slip, slip lige nu. Og så skal du også have et stykke med chili. Vi skal bare på floor. Andet er der ikke for. Hans nye plade, Verden er din, er for mig allerede et mesterværk, så lad os tage et nummer for den.

0: og tænkte, at nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig på den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk/P3. Du lytter til Sen på P3.
2: Din vært er Alida Blakkaj.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

hvor jeg synes, det svinger. Her, der lytter du til Sent, hvor jeg er glad for, at du gør det, og hvor jeg er glad for, at jeg må være hos dig, at du har valgt det her musik til. Det er, måske har du afgået det, rigtig, rigtig meget hip-hop R&B, vi leger med, og også de ting, der ligger rundt om lige nu til et nummer, som er sommerfugle, der har hobet sig op i maven på dig, som basker så meget med vingerne, at du føler, at du bliver banket lidt indenfra og ud, hvis det giver mening. Når du ikke rigtig kan forstå, hvordan du er blevet så forelsket. Når du får følelsen af, at du eksisterer, lever for det her andet menneske. I den smukkeste sammensmeltning af britisk rap og en smuk, smuk soul-vokal får du AJ Tracy og Georgia Smith

Jeg gør meget ud af de der skjule perler og kæmpe throwbacks. Her er de et nummer. Christina Milian med Dip It Low, et kæmpe 00-hit, som så er blevet lavet til et meget funky, næsten disco-agtigt remix. Jeg skulle også grave meget, meget dybt for at finde den her, og håber, den sad hos dig den her lørdag aften. Inden længe, som sagt, er det Oliver Gård, der har playlisten, så jeg tænkte, jeg gerne ville ende den her udsendelse med et brag. Det kommer til at gå lidt amok, og det kilder helt i fingrene, fordi jeg har ventet på, at jeg kunne trykke play på det her nummer. Der er nemlig landet et nyt, meget, meget spændende album i går. Og lad mig lige kort sige, fuck, hvor er det fedt at være fan af dansk hiphop de her dage. Altså, jeg er ikke mættet, men jeg bliver virkelig overstimuleret af alt den nye musik, der lander. Og jeg føler mig så heldig, fordi jeg føler, det er lidt som om, at det er ebbe og flod. Og det er som om, at bølgen har været trukket langt inden, og nu er den sådan ved at skylle over mig. Giver det mening? Og jeg bliver forkælet. Vi bliver forkælet. Jeg har været med fra start, da den her mand rappede på engelsk, til da han lavede sit markante skifte til dansk, hvor jeg virkelig føler, at han for alvor kom ind under huden på folk. Helt rå og ærlig deler han ud af sit liv. Han har en unik stemme. Det er det, der gør, at han for mig skiller sig ud. Og det album, der landede i går for Noah Carter, det hedder Noahs Ark 2. Det er en fortsættelse af et univers, han har stablet på benene. Ingen nummer lyder ens. Det er hårdt. Det er vildt. Jeg er stadig ved at fordøje det. Og den her er bare fuldstændig nådesløs. Jeg kan ikke sige andet. Mads, han er med som gæst, gør det også fænomenalt. Du hører Peberkorn.

det støjer på den helt rigtige måde. Forstå mig ret. Altså, det er så stort. Og jeg kan kun hylde danske producere lige nu, særligt dem inden for dansk hiphop, som bare gør den her lyd vildere og større. De kan hele tiden finde på noget nyt. Jeg er på røven over det her album fra Noah Carter. Det hedder Noahs Ark 2. Her, der hørte du ham med Mads på noget.

God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg må simpelthen bare sige, at jeg har glædet mig noget så ustyrligt til i aften. Fordi de næste to timer, du, der er det dig og mig. Det er os to, der skal samles lidt om noget musik. Det er os to, der skal sidde på hver vores location. Men alligevel, så bobber vi med hovedet på den samme måde. Vi synger med på den samme tekst. De næste to timer, der er vi to forbundet. Og hvis du ikke lige ved, hvem det er, du er forbundet med de næste to timer, så kan jeg fortælle dig, at jeg normalt er vært på det program, der hedder 20 spørgsmål til professoren her på P3. Men i dag, i aften, der er jeg altså bare dedikeret til at spille musik for dig. Og jeg håber, at du vil blive hængende lidt, fordi jeg har altså været rundt i P3's musikkasse og virkelig taget handsken på og lavet en god pose blandet. Blandt andet den her. Og jeg vil selv sige, at det er at starte hårdt ud og sådan, åh nej, pikeren for tidligt. Nej, det gør han ikke. Fordi at det her niveau, det fortsætter vi hele aftenen. Så vil du ikke bare blive hængende? Lige meget, hvor meget du bliver hængende, så vil jeg sige velkommen til, her vi skal høre Harry Styles med American Girls.

Jeg håber, at vi to har siddet og lignet hinanden lige nu. Sunget med, danset med. Altså, hold op, hvor er jeg glad for den her sang. Og da jeg så den bare ligge og kalde på mig, der tænkte jeg, den skal vi have med i aften. Det var selvfølgelig Naughty Boy og Sam Smith med La La La. Og nu skifter vi stemningen. Fordi vi kan jo ikke bare have den samme. Så falder du i søvn, og det vil jeg virkelig ikke have. Vi skifter lidt for hold dig vågen, og nu har vi altså skiftet til en af mine absolute yndlingsstemninger. Fordi vi er stadig upbeat, uptempo, men det er hyggeligt. Og hvem gør det bedst? Nå ja, det gør Blau Blume. Og ja, jeg er ked af, nu ryger objektiviteten ja, så svært et ord bruger vi i dag. Objektiviteten ryger, fordi jeg er så glad for det her band. Altså, de går lige sjælen på mig, hver gang, at de udgiver noget som helst. Det håber jeg altså også, de gør på dig. Fordi nu åbner vi vores sjæl til dem her med Blau Blume på Kærestersang.

0: Kærestersangen fik vi her med Blau Blume. Jeg hedder Oliver Gohr, og indtil klokken 10, der er det altså dig og mig, der skal hygge om hinanden, komme lidt i stemning til den her lørdag aften. Og så tænker jeg, at jeg virkelig gerne vil præsentere mig selv en lille smule, sådan lidt i bider, så du bliver hængende lidt. Og jeg kan fortælle dig, at den næste sang, vi skal høre, er simpelthen en af mine absolutte yndlingssange. Det er fra en dansk artist, der hedder Chris Burton, som jeg har hørt i så lang tid. Måske siger navnet der noget, og det er også fordi, at han for nogle år siden sang på engelsk, hvor han blandt andet havde sang, der hedder What Sucks About Love, som du måske kender. Men nu er han altså gået på dansk og har lige udgivet en helt ny EP i går, der hedder De Sidste Sommerfugle. Der har jeg altså taget en sang med der, som går lige hjertet på mig. Den er følelsesladet, den er relaterbar, hverdagsagtig, og så har den jo bare Chris Burtons helt fantastiske vokal. Så vi får den her. Det er Døgnfluer.
1: Du kalder en dårlig dag den værste i dit liv.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide nej.
5: Nu på DRTV.

Altså den nyeste sang her fra Minds of 99. Det er selvfølgelig 9 mm. Og lige nu synes jeg, vi har gang i en virkelig god stemning, hvis du spørger mig. Fordi vi er i den situation, hvor at, jeg har skulle sat lidt musik på, som er sådan lidt, lidt

Annika her på en hårdt slående Desperado. Og hvis du sidder og tænker, åh nej, jeg vil gerne have noget mere og sådan noget umf-energi, jamen, så kan jeg fortælle dig, at jeg fortsætter i ret meget samme spor. Fordi jeg vil spille dig en artist, der hedder Evig Blå. Og det vil jeg, fordi jeg var til hendes koncert her i København i torsdags. Og hold nu op, hvor var der umf-energi fra start til slut. Altså, publikum var med. Jeg kan fortælle dig, at jeg var med. Jeg stod bare, altså, rynket på næsen og bare rykket frem og tilbage, som om, at jeg havde al attitude i hele verden. Og det er altså den stemning, jeg gerne vil køre videre på lige nu, hvor vi skal høre hendes nyeste sang, der hedder Blå for evigt, som også kommer lidt ned. Jeg har jo sagt, at vi skal forbi nogle forskellige stemninger i dag, og nu skal vi altså lidt ned. Vi skal være lidt sure. Vi må have alle de følelser, vi gerne vil have lige nu, når vi skal høre Evig Blå. Her med Blå for evigt.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evig ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør

0: Det føles altså næsten som sådan en rigtig baggårdsfest, som jeg virkelig gerne vil være til, kan jeg mærke. Så den her lørdag aften, der er selvfølgelig DTMF med Bad Bunny. Og jeg kan fortælle dig, at lige nu, der rykker vi fra baggården. Og så tager vi altså lidt smule ind på klubben, fordi det har vi brug for sådan lørdag aften. Har vi ikke det? Dig og mig, hånd i hånd, ind på klubben. Og så skal vi altså høre Adela med Nicole Kidman. Lad os danse sammen til den her.
1: Det er det, man hører. Er man selv.

Altså en storladen ballade her fra Sienna Spiro. Det var selvfølgelig Great Expectation. Og det er det, jeg har sagt til dig hele aftenen, at jeg sætter altså nogle forskellige stemninger på, og en gang imellem, så har jeg virkelig brug for lige sådan at kunne få lov at skråle lidt, bare lige være så teatralsk, jeg har lyst til at være. Så det håber jeg selvfølgelig også, du har været her. Og nu kan jeg selvfølgelig også love dig, at vi skal noget andet. Fordi på sådan en lørdag aften, der synes jeg altså også, at vi skal kunne føle os bare en lille bitte smule fede. Det er sådan, det jeg føler, weekenden er til. Det er, altså fra mandag til torsdag, jo, der kan vi være flinke, og vi kan være den gode arbejder, eller vi kan, altså vi kan være alt muligt, som samfundet gerne vil have, vi skal være fra mandag til torsdag. Men når det så bliver fredag, og indtil søndag har jeg lyst til at sige, der må vi virkelig skære ud. Og hvis der er en sang, som jeg altså bare virkelig har følt mig for fed til for mange år tilbage, men virkelig også nu, jamen så er det Bruno Mars med That's What I Like. Så skal vi to ikke være lidt attitydefyldte, når vi skal have den lige her?

Det kan du lige vande på, at det er. Jeg hedder Oliver Gohr, og frem til klokken 22, der er det altså You and Me, baby, der skal nyde den her lørdag aften. Jeg kan lige så godt sige, at jeg har glædet mig helt sindssygt meget til det her. Fordi til daglig, der laver jeg det program, der hedder 20 spørgsmål til professoren. Men jeg må altså også bare sige, at få lov til at sidde sådan en lørdag aften og bare spille musik. Det er sgu godt til mig, synes jeg. Og jeg håber, at det er godt til dig. Det er hele meningen med, at vi er her. Fordi vi to, vi skal hygge os indtil klokken er 22. Og jeg har taget, ja, lad os bare sige, creme de la creme med. Rent musikalsk. Jeg kan fortælle dig, at vi skal forbi nogle forskellige stemninger. Vi skal op, vi skal ned. Ja, hvad fanden, vi skal hen. Altså, vi skal sgu det hele. Og jeg har simpelthen tænkt mig at spille et nummer nu her, som man kalder det hele til, synes jeg. Du kan være lidt oppe, du kan være nede, og du kan scrolle til det. Du må simpelthen gøre lige, hvad du har lyst til. Det er The Subway med Chappell Roan. Jeg vil sige, velkommen indenfor.

Hvis der er en sang, der kan få mig op, så er det altså den her. Det er Tusind Tanker med Mille, vi fik råbt den her. Og jeg kan lige godt sige, at jeg elsker den her stemning. Den her stemning, hvor at man lige kommer lidt op, man får lov at råbe lidt, og jeg synes jo faktisk, at når man får lov at råbe, som jeg synes, man får lov til her på Tusind Tanker, så er det der, hvor man vågner bedst op, og jeg får en masse energi af det, og er bare totalt klar til alt, hvad jeg overhovedet skal. Om det så er hovedrengøring, eller om det er en kæmpe fest, så skal jeg bare lige have lov til at råbe lidt først. Og det er selvfølgelig det, jeg har gjort her. Jeg har jo... Jeg er sgu skideklog, altså. Så er det det. Fordi nu skal vi feste lidt. Det er Palo Santo med Jesse Reyes og Stormzy. Nu har vi råbt, nu fester vi.

Palo Santo med Jesse Reyes og Stormzy fik du lige her på B3. Jeg hedder Oliver Gård, og det er altså mig, der får lov til at hygge lidt om dig, indtil klokken den bliver 22. Og jeg kan fortælle lidt om mig selv, sådan så du ikke er sammen med en helt fremmed. Jeg kan fortælle dig, at jeg er 24 år gammel, og jeg skrev SRP på mit gymnasium tilbage i 2021. Og så sidder du måske og tænker, hvorfor i alverden hører jeg det her lige nu? Jamen det gør du, fordi at den næste artist, vi skal høre, hørte jeg virkelig meget under min SRP-skrivning. Og det var fordi, han udgav et album. Han udgav et album, der hedder Spaceman i 2021, og det fik mig bare til at lytte så meget til ham, og især det album der. Og så tænkte jeg, han er jo fed ham her, så skal vi ikke lytte til noget, han har lavet tidligere? Og hvis nu jeg siger Nick Jonas, hvad siger du så? Fordi jeg siger den her kæmpe slasker, der hedder Jealous. Kan vi to ikke lige aftale, at vi scroller med og bobber med hovedet til Jealous med Nick Jonas?

0: med guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: Bottom Up fik du her med Elsket. Altså, det er en fest, vi har her, ikke også? Jeg håber, du er lige så meget i feststemning og hygstemning, som jeg er lige nu. Jeg hedder Oliver Gård, og det er altså frem til kl. 22, at vi kan være i feststemning, hygstemning, gradstemning, lige meget hvad vi vil være. Så kan vi være den til kl. 22, for der er vi to sammen. Og jeg kan fortælle dig, at det næste, vi skal til, jamen det er sgu bare en blanding af det hele. Det er en skråler, det er en fester. Altså, det er en ked af det. Den er, den er det hele, den her sang. Og jeg har glædet mig så meget til, at jeg har fået lov til at spille den her. Altså, shit, hvor har jeg bare gået og været sådan, nøj, hvor skal den her bare på listen? Det er en helt ny sang. Den blev udgivet i går. Det er Caroline Morsing med Sygt, jeg stadig savner dig, som jo også er P3's Ungåelige. Selvfølgelig er det det. Vi har jo alle sammen gået og sunget med på TikTok. Og hvis ikke du har, så synes jeg, at vi skal begynde at lære den nu. Den kommer lige her. Lad os scrolle lige nu.
1: Det her er P3's Ungåelige Caroline Morsing.

men kan du holde fødderne stille? Jeg kan sgu ikke. Det var selvfølgelig Come Close med Maximilian og Carlo Jaboy, vi fik her. Og jeg kan fortælle dig, at den her dansable stemning. Ja, nu blev det fint. Det skal det overhovedet ikke være. Den her dancy stemning, den fortsætter vi altså virkelig lige nu. Fordi det synes jeg, vi fortjener på sådan en lørdag aften. Lige meget om vi skal ud, om vi skal være derhjemme, om vi skal være sammen med venner, om vi holder den her lørdag alene. Så fortjener vi to lige at danse lidt. Og jeg vil samtidig, mens vi lige danser, så vil jeg introducere dig for en artist, der hedder Carla. Og det vil jeg, fordi at når jeg har haft de der sessioner, hvor jeg skal danse, ikke i byen, men du ved, på vej hjem. Sådan, det er mørkt. Det er kun gadelamperne, der er tændt. Og så er det mig, der bare står og danser. Det er den her sang helt perfekt til. Den hedder Ung og Elske med Carla.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save os. Vil du noget?

0: Nelly fik vi her med Dilemma, altså en vaskeægte throwback slasker. Altså, puha, hvor har vi nok stået og danset rigtig, rigtig meget til den, og sådan bare stået og sunget det der, og jeg skal beklage, at jeg lige gjorde det i ørene på dig. Men så sørger vi også for, at du er vågen lidt, ikke? Jo, det synes jeg, det er det, vi siger. Jeg vil virkelig gerne spille dig et nummer, som nærmest altid kan få mig op lige meget, hvor jeg er henne. Altså, om jeg sidder derhjemme på arbejdet på biblioteket. Gudene skal vide, det gør jeg ikke så ofte. Men gjorde jeg det, så kunne det her nummer få mig op. Fordi det er med bandet Von Qua, som jeg øvrigt tror får lige så stor legendestatus som altså Nelly. Altså, de skal bare have et plaster på kinden ligesom ham, så er det lige så store. Jeg så dem på Jelling Musikfestival, og hold nu op, hvor er det en oplevelse. Man skal unde sig selv og se dem live. Prøv at høre den her stemning. Sidder du på biblioteket lige nu, så er det op. Det er I'm On It med Von Qua lige nu.
1: Lad på mine fingre provokere lidt. Jeg vil kysse ham, kysse

Source of Life her med Tove Lo. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er simpelthen så glad for, at du har vel lyttet med den her lørdag aften. Det er i hvert fald, når jeg får lov til det her, så må jeg bare sige, at det er de bedste lørdag aftener i mit liv. Bare få lov at spille noget musik, og jeg er så glad for, at du har vil være med. Og jeg vil selvfølgelig slutte den her aften af for mig selv, fordi du skal bare altså blive hængende her, høre noget god musik, og måske endda bare føle dig selv lidt. Det elsker jeg, når man gør. Og jeg vil sende dig ud i natten på den bedst tænkelige måde. Og det er med sådan en attitudefyldt bas her. Det er selvfølgelig Hozier med Too Sweet. Så lige nu, der er vi de største i verden. Tak fordi du har lyttet med.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her.
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Glæd dig til B3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Saver.

0: USA's præsident Donald Trump kræver nu, at Ukraine øjeblikkeligt stopper med at angribe russiske olie- og gasanlæg. Noget han siger, han flere gange uden held har bedt Ukraines præsident Zelensky om.
1: I said to him, do what you want, don't hit refineries. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel.
0: Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Han foreslår også, at Ukraine skifter præsident Zelensky ud med en anden, som vil være i stand til at få en fredsaftale på plads med Rusland. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt. Og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Det er alvorligt for ukrainerne, fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler meget konkret mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
0: En større folkemængde demonstrerede i eftermiddag i København for et frit Palæstina og i protest mod Israels krig i Gaza. Demonstrationen fandt sted, fordi det er 3 år siden, at konflikten for alvor blussede op, efter at Hamas udførte et terrorangreb i Israel, og Israel efterfølgende indledte en krig mod Hamas i Gaza. Det fortæller medarrangør Bilal al-Issa.
3: Vi kan se, at folk bliver stadig dræbt. Der er stadig sult i Gaza, og folk er stadig hjemløse. Genopbygningen er ikke egentlig startet endnu.
0: Demonstranterne krævede blandt andet øjeblikkelig våbenhvile, adgang til nødhjælp i Gaza og at Danmark stopper al samhandel med Israel.
4: Det danske stat deltager materielt i folkemordet mod Palæstina, og det vil jeg gerne vise ikke er okay.
0: Lød det her fra en af deltagerne i demonstrationen, Niels Lybke. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og at han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I nat vekslende skydække og spredte byer, dog ikke så meget i Jylland. Det er med temperaturer ned mellem 2 og 10 grader, og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Søndagen den kommer til at begynde med lidt blandet vejr, lokalt tåge og spredte byer blandet med sol med temperaturer op mod 13 grader. Radioavisen her var med Caroline Kristensen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
1: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget?
4: Ja, du har tusind tanker.
3: Mille, tusind tanker.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Jeg synes, det er på tide, at Ukraine får en ny præsident. Sådan lød det i aftes dansk tid fra USA's præsident Donald Trump, der mener, at Volodymyr Zelensky har forspildt flere muligheder for at forhandle en afslutning på krigen med Rusland. Samtidig kritiserer Trump den ukrainske præsident for landets angreb på russisk energiinfrastruktur.
2: We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world.
1: Vi har sagt, gør hvad I vil mod Rusland, men lad være med at ramme raffinerierne, for det skaber et verdensproblem, og han vil skabe problemer for verden, sagde Trump om den ukrainske præsident. Og konflikten er ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen yderst problematisk for ukrainerne. For landet er i høj grad afhængig af støtten fra USA for at kunne forsvare sig mod Rusland, blandt andet i form af amerikansk producerede Patriot-missiler, der spiller en vigtig rolle i det ukrainske luftforsvar.
3: Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide, og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
1: Og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har umiddelbart ikke kommenteret på Trumps udtalelser. Flere politikere i den nye region Østdanmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Det fremgår af et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Forbuddet er af hensyn til folkesundheden og klimaet, fremgår det. Og busreklamer er et sted at nå en bred skare af mennesker, fortæller Sune Bang, der er kommunikations- og brandingekspert med mange års erfaring i reklamebranchen. Men alligevel er det tvivlsomt, hvor stor effekten vil kunne være, siger han.
4: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo en rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygning, omkring betting, spilreklamer.
1: Det er Movivas, der driver busdriften for regionen. Movivas bestyrelse skriver til os, at de først vil kommentere på forbuddet, når de har modtaget en konkret henvendelse fra regionen. Grønlændere, der har fået for meget i beskæftigelsesydelse på grund af fejl i nogle af selvstyrets IT-systemer, slipper nu for at betale pengene tilbage. Det fortæller den grønlandske regering. Tidligere har det ellers lyttet, at omkring 7.500 grønlændere skulle betale knap 32 millioner kroner tilbage. Men det krav er altså nu droppet. Borgerne skal ikke betale for fejl i systemet, siger finansminister Aqqaluk B. Ede. Og folk, der allerede har betalt, vil få pengene tilbage. I nat vekslende skydække og spredte byer, temperaturer ned mellem 2 og 10 grader og en vind, der bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen her ved midnat var med mig, Caroline Christensen.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd. P3.

0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi er kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. g'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
3: I DR Lyd. P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
4: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... If you know, you know. Baby, if you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget? Ja, du har tusind tanker.

0: Radioavisen. Klokken er et.
1: I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Ja, Donald Trump mener, at Ukraine skal have en ny præsident. Sådan lød det i går, da han mødte pressen foran Det Hvide Hus. Den amerikanske præsident er utilfreds med, at Volodymyr Zelensky ifølge ham har forspildt flere muligheder for at afslutte krigen med Rusland. Og så kritiserer Trump, at ukrainerne retter angreb mod russiske olieraffinaderier, fordi det udgør et globalt problem. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt, og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler, meget konkret, mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
2: Udtalelsen kommer omkring et døgn efter, at Trump og Putin indgik en aftale om dieselleverancer, der har til hensigt at sænke priserne, som har været på himmelflugt siden USA og Israel i slutningen af februar indledte en krig mod Iran.
3: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
2: Lød det fra Kim Bilsø Lassen. Dieselaftalen kaldte Volodymyr Zelensky efterfølgende for svag og for en, som vil give Rusland flere penge at føre krig for. Han har ikke kommenteret på Trumps seneste udtalelser. Og den 3. november er der midtvejsvalg i USA. Mindst 12 personer er blevet dræbt og over 300 såret efter et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Trafikken i lufthavnen er som følge af angrebet midlertidigt indstillet, og flere af de i alt 309 sårede er i kritisk tilstand. Angrebet kommer få dage efter, at den Iran-støttede Houthi-bevægelse hævdede at stå bag et lignende angreb på lufthavnen. Det er nu uklart, om Houthierne også står bag lørdagens angreb. Danmark og de andre medlemslande skal fremover sende endnu flere penge til EU hvert år. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i går. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil kradse flere penge ind, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid-EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
3: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndom.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.